0: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз.

0: Қайырлы таң, құрметті тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасын бастаймыз. Әдеттегідей Мұхтар Тұртайұлы және әріптесім Айгерім Оралбекқызы. Ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізетін Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: 7:04 астана уақыты. Қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман, берекелі бейсенбі баршаңызға сәттілікке толы болғай. Ең бастысы түн жариясы қосулы болсын.
0: Әрине, бүгін енді 15 қазан осы айдың бел ортасына келген екенбіз Айгерім. Әнімен дегенше күзгі жапырақты көрдің бе таң? Ертең қандай керемет.
1: Өте әдемі.
0: Күз мезгілі, тамаша. Табиғат бір құлпырып тұр деп айтуға болады.
1: Құлпырып тұр, иә. Және де осы енді табиғат құлпырып тұр деп айтып қалдыңыз ғой, Мұхтар мырза. Дәл қазір енді эфирге келе жатқан кезде жол бойында әлеуметтік желіден бір әдемі сөзді оқып қалдым. Былай дейді: күзді сүйемін, бірақ сіз күзге ұқсамаңызшы, салқын болмаңыз, суық болмаңыз, дейді. Шынында да, иә, әдемі сөз екен. Астарына қарасақ, табиғаттың салқындығы, суықтығы ол өзіне жарасқанымен, бірақ адамдардың бір біріне салқын болғаны, суық болғаны ол жараспайды. Жылы сөз қашанда ол жанымызды жадырататыны белгілі. Ендеше берекелі бейсенбіде бір бірімізге әдемі сөздер айтып, таңды осылай әдемі қарсы алайық.
0: Қандай керемет сөз, қандай керемет тілек. Жақсы бастадың эфирді, мен қуанып отырмын. Әрине, бізде жылы әндер, жылы сөздер, жылы керемет тілектер бар. Оның бәрі алдағы уақытта. Қазір ән тыңдаймыз.

0: барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күндерек Айдары.
1: Иә, дәл солай, барлық жаңалықтар Қазақ радиосынан бірінші тарайды, сондықтан да Қазақ радиосы таңертең қосулы болсын. Бүгін енді 15-ші қазан, күн берекелі бейсенбі. Дәл осы күннің үлесінде қандай айтулы күндер бар екен? Айгерім?
2: Иә, 15-ші қазан бүгін бүкіл әлемдік қол жуу күні екен.
1: Ооо, қандай керемет. Тазалық күні ғой бұл енді.
2: Тазалық күні, иә.
1: Тазалықты өзіңнен баста дейді ғой, иә.
2: Бұл ең кішкентай балапандарымыздың еститін, жиі еститін сөзі шығар, иә, сырттан келген.
1: Жоқ, үлкендерге де қазір көп айту керек секілді меніңше. Мен өзім байқаймын негізі.
2: Менің солай ма?
1: Иә, менің өзім әдетім бар. Бір адаммен амандастым ба, міндетті түрде қол жуатын әдетім бар.
2: Солай ма?
1: Иә, сондықтан да қол жуу деген адамның ең бірінші ішкі тәртібі болу керек. Кез келген адамның. Енді бір дүние ұстадың, ол таза ма таза емес пе білмейсің ғой. Оған қол жуу керек. Әжетханаға шықтың, міндетті түрде қол жуу керек. Қол жумай шығып кететіндер бар, оны да білеміз. Сондықтан да, иә.
2: Сондықтан да ішкі мәдениет, ішкі тазалық дейсіз ғой.
1: Иә, ішкі тазалық. Сонда қол жуу деген бұл енді кәр жасқа қарамайды. Кез келген адам қол жуу керек.
2: Иә, шынында да дәл қазір енді айтып жатыр. Қол жуу, жумау бұл әр адамның жеке шаруасы, бірақ енді оның тазалығы мен тәрбиесіне байланысты екені рас. Дейді. Бұл десекте бұл күн, қол жуу күні, дүниежүзілік сақтау сарапшылар атап өткендей, дәл осы күні бұның қол жумаудың астарында көптеген проблемалар, мәселелер көп екен. Тіпті көп деген мынау біз ауру жатамыз, иә, вирус деп айту жатамыз, гепатит, тымау секілді қатерлі аурулардың дәл осынау септігі қол жумудан басталады дейді.
1: Иә, иә, дәрігерге баратын болсақ міндетті түрде олар қолдарын жуып отырады, болмаса қолына қолғабын киіп отырады, оның бәрі тазалыққа жатады дейді. Міндетті түрде тіптен мына қолында қолғап бар ғой, медициналық перчатка деп айтады ғой, соны кигеннің өзінде бірінші қолын жуып барып ки дейді. Шешкен кезде де міндетті түрде қолыңды жу дейді. Амандасу былай басқа тұрсын, міндетті түрде қол жуу. Ал қазақ оны ежелден біледі ғой, тамақ ішер кезде қол жуыңдар деп қолға су құяды. Тамақ ішіп болғаннан кейін тағы да қол жуыңдар дейді. Неге оның бәрі? Өйткені кірген адаммен амандастың, қолың таза ма таза емес пе тағы білмейсің. Қолың жуып келгенмен бәрібір басқа адамдармен амандастың, олардың қолы қандай екенін білмейсің. Сондықтан да қолды үнемі жуып отыру керек. Кейде әдетте қыздар болады ғой, енді қолды көп жуғандықтан крем жағып отырады қолына, иә, қол жарылып кетеді деп. Ұлдар бірақ оны кремді жақпайды, бірақ ұлдар да жиі жуады қолын.
2: Енді ол күзгі мәселе, жалпы енді жаз мезгілінен жаңағы үйрену деп айтып жатамыз ғой, әр мезгілге қалыптасу. Енді жаз мезгілінен бірден қоңыр күзге өткеннен кейін ол бірден терілерге әсер етеді, сондықтан да бұл күтім деп айтуымызға әбден болатын шығар. Сонымен қатар бүгін халықаралық ауыл әйелдері күні аталып өтеді екен. Осындай бір керемет күн бар екен шынында да. Енді ауыл десек бірден ақжаулықты әжелеріміз, ақжаулықты аналарымыз,
1: жеңгелеріміз бар,
2: ала таңнан тіршілігін бастаған жеңгелеріміз көзге елестейді ғой. Тіпті дәл қазір енді бізде енді қала ауыл деп бөлмейік десе де, сол ауылдағы таңнан өзінің ала тіршілігін бастаған тыңдармандар мынау ыстық нанын, ыстық бауырсағын пісіріп жатқан, иә, шайын ішіп жатқан кейде аналарымыз, жеңгелеріміз, біздің тыңдармандарымыз өзінің суретін жіберіп тілегін жазып жатады байланыс нөмірімізге.
1: Иә, ауылда әйелдер демекші, енді ауылда әйелдердің тіршілігі, ой, олардың тіршілігін айтсаң, бүгін таңнан кешке дейін таусалмаймыз. Таңертең қазір ерте тұрып алды, малды жайғады, қойды шығарды, сиырды сауды, оны әкеп пісірді, балаға тамағын берді, оны оятып алды, оны қазір мектепке апарады, біреуін балабақшаға апарады, үйге қайтып келеді, тамағын істейді, үйді жинайды. Олардың тіршілігінен бір отырмайды олар. Олардың қол жууға да мүмкіндігі болмайды, шын айтайын кейінге. Шынымен солай ғой, иә. Ол кісілердің енді еңбегі орасан. Мынау аула
2: шаршамайды.
1: Иә, сонда да бір шаршадым демейді ғой.
2: Қабақ түймейді.
1: Қабағым түймейді. Қайта қуанып жүріп істейді бәрін. Және бәріне үлгереді олар.
2: Иә.
1: Қалада біз ештеңе істемейміз, бірақ ештеңеге үлгермейміз. Жүреміз солай айтып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ дегенмен жүреміз айтып.
2: Иә. Бәлкім мына қаладағы бір кебең тіршілік, кептеліс, иә, соның барлығы шаршататын шығар.
1: Мүмкін ауылда береке бар ма деп ойлаймын кейде мен. Осы ауылдың таңының берекесі бар, ауылдың бір күнінің берекесі бар, жұмысының берекесі бар ма деп ойлаймын. Енді қалада да жоқ емес қой, бар ғой, бірақ енді берекелі болу үшін де тірлік істеу керек сияқты.
2: Жоспар бар ба мысалы өзіңізде зейнетке шыққаннан кейін осы ауылға барып тұрғыңыз?
1: Менің бір әріптесім бар, зейнетке бүгін шығатын болсам таңертең дейді, кешке жақын пойызға билет алып қоямын дейді. сөйтем де бірден ауылға кетемін дейді. Зейнетке шығасың деген күні естіген күні мен кешке жақын пойызға билет алып қойдым дейді. Таңертең шықсам кешке жақын. Мен де сол ауылда тұрғым келеді негізі. Ауыл деген керемет жер ғой. Қазір барлығы ауылға қарай көшіп жатыр. Өйткені ауылда бақша бар, қой бар, төрт түлік мал бар. Қазір табиғи өнімдерге мұқтажбыз ғой, шыны керек. Ауылдан күтіп отырамыз, иә, жәрмеңкеге қашан келеді екен деп. Төрт түлік малды да ауылдан күтеміз, қалада жоқ қой енді. Сондықтан да барлық дүние ауылда деп ойлаймын.
2: Иә, әр жердің, әр елдің өзінің бір әрине туған жердің әркімге өзіне қымбат қой, шынында да. Жәрмеңкелерді күтіп отырамыз деп айтып жатырсыз ғой, тіпті әр өңірдің бір етінің өзінің дәмі басқаша, иә. Мысалы, мен өзім Қызылорданың етін арқада жүрсем де, мысалы,
1: сағынам,
2: жоқ, сағынғаннан бөлек мен Қызылорданың етінен басқа ет жей алмаймын.
1: А, солай ма?
2: Жақсы көремін.
1: Зейінге айту керек екен. Жақсы, құрметті тыңдаушылар.
2: Біледі оны.
1: Дейін біледі ма? Ендеше, бүгінгі күні сондай қол жуымен басталды. Ауыл әйелдерінің күні екен. Тағы да қандай мерекеген алда уақытта айтамыз. Хат жазып хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 800 755 33 55.

0: Әй, бағдарламамызды жалға... Сен ба күлген? Әнден ба?
1: Күнгі сізде барлығы күліп жүрсінші, әнде болсын, мен болсын, е?
0: Сауын айтам, күліп отырсайшы, көңілгейін кішкене болмай отырған секілді. Кішкене сырқаттанып қалдың ба? Алдағы күндер сен, өткен күндер сен таппай қалдық қой біз.
1: Иә, енді қазір күз мезгілі, вирус деп айтып жатырмыз, тағы да я тұмаудың өршіген кезі, сондықтан да денсаулықты күтіңіздер.
0: Иә, денсаулық дегеннен шығады, осы көңілгейден дегеннен шығады. Қазір енді егер сен ауырып қалатын болсаң, мынандай мобильді қосымша шықты. Егер сен ауырып қалмай, 103-ке звондап, жедел жәрдем шақырасың ғой. Жедел жәрдем шақырған кезде енді мобильдік қосымша арқылы шақыруға да болады. Кейде телефон алмай қалады ғой, қосымша арқылы шақыруға болады. Және 103 қай жерде келе жатқанын мобильдік қосымшамен көріп отыруға болатын болды қазір. Кейде болады ғой, кептеліске тұрып қалдық, кеш шығып қалдық, анау мынау. Оның бәрін қазір енді ондай не жоқ, жүйе қалыптасқан, мобильдік қосымшамен көріп отырасың. Қай кезде шықты, қай жерден шықты, қай жерде тұр, барлығын бақылап отыруға болады мобильдік қосымша арқылы.
1: Бұл өте

0: жоқ па? Ескі
1: жинамайды екен.
0: Бір елге барсаң, сол елдің ақшасын алу деген секілді. Маған бір сол дүние қызық негізі. Біреудің басқа елдің ақшасын көру, соларды жинау деген секілді. Керемет ақшыда бір аукцион өткен екен. Аукционда не бәрі 5 цент, 5 цент деген 5 тен ғой айтқан кезде. Сол осыдан 230 жыл бұрын соғылған 5 цент қаншаға сатылды дейсің ба?
1: Қанша?
0: 3 миллион долларға сатылды. Ескі ақша. Бізде бар ғой енді әлі күнге дейін. Ескі ақшалар бар ғой, ескі тиындар бар. Бұрыннан келе жатқан әйтеуір тауып алған тиынымыз бар, жинап жүргеніміз бар. Оның ішіне шығады. Мынау 230 жыл бұрын енді ақштың ең алғашқы президенті Вашингтонның кезінде, Джордж Вашингтон кезінде соғылған тиын ол санаулығына шыққан екен өзі. Соның 5 центін бір жігіт 3 миллион долларға сатты. Сондықтан да сенде егер ескі тиындар болса жинай бер.
1: Менде енді ескі тиын жинау жоқ екен шында да, ондай білмеймін, қызық балпында деген секілді. Бірақ біздің тыңдармандар арасында бар шығар сол бір тиын, иә, жинап жүрген тыңдармандарымыз бар шығар. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. 877-755-3355 хат жазыңыздар, иә. Өзіңіздің тіпті әдемі суреттеріңізді де жолдауға болады.
0: Әрине.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Бүгін енді бейсенбі, 15-ші қазан, иә. Ал жаңалықтармен жалғастырайық. Елімізде Астана төрінде, яғни Барс Арена спорт кешенінде 15-ші 17-ші қазан аралығында жүзуден әлем кубогы өтеді. Мұны енді көрем деген адам болса барып көруге болады. Билеттер сатылып жатыр. Ал егер көре алмасаңыз, Қазспорт телеарнасы қосулы болсын. Қазспорт телеарнасы міндетті түрде барлығын тікелей эфирде көрсетеді. Қандай керемет. Мұны енді армандаймыз. Әлемнің нағыз мықтылары біздің елімізге келіп жатса, неге бармасқа, неге көрмеске? Болмаса Қазспорт телеарнасынан көріңіз, қандай керемет.
1: Егер баруға келуге әрине мүмкіндіктеріңіз болмаса, міндетті түрде телеарнаны қосыңыз. Қазспорт арнасын. Сондай ақ бір тағы да жақсы жаңалық бар екен, Мұхтар Мырза. Енді біз бүгін таңнан ауыл тақырыбына да тоқталып жатырмыз ғой, халықаралық ауыл әйелдер мерекесі деп. Енді ауылға тағы қатысты, жалпы ауыл шаруашылығына қатысты тағы бір керемет жаңалық. Қазақстан жылқы саны бойынша әлемдегі үздік 5 елдің қатарына енген екен.
0: Біздің елімізде жылқы көп деген сөз.
1: Енді жылқы көп әрине, және де өзіміз өңірден шығатын, ауыл шаруашылығынан, ауылдан шығатын мына бір сүт өнімдері, осы 2026 жылдың алғашқы 8 айында елімізде 2 миллионнан астам сүт өндірілген екен. Бұл да бір жақсы жаңалық қой енді.
0: Әрине. Біз енді ет алу үшін, сүт алу үшін міндетті түрде ауылға барамыз. Әдетте айтамыз ғой, ауылға бару үшін ой, уақыт керек дейміз. Оның үстіне қазір жолдың өзі қиын, жол жөнделмеген, нашар деп жатырмыз. Бірақ енді соңғы осы 7 жылдың ішінде 36 мың шақырым автомобиль жолы салыныпты. Осы 2026 жылы 8 қазанда жарияланған ресми ақпарат бойынша биылдың өзінде 11 мың шақырымнан астам автомобиль жолы қайта жөндеуден және жаңа салынған екен. Кейбіреу күрделі жөндеуден өткен, кейбірі жаңа жол салынған.
1: Ауылға неге келмей кеттің десе, жол жаман деп айтуға сылтау
0: болмайды.
1: Сылтау жоқ, ауылға барам деп әндетіп, жолдың әдемі сәттерін, жақсы жолмен ауылға баруға болады.
0: Енді әйгерім бір сұрақ қойғым келіп отыр. Гүл, қандай гүл алғанды ұнатасың? Әдетте саған гүл көп беретінін білемін. Кім беретінін білмеймін, әйтеуір бірақ көп гүлдер келіп жатады. Құшақ-құшақ гүлдер келіп жатады. Қандай гүлді алғанды ұнатасың әдетте? Раушан гүлі ме, қызғалдақ па, бәйшешек пе?
1: Менің жақсы көретін гүлдерім ол ең бірінші әрине раушан гүлі және қызғалдақ.
0: О, қызғалдақ дегеннен шығады. Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бөлімшесінің алдында Қазақстаннан жеткізілген 5000 түп қызғалдақ гүлдеп тұр екен. Енді жақын күнде енді қызғалдақ ашады. Шымкент қаласының делегациясы Францияның қазақ әйелдер қауымдастығының қолдауымен халықаралық ұйымдарға қызғалдақ гүлін сыйлаған екен.
1: Сөзіңіз аузыңызда, Мұхтар Мырза. Дәл қазір енді Бақытжан Мырза ән қарап отыр. Нұрбол Құрманның орындауында Еске ал деген жақсы бір ән бар еді ғой. Айта беріңіз.
0: Айтып отырғаным сол енді, қазақ елінен барған қызғалдақ, о, Біріккен Ұлттар Ұйымының алдында өсіп тұрса, мынау қазақ елінен келген қызғалдақтар исі қандай қош иісті деп. Өткенде ғана Парижде білесің, біздің қазақ елінен барған алмаларды таныстырып, мынау тек Қазақстанда ғана өсетін алмалар, оның үстінде Алатаудың бөктерінде ғана өсетін алмалар деп таныстырған. Енді қызғалдақты апарып жатырмыз. Енді бізде біртінде өзіміз таныстыруымыз керек қой.
1: Және алма дегеннен шығады. Мен осы 2-3 күн бұрын сол алматының апорт алмасын қатты сағындым. Жегім келді енді, дәмін көргім келді. Сол бір алматының дәмді өнімін жегім келді. Бірақ енді...
0: Неге естесіп қалдың ба?
1: Астананың дүкендерін аралап, нағыз бір алматының сол бір апортын таба алмадым.
0: Сен жәрменкеге баруың керек еді. Сен жексен бүгін жәрмен көтеді, өткенде Алматы қаласынан апорттарды қандай алып келді. Айтпадың да?
1: Сіз осы жолы барсаңыз, маған келесі дүйсенбіде сол алматының бір апорт алмасын алып келіңізші онда.
0: Осы дүйсенбіде Павлодар және тағы да бір облыс келеді. Мүмкін болып жатса алып келеді.
1: Кім білсін.
0: Ал жақсы әнге кезек береміз енді. Бақытжан Төлеуғазының қоятын әндері керемет.

0: елдің ажары демекші, құрметті радио тыңдарман, Қазақ радиосында хит парад жүріп жатыр. Ел аузында жүрген трендтен түспейтін 10 үздік ән таңдалды. Нағыз мықтылардың жарысы басталды деген сөз. Сүйікті әніңізді жеңіске жеткенін қаласаңыз, дәл қазір Қаз радио FM сайтының чарт бөлімінде дауыс беруді ұмытпаңыздар.
1: Керемет.

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салым.
1: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман. Эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Салық төлеуді кейінгі қалдыру мен бөліп төлеудің айырмашылығы неде? Егер салық төлеушінің салық берешегін уақытша өтеуге мүмкіндігі болмаса, ол төлемді кейінге қалдыруға немесе бөліп төлеуге рұқсат алу үшін өтініш бере алады. Төлемді кейінге қалдыру берешектің толық сомасын белгіленген мерзімде бір төлеммен өтеу мүмкіндігі. Мұндай рұқсат 6 айға дейінгі мерзімге беріледі. Бөліп төлеу берешекті бірнеше бөлікке бөліп белгіленген кесте бойынша өтеу мүмкіндігі. Бұл жағдайда төлем мерзімі 36 айға дейін, ал көлденең мониторингке қатысушылар үшін 12 айға дейін белгіленеді. Мұндай мүмкіндік заңнамада көзделген негіздер болған жағдайда беріледі. Оларға мысалы мынадай жағдайлар жатады. Еңсерілмейтін күш мәнжайларының салдарынан және төтенше жағдайлар кезінде залалдың келтірілуі, қызметтің маусымдық сипатта болуы, жеке тұлғаның ауыр материалдық жағдайға тап болуы, сот шешімі бойынша берешекті қайта құрылымдау, қызмет түрінің стратегиялық маңызы бар экономика саласына жатуы, қосымша салық есептілігін ұсыну, салықтық тексеру нәтижесінде есептелген сомалармен келісу, төлемді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу мүмкіндігі кепіл немесе банк кепілдігі арқылы, сондай-ақ оларсыз да берілуі мүмкін. Кепілсіз немесе банк кепілсіздігінсіз рәсімдеу мүмкіндігі берешек мөлшері 1500 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын салық төлеушілерге қатысты қолданылады. Алайда бұл тәртіп салықтардың жекелеген түрлеріне қолданылмайды. Олардың қатарына төлем көзіне ұсталатын кейбір салықтар, жекелеген акциздер, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығы, қол қою бонусы және ұлттық қорға төленетін төлемдер жатады. Ең басты айырмашылық мынада. Төлемді кейінге қалдыру кезінде берешектің толық сомасы кейінірек бір рет төленеді, ал бөліп төлеу кезінде берешек бірнеше бөлікке бөлініп, кезең-кезеңмен өтіледі.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Налоги и общество». Я ее ведущая Калменова Гульшан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Если налогоплательщик временно не может погасить налоговую задолженность, он может обратиться за отсрочкой либо рассрочкой. Отсрочка – это возможность заплатить всю сумму только позже, одним платежом. Она предоставляется на срок до 6 месяцев. Рассрочка же – это возможность погашать задолженность частями, равными платежами. Срок до 36 месяцев, а для участников горизонтального мониторинга – до 12 месяцев. Такая возможность предоставляется при наличии предусмотренных законом оснований, например, форс-мажор и причинение ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций, сезонный характер деятельности, тяжелое имущественное положение физического лица, реструктуризация задолженности по решению суда. Вид деятельности относится к отрасли экономики, имеющей стратегическое значение. Подача дополнительной налоговой отчетности либо согласие с начисленными суммами по результатам проверки. Отсрочка и рассрочка может предоставляться под залог и банковскую гарантию или без них налогоплательщику с задолженностью до 1500 МРП. Не распространяется на отдельные виды налогов, в том числе удерживаемые у источника выплаты отдельные акцизы и НДС по импорту из ЕАЭС, подписной бонус и платежи в Национальный фонд. В предоставлении могут отказать при несоответствии установленным требованиям. Или, если ранее отсрочка-рассрочка была досрочно прекращена из-за нарушения сроков уплаты в течение последних 2 лет. Главное, что нужно запомнить. Отсрочка – это заплатить позже одной суммой, а рассрочка – платить постепенно по частям. В следующий раз мы поговорим, как осуществляется контроль таможенной стоимости товаров. На сегодня у меня все, и я всем желаю хорошего настроения.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Бүгін енді 15 қазан, күн берекелі бейсенбі. Тікелей эфирде Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы және Бақытжан Төлеуғазы осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетіп отыр.
1: Арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға қайырлы таң. Келесі сағатта ел жаңалықтарынан кейін тікелей толқында тілдесейік. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта көлік тізгініндегі жолаушыларымызға қосулы болғай. Алда тамаша ән, ұшқын Жамалбек, асау жүрек және құлан ару алдама деп ән шырқайды. Берекелі бейсенбі баршаңызға әдемі сәттерге толы болғай. Дәл қазір Қазақ радиосын тыңдап, WhatsApp әлеуметтік желімізге хат жазып жатқан тыңдармандарымыз да бар. Баршаңызға қайырлы таң, келесі сағатта тілдесеміз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы. Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Бакуге барды. Қасым Жомарт Тоқаев Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің саммитіне қатысады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанда 7 жылда 1000-нан астам өнеркәсіптік жоба іске асырылды. Нәтижесінде 106 мың тұрақты жұмыс орны ашылды. Биыл 200 өнеркәсіптік жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Ұсынылған мәліметтер бойынша оның 100-і іске қосылды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанда соңғы 7 жылда 36 мың шақырым жол салынып жөнделді. Оның 12 мыңнан астамы республикалық, 18 мың шақырымы жергілікті маңызы бар жолдар. Соңғы 6 жылда 4 жолақты жолдардың ұзындығы 5 мың шақырымға жуықтаған. Сонымен бірге жол бойындағы сервистік инфрақұрылым жетіле түсті. Бүгінде ел аумағында 412 қызмет көрсету нысаны тұрғызылды. 29 қарашада мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлау өтеді. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Сайлау науқанына барлығы 7 партия түседі, Аманат партиясы қатыспайды. Комиссияға партия тарапынан бұл туралы ресми хат келіп түсті. Үгіт-насихат жұмыстары 1 қараша күні басталады. Барлығы 3447 депутат сайлау жоспарланып отыр. Алматы қаласында оқушылардың жаппай улануына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Республикалық физика-математика мектебінің жұмысы уақытша тоқтатылды. Еске сала кетейік, 47 оқушы астан уланды, олардан жедел ішек инфекциясының белгілері анықталды. Тағы 8 бала оқшауланып, медициналық бақылауға алынды. Әлемдік нарықта мұнай бағасы қымбаттады. Бұған Ормуздағы ахуалдың шиеленісуі себеп болған. Рейтерс агенттігінің мәліметі бойынша Бұғазда екі танкерге шабуыл жасалды. Ресми Тегеран кеме экипажы тасымал бойынша белгіленген талапты бұзғандығын хабарлады. Кейінгі саудада Брент маркалы мұнай шамамен 1%-ға қымбаттаған. Сауд Арабиясындағы әуежайға жасалған шабуылдардан кейін бірнеше араб елінің әуе компаниясы рейстерін тоқтатты. Бұл туралы Анадолу агенттігі хабарлады. Атап айтқанда Абу-Даби, Каир, Бахрейн, Дамам рейстері тоқтатылды. Еске сала кетейік, соңғы бір аптада Сауд Арабиясында 5 әуежайға 10 рет шабуыл жасалған. Салдарынан 20 адам қаза тауып, жүздеген адам жараланды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 8 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 17 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 6 градус жылы. Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Қарағандыда 8, Талдықорған, Жезқазған, Қостанайда 14, Қонаев, Таразда 20, Орал, Ақтөбе, Атырауда 22, Түркістан, Шымкентте 24, Ақтау, Қызылордада 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ояндыңыз ба? Ендеше біз

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: 10 күн қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Я, құрметті тыңдаушылар, тағы да қайырлы таң. Қай тұлға айдарын бастаймыз. Әдеттегідей эфирде Мұхтар Тұртайұлы, Әйгерім Оралбекқызы және Бақытжан Төлеуғазыұлы. Осы үшті көздеріңізге қызмет көрсетеді. Қай тұлға айдарында 20 литр жанармай ойнатамыз. Ол үшін не істеу керек? Міндетті түрде тікелей эфирге хабарласу керек. Біз 1 минут уақыт береміз сізге. 1 минуттың ішінде 5 тұлғаны жасырамыз. Дұрыс тапсаңыз 20 литр жанармай ұтып аласыз. Ал дұрыс таппасаңыз келесі тыңдаушымызға өтеміз. Солай ғой.
2: Иә, біз байланыс нөмірімізді тыңдаушымызға қайтарамыз. Алайық енді, әрине біздің тұрақты тыңдаушыларымыз білетін шығар, десе де 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірі, сондай-ақ Астана қаласының халықаралық коды 8-717-2-75-72-75. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. 20 литр жанармай бүгін кімге бұйырар екен, баршаңызға сәттілік.
1: Көрейік, хабарласқан алғашқы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
3: Ассалаумағалейкум,
1: қайырлы таң. Есіміңіз?
3: Нұрлан болады
1: есім. Ал, Нұрлан, қай өңірден?
3: Қарағанды қаласынан.
1: Қарағанды қаласынан.
2: Нұреке, ойын шартын білесіз ғой, а, Нұрлан?
1: Нұрлан, сіз жеңімпаз болмадыңыз, е, бұрын соңды?
3: Жоқ.
1: Ал, жақсы. Бұйырмай. Бүгін бұйырып қалар деген ойдамыз. Мұқият болыңыз. Келістік қой.
3: Аха, жақсы.
1: Ал, кеттік. Шара Жиенқұлова.
3: Кім?
1: Шара Жиенқұлова.
3: А, бейші.
1: Мхм.
2: Естай Беркімбайұлы.
1: Мхм.
2: Естай Беркімбайұлы.
1: Естай деп білетін шығарсыз.
3: Естай Беркімбайұлы?
2: Мхм.
1: Естайдың
2: Қорлан әнінің
1: аты. Айта бер.
3: Ақын әнші композитор.
1: Иә. Ал Галилео Галилей.
3: Химик.
1: Кішкене жақындасаңыз.
3: Галилея, аспан денелерін зерттеуші.
1: Енді ол не болады? Химик бола ма, аспан денелерін зерттесе? Астроном, инженер, физик. Солай ғой.
3: Аха.
1: Ал Тәкен Әлімқұлов.
3: Кім?
1: Тәкен Әлімқұлов.
3: Дауылпаз ақын.
1: Ой, жоқ дау. Дауылпаз ақын дейсіз ба?
4: Қап әттеген ай.
1: Қап әттеген.
2: Бесінші сұраққа келгенде, иә?
1: Иә, азап кетіп қалды. Ештең етпес, тағы да хабарласарсыз. Тағы да бір тыңдаушымыз бар. Қайырлы күн.
5: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Кім болдың? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз?
5: Әлішер, Астана қаласынан.
1: Әлішер?
5: Иә.
2: Әлішер, дәл
1: көлікте
2: ме?
5: Көлікте.
1: Ойын шарт түсінікті ғой сізге.
5: Ойын шарты
1: еттім. Ол жақсы, ендеше кеттік. Аристотель.
5: Тарихшы.
2: Латиф Хамиди.
1: Философ негізі,
5: иә? Ол жақсы. Латиф Хамиди композитор.
2: Иә, композитор, қазақ кәсіби музыкасында мұна үлес қосқан тұлға.
1: Әбдіжәміл Нұрпейісов. Иә.
5: Режиссер, қателеспесе.
1: Қойыңыз. Әбдіжәміл Нұрпейісов ағамыз. Кеше ғана өмірден
5: өтті. Әнуар Нұрпейісов пен статусы.
1: А, жоқ. Әбдіжәміл Нұрпейісов.
5: Атын ғой деймін қазір.
1: Жоқ. Қан мен терді оқыдыңыз ба?
5: Ау.
1: Қан мен терді оқыдыңыз ба? Сонымен кім болды?
5: А, жазушы.
1: Жазушы әрине. Роза Жаманова.
5: Беші.
1: Қойыңыз. Роза Жаманова. Қалай болды?
5: Әнші
1: бәрі. Жақсы, әнші болды. Жақсы, 5 тұлғаны тапқан секілді. Алғашқы жеңімпазымызды құттықтаймыз. Енді аздап демеу береміз. Ештеңе етпес, онда тұрған ештеңе жоқ. Ал, бірінші рет жеңіп алдыңыз ау деймін.
5: Иә, бірінші рет.
1: Көлігіңіз бар ма?
2: Әлішер, иә, бар ғой, көлік тізгінін деді ғой. Өз сенбей отқан секілді қазір жеңіске жеткеніне.
1: Әлішер,
2: сіз жеңімпаз атандыңыз негізі.
1: Иә. Жылап отырған жоқсыз ба қуаныштан? Жақсы, телефон. Телефонды тастамаңыз, иә. Қазір алып кету жөнінде біз толық мағлұмат береміз, операторымыз жазып алады. Ал дәл осылай хабарласып жеңімпаз боламыз.
2: Әлішер Астанада екен оның үстіне,
1: иә. WhatsApp нөмірі 8-700-755-33-55.

0: бұл кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Бізбен бірге табыңыз, құрметті радио тыңдарман. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып, ойынға қатысыңыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, бізге хабарласқан тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрейік. Қайырлы күн.
1: Алло. Алло. Келесі тыңдаушымызбен тілдесейік. Тікелей толқында секілді, қосайық. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Тыңдап отырмыз. Тас болайық, өзіңізбен есіміңіз кім?
3: Ерсайын есім, Ақтөбе.
2: Ерсайын?
3: Да.
2: Ойыншар, кішкене реттеп алайықшы, сіздің дауысыңыз естілмей тұр бізге.
1: Енді ұйқыдан оянып жатқан болу керек.
3: Жоқ,
1: естіліп тұр ғой дауысыңыз, дауысымыз. Сіздің дауысыңыз бізге дұрыс естілмей тұр, сондықтан да ойынды бастайық. Радионың дауысын сөндіріңіз, телефон арқылы

0: болсаңыз білмеймін деп бірден айтыңыз, иә, уақытты созбаймыз. Тыңдаушыларымыз бар ма тағы? Бар екен. Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіз
0: бе? Сәлеметсіз бе? Радионың дауысын басып қойыңыз. Жаңғырып тұр. Болмаса көліктің есігін жабыңыз, иә.
2: Қайдан хабарласыңыз?
0: Дауыс күшейткісінен шығарыңыз, өйткені біз естімей қаламыз қазір сізді. Сіз бізді естімей қаласыз, уақыт өтіп кетеді.
2: Есіміңіз кім?
1: Астанадан Ұлжан.
0: Ұлжан, ол біздің тұрақты тыңдаушымыз, иә?
2: Бастайық, иә, Ұлжан. Білесіз ғой ойынды.
0: Біледі?
1: Иә, білемін.
2: Бастайық онда. Леонардо да Винчи.
1: Суретші.
0: Ал Төлеген Тоқтаров.
1: Төлеген Тоқтаров. Летчик.
0: Летчик.
1: Жоқ.
0: Летчик деген не деген сөз?
1: Жазушы.
0: Қойыңыз.
1: Жоқ, Төлеген.
0: Кішкене.
1: Отан соғысының ардагері. Не болған ғой ол?
0: Дұрыс. Жүсіп Баласағұн.
1: Кім?
0: Жүсіп Баласағұн.
1: Жүсіп Баласағұн ол... Не ғой?
0: Не ғой, кім ғой шығар? Иә, айта беріңіз.
1: Тарихты.
0: Иә. Білесіз, кішкене.
1: Қалай айтқан екен.
0: Ойшыл ғалым.
1: Жүсіп Баласағұн ол.
0: Иә.
1: Ақын ғалым болған қайраткер.
0: Ха, деген айт. Кішкене көмектесіп жібердім. Төртеуіне келген тіреліп қалдық,
2: әттеген ай,
0: иә. Ештеңе етпес. Ренжімеңіз, иә, келесі жолы тағы хабарласыңыз.
2: Ұлжан, иә, көңіл күйіңізді түсірмеңіз, ең бастысы ертең де қоңырау шалып қатыссаңыз болады. Тағы бір тыңдарманмен тілдесейік. Амансыз ба?
3: Алло.
2: Сәлеметсіз бе, танысайық.
0: Ағамыз ба, апамыз ба хабарласып отырған, қайсысы?
3: Сәлеметсіз
0: бе. Сәлеметсіз бе. Ар жағыңызда отырған кім? Ағамыз ба?
3: Алло.
0: Есіміңіз апа?
3: Апа ғой, Жәмиға апайыңыз.
2: Жәмиға апай.
3: Мұхтар әйгерім.
2: Жәмиға апай, қалайсыз? Иә, сіздің сізбен бірге дәл қазір тағы бір дауыс естіліп тұрғаннан кейін біз сұрап жатырмыз.
0: Ар жағында тағы бір естіліп дауыс.
2: Бәлкім радио қосылып тұрған шығар.
3: Ойға қатпайын деген.
0: Ештең етпейді. Тамаша, керемет. Ойын шартын білесіз ғой?
3: Білем.
0: Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Хамит Ерғалиев.
3: Айтайтыңызшы.
0: Хамит Ерғалиев
3: жазушы.
0: Кішкене толықтырыңыз. Халық жазушысы және
3: кім? Халық жазушысы.
0: Және ақын емес пе? Ал кеттік.
2: Келесі. Еркеғали Рахмадиев.
0: Иә.
3: Еркеғали Рахмадиев ол сазгер композитор.
2: Композитор, иә, КСРО халық әртісі. Келесі.
0: Тұрар Рысқұлов.
3: Қоғам қайраткері үлес қосқан осы біздің Қазақстанның көркіндеуіне.
0: Иә. Мемлекет қайраткері, экономист.
3: Мемлекет қайраткері,
2: иә. Иә, келесі Уильям Шекспир.
0: Бұл ағам, апам. Шекспирді айтып отыр. Уильям Шекспирді айтып отыр. Апам, менде кішкене қиналып қала ма, қалай болады екен?
3: Есіме қалып, қайта айтыңызшы.
0: Шекспир.
2: Иә, Шекспир кім деп жатырмыз?
4: Қап әттеген ай.
0: Қазақтан біреуін беремін ба деп едім, қазақтан бір тұлғаны беремін ба деп едім. Ал құрметті тыңдаушы, иә, дәл осы жерден біз 8:30 болған екен, 8:29 минут өтті, ойынымызды аяқтаймыз. Дегенмен бір жеңімпазымыз бар, оған да қуаныштымыз. Қазір әннен кейін келесі ойынымызға өтеміз.
2: Иә, мені қосыңызшы деп жазып жатыр тыңдаушыларымыз. Құрметті радио тыңдарман, енді бұл айтамыз ғой, әдетте бақ, не болмаса бап деп, иә. Бізге қоңырау шалып жатқан тыңдаушылар өте көп, сондықтан да ертең де осы ойынға қатыссаңыздар болады.
0: Біздің ойынымыз әлі бар, алдағы уақытта бір әннен кейін міндетті түрде келесі ойынымызға көшеміз.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
3: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.

0: тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Сонымен құрметті тыңдаушылар, біз ойынымызды жалғастырамыз, эфирімізді де жалғастырамыз. Айгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы және Бақытжан Төлеуғазыұлы осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетіп отыр. Енді эфирдегі эрудит, бұл енді өздеріңізге белгілі, бір минут тағы да уақыт беріледі. Бір минуттың ішінде екі сұрақ қоямыз. Және жауап бере алмасаңыздар нұсқасын айтамыз, төрт нұсқасын айтамыз. Дұрыс жауапты тауып жатсаңыз, екі бірдей сұраққа жауап берсеңіз, 20 литр жанармай емес, сәлем жолдауға мүмкіндік аласыздар. Сәлем жолдауға мүмкіндік. WhatsApp нөміріміз қандай, Айгерім?
2: 87-755-3355, Астана қаласының коды 87-172-75-72-75, біздің байланыс нөмір.
1: Ал, хабарласқан тыңдаушы бар ма екен, тыңдап көрейік. Қайырлы күн.
3: Қайырлы күн, саламатсыздар ма?
1: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз?
2: Есіміңіз кім? Таныс болайық.
3: Есімім бола берген Рейдер қаласынан.
1: Рейдер қаласынан. Ойын шарты түсінікті ғой сізге? Ойын шарты түсінікті ғой сізге?
3: Жоқ, мен жаңа шығып кеттім, түсінбей қалдым.
1: Түсінбей қалдыңыз, қайта түсіндіріп жіберейін деші.
3: Болғанда сонда отырғанда қазір.
2: Сізге бір минут уақыт аралығында екі сұрақ қойылады. Егер де сізге қиын болса, біз төрт нұсқасын айтамыз. Сол төрт нұсқаның бірін таңдап, бір минуттың аралығында екі сұраққа жауап беруіңіз керек. Дайынсыз ғой?
3: Иә.
2: Енді бастайық, уақытты қосайық.
1: Ежелгі Римде жұртшылықтың алдына аренаға шығып шайқасатын жауынгердің аты қалай аталады?
2: Мен бастайын бәлкім, Грэмми музыкалық сыйлығы қай қалада тапсырылады? Нұсқаларын айтайын ба? Нью-Йорк, Лондон, Лос-Анджелес, Париж. Грэмми музыкалық сыйлығы қай қалада тапсырылады? Уақыт өтуде. Сіздің нұсқаңыз, сіздің жауабыңыз.
1: Қай нұсқаны таңдайсыз?
3: Лос-Анджелес.
2: Тамаша.
1: Дұрыс.
2: Келесі сұрақ.
1: Керемет. Жаңағы сұраққа жауап бере аласыз ба? Мен қойған ежелгі Рим жұртшылығының алдына аренаға шайқасатын жауынгер қалай аталады? Қайдасың?
2: Ежелгі Римде жұртшылықтың алдына аренада шайқасқан жауынгер қалай аталған? Сонымен нұсқалары.
1: Сізбен естілмейді деп отырғанда уақыттың бәрін өткізіп алдық. Тағы тыңдаушымыз болса міндетті түрде қосамыз. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Атыңыз, есіміңіз, кім болдыңыз?
3: Атым Талғат.
1: Қайдан? Ақтөбе?
3: Астана қаласынан.
1: Астана қаласынан, ойын шарты түсінікті ғой. Бір минут уақыт беріледі, сұрақ қойылады. Жаңағы сұраққа жауап бере аласыз ба? Ежелгі Римде жұртшылықтың алдына арена. Әрине, гладиатор. Ал бірінші уақытымыз кетіп жатыр, бақытсын. Ал екінші
2: сұрақ. Шанель мен Луи Витон қай елдің сәнді брендтері?
3: Франция ғой.
1: Әрине, бұл нұсқаға қарамайтын болды ғой. Мына қошемет өзіңізге арналады. Екі сұраққа дұрыс жауап бердіңіз, жеңімпаз болдыңыз. Кімге сәлем жолдайсыз?
3: Жеңімпазымды?
1: Әрине.
3: Болды, рахмет, рахмет.
1: Кімге сәлем жолдаймыз?
3: Сәлем, мен қасымда отырған жан жарты жуайым болғанға.
1: Сол кісіге ғана. Қандай керемет.
2: Жеңіс құтты болсын.
1: Жеңіс құтты болсын, жұбайыңызды да құттықтап қойыңыз, ол да қуанып қалсын.
2: Шында да енді бүгін екі бірдей тыңдаушы жеңімпаз, бұл Астана қаласынан, Әлішерде, және дәл қазір хабарласқан тыңдаушымыз да өзінің сәлемін сүйікті жарына жолдап жатыр. Бәлкім біз осы жеңісті бір әдемі әнмен жалғастырсақ.
1: Міндетті түрде, құрметті тыңдаушылар, әлде хабарласыңыздар, уақыт бар. WhatsApp нөміріміз 87-755-3355.

0: Ал біз ойынымызды жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. 8-ден 49 минут өтті. Ал хабарласқан тыңдаушы болса тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
1: Алло, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей толқындасыз, дауысыңызды шығарсаңыз.
0: Иә, радионы өшіріп, телефоннан тыңдаңыз, құрметті тыңдаушы.
1: Дауысыңызды шығарыңыз, қаттырақ сөйлеңіз.
0: Қайырлы күн.
2: Қайырлы күн.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
2: Есімім Сапар.
0: Сапар?
2: Шапағат.
1: Шапағат, қай өңірден хабарластыңыз бізге?
0: Дауысыңыз естілмей тұр сіздің.
1: Иә, дауыс мүлде естілмейді.
0: Бір кедергі болып тұр. Не кедергі екен?
1: Келесі
0: тыңдаушымыз бар. Қайырлы күн.
3: Қайырлы күн.
0: Иә, тыңдап отырмыз.
1: Әдемі, иә, осылай естілсе ғой деймін, иә, тыңдармандардың дауысы.
0: Аты жөніңіз?
3: Саламатсыздар, Дін Исламбек, Түркістан.
0: Оо, біздің тұрақты тыңдаушымыз Дін Исламбек. Үнемі жеңімпаз болуға талпынады. Иә, хабарласады.
1: Иә. Бүгін де сәттілік тілейік.
0: Иә, ойыншар түсінікті сізге, иә? Ал кеттік. Азиядағы ең ұзын өзен қалай аталады? Білмесеңіз нұсқалары бар.
3: Мұстафа Перес па?
0: Ганг, Янцзы, Меконг. Әрине,
1: келесі сұрақ өзіңізге. Жер көлемі бойынша әлемде 8-ші орында тұрған ел
0: қай мемлекет ол?
1: Нұсқаларын айтайын ба?
0: 8-ші орында тұрған, 9-ші орында Қазақстан тұр.
1: Үндістан, Аргентина, Қазақстан, Алжир. Үндістан, Аргентина, Қазақстан, Алжир. Уақыт өтуде сіздің жауабыңыз.
3: Аргентина,
0: Аргентина. Аргентина,
1: әрине, Аргентина. Аргентина,
0: яман. Біздің алдымызда тұр Аргентинаны.
1: Иә, тамаша.
0: Жалпы білесіз ба? Жер көлемі бойынша? Қай ел, қай ел? Ең бірінші тұрған кім, екінші тұрған кім, үшінші тұрған кім? Бұны жатқа білетін шығарсыз.
3: Россия, екінші
0: Канада. Канада, одан кейін ақш, одан кейін Қытай, одан кейін Сахара шөлін білесіз, иә? Сахара шөлі бізден қанша есіл?
1: Иә, ең басы Аргентинаны дұрыс тапты біздің тыңдаушымыз. Жеңіс құтты болсын, құттықтаймыз шын жүректен. Түркістанда ауа райы қалай?
0: Күн райы керемет шығар.
3: Әдемі күн шықтырын.
0: Ал Дімұхамед, кімге сәлем жолдаймыз? Күнделікті сәлеміңіз бар ғой сіздің.
3: Қазақ радиосына тыңдап отқан барлық тыңдармандарға сәлем жолдаймын.
0: Рахмет, көптен көп. Жеңісіңіз құтты болсын. Ал осы жерден бізді бүгінгі
1: тағы бір тыңдарманды қабылдап үлгересіңдер дейді.
0: Ал көрейік,
1: бізге Бақытжан мырза қоштасқысы келмейтін секілді бізбен.
0: Қоштасқым келмейді деп отыр ғой.
1: Үйіне асықпайды.
0: Асықпайды. Ал қайырлы күн.
1: Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң.
4: Алейкум. Қайырлы таң.
1: Есіміңіз кім?
4: Есімім Нұрболат.
1: Нұрболат, қай өңірден хабарласыңыз бізге?
4: Ақтөбе қаласынан хабарласып тұрмын.
1: Ақтөбе қаласынан. Ал жақсы, енді ойын шартын білсеңіз, Мұхтар мырза сізге сұрақ қоюға дайын қазір.
0: Ойын шарты түсінікті ғой.
4: Бір түсіндіріп жіберсеңіз.
0: Түсіндіріп жіберейік.
1: Ал сізге бір минуттың аралығында екі сұрақ қойылады. Егер де сұрақтың жауабын білмесеңіз, нұсқаларын айтамыз сізге. Бір минут қана сол екі сұраққа жауап берсеңіз, сіз жеңімпазсыз. Түсінікті ғой?
4: Түсінікті.
1: Бастайық ендеше, уақытты қосайық.
0: Ал Илияда, Одиссея шығармалары дәстүрлі түрде кімге арналған?
4: Илияда дәстүрлі шығармалар кімге арналған?
0: Илияда, Одиссеядағы шығармаларын білесіз ғой? Киноста бар оның. Иә. Аристотельге, Гомерге, Платонға, Софокльге арналған. Кімге арналған?
4: Тағы бір айта жүрсің.
0: Аристотельге, Гомерге, Платонға, Софокльге арналған.
4: Аристотельге.
0: Аристотель, қабылдайық па?
4: Қабылдаймыз.
5: Әттеген ай.
0: Гомердің көрмедіңіз ба? Гомерді. Гомер ғой. Ал жақсы, құрметті тыңдаушы. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топты тағы таныстырып жіберейін. Мұхтар Тұртайұлы, Әйгерім Оралбекқызы және бізде бар әуезді өздеріңізге арнай қойып отырған Бақытжан Төлеуғазыұлы. Ертеңге дейін.
1: Аман сау болыңыздар. Ұлтының жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жылды сұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін бір ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз. Және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанда 7 жылда 1000-нан астам өнеркәсіптік жоба іске асырылды. Нәтижесінде 106 мың тұрақты жұмыс орны ашылды. Биыл 200 өнеркәсіптік жобаны іске асыру жоспарланған. Ұсынылған мәліметтерге сәйкес оның 100-і іске қосылды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Биыл елімізде 20 миллион 400 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл шамамен 188 мың пәтер. Биыл 9 айда құрылыс көлемі 11%-ға артқан. Салада Алматы, Маңғыстау, Павлодар облыстары көш бастады. Ал Атырау, Ақмола, Қарағанды облыстарында көрсеткіш төмендеген. Қазақстанда соңғы 7 жылда 36 мың шақырым жол салынып жөнделді. Оның 12 мың шақырымнан астамы республикалық, 18 мың шақырымы жергілікті маңызы бар жолдар. Соңғы 6 жылда 4 жолақты жолдардың ұзындығы 5 мың шақырымға жуықтады. Сонымен бірге жол бойындағы сервистік инфрақұрылым жетіле түсті. Бүгінде ел аумағында 412 қызмет көрсету нысаны тұрғызылды. Шымкентте тұмауға қарсы вакцинациялау басталды. Жергілікті емханаларға 150 мың доза вакцина жеткізілді. Екпе ең алдымен балаларға, жүкті әйелдерге, егде жастағы қарттарға салынады. Жалпы жыл басынан бері жіті респираторлық вирустық инфекцияның 147 мыңнан астам жағдайы тіркелді. Соңғы бір айда 6 мыңға жуық адам ауырған. Будапештте қазақ киносы күндері өтіп жатыр. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. Шетелдік көрерменге еліміздің тарихы, мәдениеті, рухани құндылықтарын танытатын 3 фильм көрсетіледі. Олар Әміре, Қайтадан, Анаға апарар жол туындылары. Іс-шара отандық фильмдерді шетелде кеңінен танытуға, халықаралық мәдени ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Әлемдік нарықта мұнай бағасы қымбаттады. Бұған Ормуздағы ахуалдың шиеленісі себеп болған. Рейтерс агенттігінің мәліметі бойынша бұғазда екі танкерге шабуыл жасалған. Ресми Тегеран кеме экипажы тасымалы бойынша белгіленген талапты бұзғандығын хабарлады. Кейінгі саудада Брент маркалы мұнай 1%-ға қымбаттап, баррелі 106.6 долларға сатылды. Түркияның Стамбул қаласында нөсер салдарынан жолдар мен көлік инфрақұрылымы нысандарын су басты. Көшедегі қозғалыс қиындады. Көліктер суға кетіп, тұрғындарды құтқаруға тура келген. Құтқару жұмыстарына 8 мыңнан астам маман, 2 мың техника жұмылдырылды. Билік қаладағы мектептерді бір күнге жабу туралы шешім қабылдады. Бірқатар өңірде ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Жамбыл, Ақтөбе, Ақмола, Павлодар, Қостанай, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстарында тұман түседі. Орталық аймақтарда көктайғақ болуы мүмкін. Еліміздің басым бөлігінде қатты жел болады. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 8 градус жылы. Алматыда жауын шашында 17 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 6 градус жылы. Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Қарағандыда 8. Талдықорған, Жезқазған, Қостанайда 14. Қонаев, Таразда 20. Орал, Ақтөбе, Атырауда 22. Түркістан, Шымкент, Ақтау, Қызылордада 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, егер бел омыртқа тұсында жайсыздық сезілсе, бетіңізде немесе аяқтарыңызда ісіну байқалса, сондай ақ зәрдің түсі мен мөлшерінің өзгергенін аңғарсаңыз, бұл белгілерге бейжай қарамаңыз. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе НОСАУМАЛ-ға тапсырыс беріп өнім жайында толығырақ ақпарат алам десеңіз, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Әдеттегідей бүгін студиямызда саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы қонақта. Арай, қош келдіңіз. Жоғарыда атап өткен белгілер қандай аурудың белгісі болуы мүмкін?
1: Сәлеметсіздер ме? Бұл белгілер бүйрек ауруларынан хабар береді.
0: Жалпы бүйрек адам ағзасында қандай маңызды қызметтерді атқарады?
1: Бүйрек ағзадағы артық сұйықтық пен зат алмасу өнімдерін сыртқа шығаруға, сондай-ақ су тұз теңгерімін сақтауға қалыптасады. Сондықтан бүйрек денсаулығына күнделікті көңіл бөлу маңызды. Бүйрекке қатысты мәселелердің белгілері әртүрлі болуы мүмкін. Кей жағдайда адам ұзақ уақыт бойы ешқандай айқын белгі байқамауы да мүмкін. Ал бел тұсында қатты ауырсыну, зәрдің қызғылт түскенуі, дененің ісінуі, зәр шығарудың күрт өзгеруі немесе дене қызуының көтерілуі сияқты белгілер байқалса, мамандарға барып тексеріліп қаралған жөн.
0: Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Оразбекова Дижамал. Мына саумалды іштік, пайдасы болды. Үйде қария бар, болғысы 86-да. Мен 81-демін. Ол кісі де ішті. Үйде немере қызым бар, ол да ішті. Менің асқазаным ауырады. Қарияда аяқ ол ауырады. Ол кісі де көмектесті. Сергек болды жаңағы. Кішкене бір шаршағанымыз басылып, ұйқыда дұрыс болды. Асқазан ауырғаны басылды. Рахмет. Саумал деген ол біздің тарихи қымыз ғой, ол бүгін басталған емес. Енді саумалды ауылда, елде тұратын қазақтар бәрін жақсы біледі ғой. Оның пайдасын. Мына біздің қазір экология жаман ғой. Сол себептен осы саумал ішіп, халқымыз емделіп, бай болсын, қуатты болсын деп тілеймін.
0: Саулықтың сыры орталығы зейнеткерлерге арнайы 30% жеңілдік ұсынады. НО саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Арай ханым, бүйрек аурулары кезінде НО саумал өнімін қолдануға бола ма? Қандай жағдайда және оның әсері қандай болмақ?
1: НО саумалды бүйрек пен несеп жүйесінің саулығы үшін қабылдауға болады. Оның құрамындағы биологиялық белсенді компоненттер мен альбумин ағуызы ағзаға қажетті қоректік заттарды толықтыруға ықпал етеді. Ағзадағы шлак, токсиндерді шығаруға көмектеседі. Адамға сергектік береді, тітіркендірулерді азайтады. Бүйрекке қатысты мәселелер кезінде кез келген өнімді қолданбас бұрын аурудың түрі мен адамның денсаулық жағдайын ескеріп, саулықтың сыры орталығының маманымен кеңескен маңызды. Ал пиелонефрит сияқты қабыну аурулары анықталған жағдайда негізгі емнің орнына дәрігер тағайындаған емді сақтау қажет болады.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім НО саумал иммундық жүйені күшейтуге және әлсіреген ағзаны қалпына келтіруге бағытталған арнайы мемлекеттік тіркеуі бар тағамдық өнім. Қазақ тағамтану академиясына қарасты Нутритесттің зертханалық тексеруінен өткен және де мемлекеттік түрде тіркелген. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Хабарымыз жалғастырамыз. Арай ханым, жалпы сублимацияланған капсуладағы НО саумалдың артықшылығы неде?
1: Біріншіден, ыңғайлылық. Саумалды арнайы ыдысқа қойып, сақтау немесе күн сайын іздеп жүрудің қажеті жоқ. Капсула формасы өнімді өзіңізбен бірге алып жүруге мүмкіндік береді. Екіншіден, табиғи шикізат. Бұл біздің ұлттық козымыз болғандықтан ағзамызға тез сіңеді және ешқандай кері әсері болмайды. Бүйрек ауруларынан бөлек, НО саумалдың бауыр сырқаттарын емдеуден кейінгі қалпына келу кезеңдерінде де оң әсері бар. Сонымен қатар, саумалдың бактериялар мен қабыну процесіне қарсы күресте де пайдасы зор.
0: НО саумалдың адам ағзасына пайдасы мен шипасы талайдан бері бағаланып келе жатқан табиғи құндылық. НО саумал денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлықтарға ие болыңыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды нығайтуға көңіл бөліп, НО саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар ағайын.
3: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: радиосында жарнама.
1: Сәлем достар, бұл отбасы лайф бағдарламасын біз шығарылым барысында отбасы банкымен қалай оңай баспаналы болуға болады деген әңгіме турасында сөйлесеміз. Студияда Лаура Омар, ал бүгінгі қонағымыз отбасы банкының Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, қазір адамдардың уайымы өте көп, соның бірі баспана мәселесі екені анық. Кейде пәтер алуға ақша жинау мүмкін емес те көрінеді, солай ғой?
2: Олай емес, Лаура. Отбасы банкінде бұл уайымның шешімі бар. Е, өзіңіз білетіндей, бізде наурыз бағдарламасы бар. Ол жерде алғашқы жарна 10%.
1: О, 10%.
2: 10%-да басталады.
1: Тамаша, жарнаның аз болғаны керемет екен.
2: Әрине, ең бастысы қажетті сома пайда болады деп күтпей, бағдарламаның көктемде басталғанын күтпей, бүгінгі күннен бастап дайындалу қажет. Ол үшін депозит ашып, ақша құю қажет.
1: Демек, депозит ашсам жеткілікті ғой, Камшат?
2: Тек ашу жеткіліксіз. Наурыз бағдарламасында балдық жүйе қарастырылған. Өтінімді бірінші болып берген адам бірден несие рәсімдей алмайды. Бұнда адамның ақша жинауына байланысты. Әр жинаған ақшасына банк тарапынан сыйақы жүреді. Сол әр сыйақыға, әр 1000 теңгеге бір балл жүргізіледі. Сол тараптан біз балл ретінде есептейміз.
1: Яғни, қазір қазан 2026-ның 2027-ның наурызына дейін әлі уақыт бар, бірақ дайындықты қазірден бастап дайындалуым керек деген сөз ғой,
2: ә? Дәл солай. Басты кеңес, тек осы көктемде наурыз несиесіне қатысу жоспарласаңыз, ақша жинауды қазірден бастаған дұрыс. Ол наурыз бағдарламасына қатысу үшін 2 миллион теңге ақша жату керек депозитте.
1: Ендіше азда болса уайымым сейілген сияқты, Камшат. Онда мен бүгіннен бастап қалдырмай депозит ашайын, іште ақша салайын.
2: Жақсы.
1: Бүгінгі шығарылымда қонақ болған отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, ал бағдарламаның келесі шығарылымында наурыз несиелік бағдарламасымен қандай баспаналар алуға болатыны туралы айтамыз.
0: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Бүгін қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Сайын Мұратбековтің туғанына 90 жыл. Жазушы жаңа шығарма жазса, ең бірінші Бердібек Соқпақбаевқа көрсетуге тырысады екен. Ол ешкімнің бетіне қарамай, шындықты айтатын қатал сыншы болған. Бірде Сайын Мұратбеков «Мың жапырақ» деген повесін жазып, журналға үзінді жариялайды. Бірақ шығарма екеуінің де ойынан шықпайды. Күндердің күнінде досы Қалихан Ысқақов үйіне кіріп келсе, Сайын Мұратбеков пештің алдында әлгі «Мың жапырақ» повесінің қол жазбаларын өртеп жатыр екен. Бердібек дұрыс айтады, жақсы шыққан жоқ, қайта жазамын депті. Оның шығармашылығына деген талапшылдығы жоғары болған.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.

0: Реклама на Казанском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Жады 256 гигабайт Huawei смартфоны және сыйлыққа ARG құлаққабы небәрі 399 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпак. Әр 20-шы тек үшін супер кэшбэк.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қағып тұр бақыт келіп есігіңді, сағынған жан болады кешірімді. Табысқан тағдырларды көру бақыт, біз аңсап күттік қанша осы күнді.
1: Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары.
2: Қуаныштарыңызға ортақпын.

0: Сарыла сағыну тәннің емес жанның талабы. Ол адамды мұңайтқаны мен оның жаны тірі, жүрегі жылы екенін білдіреді. Жүрегінде сағынышы бар адам ғана жақсы көре алады. Сағыныш бір сәтте сені балалық шағыңа, туған ауылыңа немесе қимас адамыңның қасына апарып, жетектеп апара салады. Қайырлы күн, қадірлі тыңдаушы, Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары. Хабардың жүргізушісі мен қымбат Досжан. Тікелей эфирді Қазақ радиосының YouTube және Facebook әлеуметтік желі парақшаларынан тікелей эфирде көру мүмкіндігі бар. Бүгінгі эфирге Астана қаласындағы студиядан шығып отырмын. Эфир студиясында 75-72-75 нөмірлі телефон жұмыс істейді. Хабарласыңыздар. Астана қаласының коды 8 700 717 2. Қосымша ақпарат алу үшін 8 777 983 78 96 нөміріне хат жолдаңыздар. Алдымен редакцияға келген хаттардан бастайын. Қайырлы таң, есімім Гүлшат, мен жан құрбым Жазираны іздеймін. Фарида деген сіңілісі бар. Бұрын Қарағанды облысы Жезді ауданы Ақкеңсе ауылында тұрған. Анасының есімі Айымхан еді. Ол кісі көп жыл интернатта аспаз болып жұмыс істеген. Жазира бала күнінде анасымен, сіңілісімен, нағашыларымен 1962 жылы Қытайдан көшіп келіп Ақкеңсе ауылында қоныстанды. Ұлытау облысында Ақкеңсе ауылында 8 жылдық мектеп бар еді. Сол мектепте біз бірге оқыдық. Оны соңғы рет 1972 жылы жатақханаға іздеп келіп кеткен кезінде көрістік. Одан бері хабар жоқ. Сіздердің хабарларыңыздан үміт күтем. Көмектесіңіздерші. Мына хат орыс тілінде жазылған, бірақ Қазақ радиосындағы «Бармысың бауырым» хабары ана тілінде, мемлекеттік тілде шығатын болғандықтан әрине Сергейдің хатын біз қазақшаға аудардық. Барлығыңыз мұқият тыңдаңыздар. Қайырлы күн, қымбат ханым, есімім Сергей, мен Иван Лаврентьевич Макарды іздеймін. Ол менің әкемнің ағасы. Ол соғыстан кейін шамамен 1947-49 жылдары дүниеге келген. Батыс Белоруссияның басқа да тұрғындарымен бірге Қазақстанға шамамен 1953-56 жылдары жер аударылған. Содан кейін өмірінің соңына дейін Қазақстанда тұрған. Кей ақпарат бойынша Семейдегі Водный деген кентте тұрған. Мен оны соңғы рет 1989 жылы көрдім. Оның үйленгенін, екі қызы болғанын білемін. Қыздары тұрмысқа шығып тегін өзгерткен. Иван Лаврентьевич құрылыс саласында жұмыс істеген. 1989 жылы ол біздің ата-анамыздың үй жайындағы жас өрік ағашын алып өз ауласына отырғызып өсіргісі келген. Соғыстан кейін бір аяғынан ақсап қалған. Міне, ол туралы білетінім осы ғана. Туған жылы шамамен 1946-49 жылдар аралығы. Өкіншісі өзінің де отбасының да сурет жоқ. Біздің отбасымыздан Семейге тек Иван Лаврентьевич жер аударылған еді. Ал басқа туыстарымыз Чебоксары қаласына жер аударылып, кейін қайта оралған. Сіздерден енді жақсы жаңалық күтеміз. Көп рахмет деп жазыпты Сергей. Сергей өзінің фамилиясын жазбаған, дегенмен де осы хаттың орысша нұсқасын қысқаша ғана айтып өтейін. Итак, Сергей, который нам написал письмо, разыскивает Ивана Лаврентьевича Макарова. Это родной брат моего отца, пишет Сергей. Когда-то из Западной Белоруссии они всей семьей, Иван Лаврентьевич был отправлен на ссылку в Казахстан. Это примерно 1947-49 годы. Возможно, он тогда жил в Семипалатинске, в поселке Водный. Қымбатты тыңдаушы, Қазақ радиосына хабарласқан біздің тыңдаушымызға кезек берелік. Сіз тікелей эфирдесіз, саламатсыз ба?
1: Алло.
0: Я тыңдап отырмын, саламатсыз ба? Айта беріңіз.
1: Менің атым Оразхан. Қыз кезіндегі фамилиям Жақсыбаева. Қожегелді қызымын. Сол Қожегелді әкемнің туған қарындасы бар еді, соны қанша жыл көре алмады. Енді сол Өмәрия деген, соны мен іздеп жатырмын, сол Қожегелдің қызымын мен, Оразхан. Қытайда Тол деген жерде тұрған. Әкем қанша жыл бара алмай көре алмады, содан біз осы Қытайда, Қытайға, Қытайдан 62 жылы Қазақстанға өткеміз. Содан бері хабарсыз.
0: Оразхан апай, Қожегелдінің қарындасының атын тағы қайталаңызшы.
1: Өмәрия, Өмәрия.
0: Гүлмария.
1: Өмәрия,
0: Өмәрия. Өмәрия. Я. Айта беріңіз.
1: Содан осы Қытайдан 62 жыл келгеннен бері хабарсыз. Қолдың бір хабарын білейік деп, балалар бар мекен, немерелері бар мекен деп соған сіздерге осы барымыздың баруымға жазып отырмыз.
0: Өмәрияның әкесінің аты тегі кім?
1: Пірнигмет деген кісі.
0: Қандай?
1: Пірнигмет. Шын аты Пірнигмет, былай аппақ деп те атаған ол кісіні.
0: Пірнигмет, бірақ сіздер аппақ деп атадыңыздар. Аппақ кісі болған ғой.
1: Не, солай сияқты.
0: Тағы да айтатын ақпаратыңыз бар ма Өмәрия туралы?
1: Соның енді күйеуінің аты Темірғали, содан қалған балалары, немерелері бар ма екен, соны білсек пе деп сізге хат жазып отырмыз, қымбат енді. Қазақстан өткені жоқ, Қытайда қалдым, онда білмей жатырмыз. Соны...
0: Жақсы түсінікті, Оразхан апай, хабарласқаныңызға рахмет. Сонымен қысқаша айтатын болсақ, бізге телефон соғып, өзінің туыстарын іздеу салып отырған Жақсыбаева Оразхан апайдың өтінішін тағы да бір жеткізейін. Өмәрия, Өмәрия деген бауырын іздейді. Бұл кісінің туған жылын бірақ айтпай отыр. Бірнесмей деген кісінің қызы, бірақ өздері аппақ деп атаған екен. Күйеуінің аты Темірғали дейді. Мен Аргенова Шолпан Ильясовна, 1969 жылы 19 қаңтарда дүниеге келдім. Қазір туған сіңілім Аргенова Айман Ильясовнан іздеймін. Айман шынымен 1970-75 жылдар арасында туған. Екеуімізде Талдықорған облысы, бұрынғы Гвардейский ауданы, қазіргі Кербұлақ ауданына қарасты Қоғалы ауылында дүниеге келгенбіз. Әкеміздің аты Аргенов Ильяс, анамыздың аты Нұрсипат. Ата-анамыз ажырасқаннан кейін бізді екі жаққа алып кеткен. Мені әкем Ильяс өзімен бірге алып қалды, ал сіңілім Айманды анамыз Нұрсипат өзімен бірге алып кеткен. Содан кейін мен сіңіліммен байланысым үзіліп, осы күнге дейін бір-бірімізді көрмедік, хабарсызбыз. Айманның кейін нағашы жұртының тегіне ауысуы мүмкін, немесе тұрмысқа шығып тегін өзгертуі мүмкін. Анамның Нұрсипаттың тегі де маған белгісіз. Сіңілім Айманды көрген білген, ол туралы қандай да бір ақпарат білетін адамдар болса, хабарласуларын сұраймын. Арада қанша жыл өтсе де туған сіңіліммен қайта қауышсам деген менің үмітім бар, деп жазады Аргенова Шолпан Ильяс қызы. Біз Құдайген Жаматай, Құдайберді қызы Ырымкеш деген есіммен іздеуге салынған туыстар арқылы туыстардың ақпаратын іздейміз. Шамамен 10-20 жыл бұрын оның әкесінің, інісінің балалары Қазақ радиосы арқылы әжемізді іздепті. Сол кезде бұл хабарды Қытайдың Үрімші қаласында радиодан естіген, бірақ хабарласуға мүмкіндік болмаған. Қазір енді 2026 жылы Қазақстанға келіп, сол туыстарды қайтадан іздейміз. Архивтен осы есімдер бойынша ескі хабарларды немесе хаттарды фиксируге көмектесе аласыздар ма, деп жазады. Атын жазбапты, бірақ Құдайберген Жаматай, Құдайберді қызы Ырымкеш деген есімді туыстарын

сізді біреу іздеген болса, ол радиодан емес, Барымсың бауырымның телевизиялық жобасынан іздеген болуы мүмкін. Қалай болған күнде де хат жазғандарыңызға рахмет. Сәлеметсіз бе, менің атым Айдарбек Айнұр Жақсылық қызы, мен Қарағанды қаласы Пришахтинск қаласындағы Таңшолпан отбасылық үлгідегі балалар үйінің тәрбиешісі болдым. Тәрбиеленушісі болдым. 2012 жылы балалар үйінен шықтым. Сіздерден менің туған інімді табуға көмек берулеріңізді сұраймын. Ол 2004 жылы туған. Сол кезде оның аты жөні Егізбаев Абдулсит Жақсылыкевич болуы мүмкін. Туған күні шамамен 1 ақпан 2004 жыл. Ол кезде мен де кішкентай болғандықтан оның әкесінің аты нақты қалай жазылғаны менің есімде жоқ. 2005-2006 жылдары бізді әртүрлі балалар үйіне орналастырды. Мені алдымен Цянға жіберді, ал інімді Кривогуза көшесі 92 мекенжайда орналасқан Ботагөз сәбилер үйінде қалдырды. Кейін мені балалар үйіне ауыстырған болатын, ал інімді сол жерде қалдырып, 4 жасқа толған кезде менің жаныма алып келетіндерін айтты. Алайда бұлай болмады. Содан ініммен байланысым толық үзілді. Қазір Ботагөз мекемесі інімнің ол жерде тіпті болмағанын айтады. Алайда оның құжаттарында тегі қате жазылуы мүмкін. Немесе кейін асырап алу кезінде аты жөні өзгертіліп кетуі де мүмкін деп ойлаймын. Өтінемін, туған інімді табуға көмектессеңіздер екен. Міне, бұл хатты жазған Айнұр Жақсылық қызы тегі Айдарбек. Бірақ туған інісінің тегі қандай екенін білмейді. 2004 жылдары, меніңше, соғыстан кейінгі уақытта, немесе біздің еліміз егемендік алғанға дейінгі уақытта, бір үйдің балаларын жан жаққа, сәбилер үйіне, балалар үйіне ажыратып жібере берген. Ал енді мынау хатта жазып отырған 2005-2006 жылдары бізді, ініміз екеумізді әртүрлі балалар үйіне алып кетті дегенге қарасақ, сол кездің өзінде 2005 жыл, ол 20 жыл бұрынғы уақыт. Бұл кезде біз бүкіл архивтерді, бүкіл туу туралы куәлікке қатысты, ЗАГС дейміз ғой, жаңағы азаматтық қал актілерін тіркейтін журналдардың барлығы жәймендеп неге бір тәртіпке келе бастаған кез. Егер кішкентай бала 1 жасқа дейін толмаған болса, я ол кезде тіпті сәбилер үйіне жіберген. Ал сіздің бауырыңызды 4 жасқа толғаннан кейін әкелеміз деп, бірақ кейін әкелінбегені және ол балалар үйінде тіпті ешқандай дерек табылмағаны үлкен бір ойға жетелейді. Мүмкін баланы бірден баласыз отбасы асырап алды мекен, сондықтан оның аты жөні өзгертіліп кетуі де мүмкін ғой. Қалай болған күнде де Айнұр Жақсылық қызы, рахмет айналайын. Бұл хат бойынша біз хат жазып архивтен сұрау салдыруға тырысамыз. Қымбатты радио тыңдаушы, қазір бір музыкалық үзіліс жасайық, содан кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.

0: сыйламаңыз апа.
1: Қағып тұр бақыт келіп есігіңді, сағынған жан болады кешірімді. Табысқан тағдырларды көру бақыт, біз аңсап күттік қанша осы күнді.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары.
0: Қуаныштарыңызға ортақпын. Бармысың бауырым.
3: Радио тыңдаушы, бармысың бауырым хабары тікелей эфирде. Біз хабарымызда ары қарай хаттар легімен жалғастырамыз. Қайырлы күн, бармысың бауырым редакциясы. Сіздер арқылы Қытайдан келген туыстарымыз бізді, яғни Қазақстандағы туыстарды, әсіресе әкемізді іздепті. Сол шығарылымды табалмадық, көмектесіп жіберіңіздерші. Іздеген кісілердің мәліметі бойынша білетініміз, Қытайдан іздеу салған, іздеудегі біздің әкеміз Рамазанов Сайлаубай Есмағамбет ұлы, атамыз Есмағамбет. Осы туыстық байланысты табуға көмектесіп табыстыра аласыздар ма? Алдын ала көп рахмет. Қайырлы күн, қымбат ханым, сіздерге анамның сұрауы бойынша жазып отырмын. Анам Қытайдан Қазақстанға 1962 жылы бүкіл отбасымен көшіп келген. Іздеп отырған адамымыз анамның әкесінің қарындасы, ол кісілер Қытайда қалып қойған екен. Толы деген ауданда қалған. Ол кісінің есімі Мария, жолдасы Темірғали. Біздің білгіміз келетіні, олардың балалары бар ма, Қазақстанға оралып па? Қосымша ақпарат ретінде анамның әкесі Қожагелді, анасы Ақлима, ол кісілер дүниеден өтіп кеткен. Анамның өтінішін сіздер арқылы орындасам, мойнымнан үлкен жүк түсер еді. Құрметті радио тыңдаушы, бізге тікелей эфирге хабарласқан тыңдаушымызға кезек берелік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба?
4: Сәлеметсіз ба? Алло.
3: Я, тыңдап отырмыз.
4: Мен мына бір армияда болған жолда шығып дейін деп едім.
3: Аха, өзіңіздің аты жөніңізді айтыңызшы.
4: Мен Ерғалиев Айдынғали. Армияда болған жігіт, жаңағы Төкеев Сұлтанғали, Ақтөбе облысынан.
3: Төкеев Сұлтанғали.
4: Ақтөбе облысында бар, Сескей район, совхозға тұрсайды ол.
3: Қай жерде әскерде болдыңыздар?
4: Тбилиси қаласында 78-де жаңағы медсамбатта бірге болдық. Екеуміз қарабайтын қатарда болып еттім.
3: Сіздер 1978 жыл Тбилисиде әскер қатарында болдыңыздар. Медсанбат дейсіз, сонда ауырып жатқанда танысқан жігіт пе, әлде екі жыл бірге?
4: Жоқ, армияда бірге болдық.
3: Бірге болдыңыздар, иә.
4: Алты ай бірге болдық, содан кейін бізді бөлісіп жіберді жаққа. Армияда кетқанда қайта кездесіп қалдық, Баку қаласынан бірге келдік. Сол жігіт әрине бұл өмірде бар болса, мен ойлаймын, анада тұрлы жағдайлар болды ол.
3: Сонда сіздер 1980 жылы әскерді бітіріп қайттыңыздар ма?
4: Иә, 80 жылы бітіріп қайттық.
3: Айдынғали ағай, сіз өзіңіз қазір қайдан хабарласып тұрсыз?
4: Атырау қаласында хабарласып, Атырау.
3: Төкеев Сұлтанғали дедіңіз, ол Ақтөбе облысының жігіті, иә?
4: Ақтөбе облыс, Новороссийский район, совхоз Құдықсай.
3: Совхоз қандай?
4: Совхоз Құдықсай.
3: Құдықсай. Құдықсай деген атауы әдемі екен, мүмкін бұл ауылдың аты қалған шығар, Новороссийск өзгергенімен. Жақсы, рахмет сізге. Тағы бұл кісіні іздеудегі сіздің мақсатыңыз не? Соншалықты жүрегіңізге жақын болған, дос болған ғой.
4: Қасымда бірге жатып еді, бір қарабайды қасымда. Енді соңы тілдесім келеді бұл өзі болса.
3: Жақсы, рахмет сізге, Айдынғали. Сау болыңыз. Сонымен Ерке Ерғалиев Айдын Ғали Атыраудан хабарласып тұр. Өзімен бірге Тбилисиде 1978 жылы әскер қатарында 6 ай бірге әскерлік борышын өтеген Төкеев Сұлтан Ғалиді іздейді. Ақтөбе облысы Новороссийск ауданы Құдықсай деген совхоздан болатын дейді. Ал әскерден қайтып келе жатқан кезде Баку қаласында кездесіп қалыпты. Бұл енді сол 1980 жылдар. Иә, 46 жыл өтсе де өзінің сол 6 ай ғана әскерде бірге болған, бір кереуетте жатқан, бір-бірімен талай түн әңгіме айтқан өзінің осындай досын іздеген Ерғалиев Айдынғали, сізге рахмет. Сұлтанғали Төкеев аман есен жер басып жүрсеңіз, немесе Төкеев Сұлтанғалиді білетін танитын кісілер болса, бала шағасы болса, бізбен хабарласыңыздар. Я, естеріңізге салайын, бүгінгі эфир студиясы Астана қаласындағы Қазмедиа орталығында Қазақ радиосы студиясынан шығып отырмыз. 75-72-75, Астана қаласының коды 8-717-2 және WhatsApp желісіндегі мына телефонды жазып алыңыздар, 8-777-983-78-96. Мен Абдулин Абдрахим Мәженов Әминнің немере інісімін. Ұлы Отан соғысының құрбаны болған немере ағамыз Мәженов Әминді іздейміз. Мәженов Әмин 1917 жылы Гурьев облысы Теңіз ауданы Өлеңді ауылдық округінде Ганюшкин ауылында дүниеге келген. Қазіргі атауы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Құрманғазы ауылы. 1938-39 жылдары аудандық әскери комиссариаты арқылы әскерге шақырылып кеткен. Балтық теңізі айналасындағы Латвия, Эстония елдерінде, не болмаса Ленинград әскери құрамаларында болып Финляндия соғысына қатысқан. Содан әскери мерзімінің аяғында Ұлы Отан соғысы басталып, сол жақтан соғысқа қатысып хабарсыз кеткен. Қазір қолымыздағы Ленинград қаласынан 1941 жылы келген фотосуреттері және екі қосымша құжаттар бар. Қандай әскери бөлімдерде болғанын, қай елде, қашан хабарсыз жоғалған жөнде сұрастырып, біраз архив мекемелерге іздеу салдық, бірақ ешқандай да дерек таба алмадық. Қолдан келсе, сол кезеңде соғыс құрбаны болған Мәженов Әмин жөнінде бір дерек алуға көмектесулеріңізді сұраймын. Біз қазір Атырау облысы Құрманғазы ауданы Құрманғазы ауылында тұрамыз. Ал біздің қолдағы бар мәлімет халық жады, яғни память народа порталындағы мұрағаттық құжаттарға сәйкес, ол 1939 жылы Батыс Қазақстан облысы Чапаев аудандық әскери комиссариаты арқылы әскер қатарына шақырылыпты. Әскери шені Қызыл әскер жауынгері. Туған жылы 1918 жыл деп көрсетілген. Туған жері сол кездегі Қазақстанның Гурьев облысы Теңіз ауданы Улинчинка ауылында дүниеге келген екен. Осы әскери құжаттарда оның Ленинград әскери өткізу пункті арқылы өткендігі, сондай ақ 33 БВ бөлімінен 36 РБ бөліміне жіберілгендігі, соңғы қызмет орны ретінде 98-де 30 мото атқыштар әскери бөлімшесінде тіркелгені көрсетіледі. Соғыстың алғашқы айларында 1941 жылы Балтық жағалауында қорғаныс ұрыстарын жүргізіпті. Өкініштісі, бұл құжаттарда оның соғыстан кейінгі тағдыры, майдандағы ерлігі және туған жеріне оралған, оралмаған туралы нақты мәлімет жоқ. Енді әрине қосымша ақпарат табылып жатса, хат иесіне хабарлаймыз. Тағы бір қысқаша хатты оқиын. Хабардың уақыты аяқталуға жақын. Менің есімім Төлеутаев Бақтыбай Тойшыбекович. Айтар бұйымтайым, әкемді тауып берсеңіздер екен. Әкемнің аты Мусаев Тойшыбек Төлеутайұлы. 1968 жылы дүниеге келген. Біз Шу қаласында тұрамыз. Ендігі мәселе 2020 жылы 25 тамызда Шу қаласындағы үйден шығып қайта оралмады. Көптен көрген білгендер болса, хабар күтеміз деп жазыпты. Яқын батты радио тыңдаушы, 8-777-983-78-96 нөмірінде WhatsApp желісі жұмыс істейді. Хат жазған кезде тұтастай бір файлмен, бүкіл деректермен хат жазуға тырысыңыздар. Хат иесі өзінің толық аты жөнін, іздеу салып отырған жанның мәліметінде жазуы керек. Сонымен бүгінгі хабарда аталған жандарды туралы білетін болсаңыздар, хабарласа отырыңыздар. Бүгінгі эфирдің дыбыс инженері Балым Уатқанқызы, видео инженер Сағыныш Амантайұлы. Хабар жүргізген мен қымбат Тұшан, редакторлар Айнұр Жанатқызы, Замира Жардемова. Жақыныңыз жаныңыздан табылсын дейміз.
5: Азаматтарымыз таңдаған жаңа конституция Қазақстанның жаңа дәуіріне жол ашады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
6: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың
2: сәрі. Армысыздар, қадірлі тыңдаушы, кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Сонымен өт неден толады, бауырдың майлануына не себеп, оны қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Арай, өттің қисаюы, өттің толуы себебіне тоқталып өтсек.
3: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам уақытылы әрі дұрыс тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей, ауырсынулар пайда болады. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тас қайналып, кейбір адамдар асқынып кеткен жағдайда өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында мен сіздерге Нео саумал өнімін ұсынамын. Ас қорытуды жеңілдететін бұл өнім ішектің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамындағы 80-ге жуық дәрумендер амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу тегін, Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Мен Тараз қаласынанмын. Мен 23 ноябрьден бастап ішіп жүрмін осына. Жолдасым екеуміз ішеміз. Ол кісі инвалид бірінші группа. Жақсы бізге әсер етті. Давлением бар еді. 160-180-ге дейін баратын. Постоянно скорый шақырып сөйтілсем, сол саумал түскелі бері давлением көтерілмей қалған. Қыста вообще тұмау болмадым. Шалым ұйықтамаушы еді. Ол кісіде жаурайтын сол иммунитетін көтерді. Постоянно өздері әкеп береді. Подаркасы де болады. Біз сияқты жасы келген адамдарға өте пайдалы. Алып ішулеріңізге болады. Өте көмегі күшті.
2: Хабарымызды жалғастырамыз. Қадірлі тыңдаушы, байланыс телефонын қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Ара, енді келесі сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естиміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
3: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп тырнақсына беретін болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Бұл нақты, сан түрлі тәттілерді, торт, құрылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Ол өз кезегінде қан тамырларымызға барып қатып, тоң май сияқты ойып қалады. Елестетіңіздерші, тоң май сияқты ойып қалады. Ал біз ұсынып отырған Нео саумал бұл жағдайда асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі Нео саумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болу үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс берсеңіз болады. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушымызды тыңдап көрейік.
5: Саламатсыздар ма? Есімім Ақерке, Алматы қаласынан боламын. Мен кино және телевизия саласында стилист болып жұмыс жасаймын. Осы Нео саумалды алуыма басты себеп бұл саулықтың сыры телебағдарламасында мен стилист болып жұмыс жасаған болатынмын. Сол жерде өнім таныстым, келген қонақтардың пікірлерін тыңдадым. Сол арқылы менің қызығушылығым артты. Қазір ішіп жатқаныма 4 айдай болды. Пайдасына келетін болсақ, мен өте әлсіз, андай иммунитеті төмен адам болатынмын. Қазір шүкір, осыны ішкелі бері менде бір қалыпты жаңа шаршау өте аз. Бұрын мен шаршасам да шаршамасам да ұйқым келе беретін. Қазір ондай басылды. Және де мен бойым мен өзімнің салмағым бір-біріне сәйкес келмейтін. Қазір мен салмағымды қалпына келтіріп жатырмын. Одан кейін бетім ағарып, жүзім нұрлана бастады.
2: Қазақтай асқа кел барда, нәу саумалдан асқан ем барма. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-8021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00050357-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде az.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанда 7 жылда 1000-нан астам өнеркәсіптік жоба іске асырылды. Нәтижесінде 106 мың тұрақты жұмыс орны ашылды. Биыл 200 мың өнеркәсіптік жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Ұсынылған мәліметтерге сәйкес оның 100-і іске қосылды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Биыл елімізде 20 миллион 400 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл шамамен 188 мың пәтер. Биыл 9 айда құрылыс көлемі 11%-ға артты. Салада Алматы, Маңғыстау, Павлодар облыстары көш бастады. Атырау, Ақмола, Қарағанды облыстарында көрсеткіш төмендеген. Батыс Қазақстан облысында агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасына бөлінген қаражат жымқырылған. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігі хабарлады. Агенттіктің ресми өкілі Ернар Тайжанның айтуынша, жалған құжатпен 251 миллион теңге субсидияланды.
5: Тергеу мәліметінше күдікті өзінің бақылауындағы агрокомплекс Арсен және Өнеге агросервис жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері арқылы Жәнібек ауданындағы Күйгенкөл ауылдық округінде су үнемдейтін суару жүйелерін салуға жұмсалды деген шығынды өтеу үшін уәкілетті органға инвестициялық субсидиялауға қажетті құжаттарды тапсырған. Шығынды растау үшін жалған төлем тапсырмалары мен орындалған жұмыс актілері ұсынылған. Осы құжаттардың негізінде күдіктінің бақылауындағы серіктестіктердің есеп шоттарына жалпы сомасы 251 миллион теңге инвестициялық субсидия аударылған, кейін бұл ақша қолма-қол ақшаға айналдырылған. Қаражаттың бір бөлігіне тұрғын үй сатып алынған, сот рұқсатымен аталған мүлікке тыйым салынды. Тергеу жалғасып жатыр.
4: Өзгеде ақпараттар. Шымкентте тұмауға қарсы вакцинациялау басталды. Жергілікті емханаларға 150 мың доза вакцина жеткізілді. Екпе ең алдымен балаларға, жүкті әйелдерге, егде жастағы қарттарға салынады. Жалпы жыл басынан бері жіті респираторлық вирустық инфекцияның 147 мыңнан астам жағдайы тіркелді. Соңғы бір айда 6 мыңға жуық адам ауырған. Будапештте Қазақстан киносы күндері өтіп жатыр. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі мәлімдеді. Шетелдік көрерменге еліміздің тарихы, мәдениеті, рухани құндылықтарын танытатын 3 фильм көрсетіледі. Олар Әміре, Қайтадан, Анаға апарар жол туындыларды. Іс-шара отандық фильмдерді шетелде кеңінен танытуға, халықаралық мәдени ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Ауа райының қолайсыздығына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Еліміздің басым бөлігінде қатты жел болып тұман түседі. Орталық аймақтарда көктайғақ болуы мүмкін. Алматы, Абай, Шығыс Қазақстан, Жетісу облыстарында қар аралас жаңбыр жауады. Республикалық автожолдардың жай-күй туралы мәліметті 14-03 нөмірі арқылы алуға болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 8 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 17 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 6 градус жылы. Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Қарағандыда 8, Талдықорған, Жезқазған, Қостанайда 14, Қонаев, Таразда 20, Орал, Ақтөбе, Атырауда 22, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Қызылордада 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында
2: халық музыкасы.
8: Сағат 5 минут астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарманы, мен Айгерім Оралбек қызы, әртесім Балматқан қызы, тікелей толқындамыз. Ал Астанада медиа әлемінің маңызды бас қосуы Астана Медиа Уик өтіп жатыр. Осы айтулы шара аясында Қазақ радиосының көшпелі студиясы да өз жұмысын жалғастырып, әртестерім арнайы шығарылыммен тікелей толқынға қосылады. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Ал әуе толқынында Рамазан Стамғазы, дәл қазір аңшының әнімен әуе толқынында.

күлкі сойып қалжың мен әзіл сөзіндей бастай берсе ахахаяхай ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мырза отырса ей екі көзін ахахаяхай.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сенің сүйікті сұлпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Экранның диагоналі 25 дюйм HD UHD LED теледидары небәрі 209,990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сұлпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қазақстандық ғалымдар отандық тағам өнеркәсібін дамытуға бағытталған екі өнімнің технологиясын әзірледі. Оның бірі бал мен зімбірден дайындалатын алкогольсіз функционалды фитососын болса, екіншісі сүт және өсімдік майларының негізінде жасалған W Balance функционалды спреді. Әзірлемеде ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының құрамындағы Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсібі ғылыми зерттеу институтының мамандарына тиесілі. Ал бұл жаңа әзірлемелердің ерекшелігі неде? Және олардың отандық тағам өнеркәсібіне берер мүмкіндігі қандай? Жауабы бүгінгі ғылым кезет хабарында. Алғашқы жоба бал мен зімбірдің пайдалы қасиеттерін бір өнімге үйлестіруге бағытталған. Ғалымдар сусынның 40 түрлі құрамын әзірлеп, зертханалық сынақтан өткізген. Онда дәмі, иісі, зерттеу нәтижелері мен экономикалық тиімділігі ескеріліп, ең перспективалы 4 нұсқасы таңдалып алынды. Мамандардың айтуынша, сусын құрамындағы антиоксиданттардың жоғары мөлшерімен ерекшеленеді. Технологияны әзірлеу кезінде бал мен зімбірдің биологиялық белсенді компоненттерін барынша сақтау мәселесіне басымдық берілген. Жобаның маңыздылығы отандық балды тағам өнеркәсібінде кеңінен қолдануға жол ашуында. Бұл омарташылық өнімдерін терең өңдеуге және қосылған құны жоғары өнім шығаруға мүмкіндік береді. Әзірлемеге Қазақстан Республикасының пайдалы модельге патенті де алынған. Жаңа сусын технологиясының тағы бір маңызды қыры отандық табиғи шикізатты өңдеудің жаңа бағытын қалыптастыруы. Қазақстанда бал өндіру көлемі айтарлықтай болғанымен, оны функционалды сусындардың өнеркәсіптік өндірісінде пайдалану үлесі әзірге төмен. Осы тұрғыдан алғанда, ғалымдардың әзірлемесі ара шаруашылығы өнімдеріне деген сұранысты арттырып қана қоймай, оларды дайын өнім түрінде нарыққа шығаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар сусын өндірісіне арналған әдістемелік ұсынымдардың әзірленуі технологияны кәсіпорындарда қолдануға негіз болады.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Ал екінші жаңалық W Balance деп аталатын функционалды сары май, өсімдік майы негізіндегі спред. Оның рецептурасы сүт майын рапс және зығыр майларымен үйлестіру арқылы жасалған. Өнімнің басты ерекшелігі омега-3 пен омега-6 полиқанықпаған май қышқылдарының арақатынасын 1.5% деңгейінде қамтамасыз етеді. Өнімдегі майдың массалық үлесі 72.5%-ді құрайды. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес оның сіңімділігі 97-98%. Сонымен қатар спредте қаныққан майлар мен холестерин мөлшері төмен. Оның 10-30 градусқа дейінгі температурада жұмсақтығы мен жағылу қасиетін сақтайды. Ғалымдар жаңа өнімді әзірлеу барысында май қышқылдарының құрамын зерттеп, эмульгирлеу мен кристалданудың оңтайлы температуралық және механикалық режимдерін анықтаған. Технологияны қолданыстағы тоң май кәсіпорындарының өндірістік желілеріне енгізуге болады. Өнім функционалды және диеталық тағам өндірісінде, сондай-ақ емдік профилактикалық тамақтану бағытында қолдануға арналған. Бұл екі жобада ғылым мен өндіріс арасындағы байланысты нығайтуға бағытталған. Қазіргі таңда екі әзірлемені де өнеркәсіптік өндіріске енгізуге мүмкіндік бар. Оларды өндіріске шығару отандық өнімдердің ассортиментін кеңейтуге, ауыл шаруашылығы шикізатын терең өңдеуге және ғылыми жаңалықтарды коммерцияландыруға жол ашады.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Сонымен қатар мұндай жобалар ғылыми зерттеулердің нақты өндірістік сұраныстарымен ұштасуға ықпал етеді. Технологияларды кәсіпорындарға енгізу, отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, жаңа өндірістік бағыттарды қалыптастыруға және жергілікті шикізаттың экономикалық әлеуетін пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл қазақстандық ғылымның өндіріс қажеттіліктерімен ұштасып, ел экономикасының дамуына үлес қосып келе жатқанының нақты көрінісі. Отандық ғалымдардың осындай бастамалары ғылым жетістіктерін күнделікті өмірде қолдануға, тағам өнеркәсібін жаңартуға және елімізде өндірілетін өнімдердің түрін көбейтуге жол ашады. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезі хабарымен.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Бүгін қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Сайын Мұратбековтің туғанына 90 жыл. Жазушы жаңа шығарма жазса, ең бірінші Бердібек Соқпақбаевқа көрсетуге тырысады екен. Ол ешкімнің бетіне қарамай шындықты айтатын қатал сыншы болған. Бірде Сайын Мұратбеков «Мың жапырақ» деген повесін жазып, журналға үзінді жариялайды. Бірақ шығарма екеуінің де ойынан шықпайды. Күндердің күнінде досы Қалихан Ысқақов үйіне кіріп келсе, Сайын Мұратбеков пештің алдында әлгі «Мың жапырақ» «Жапырақ» повесінің қолжазбаларын өртеп жатыр екен. Бердібек дұрыс айтады, жақсы шыққан жоқ, қайта жазамын депті. Оның шығармашылығына деген талапшылдығы жоғары болған.

0: сезон 7 2. Жарнама.
1: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
2: Армысыздар, ардақты ағайын, біз Астана Медиа Уик 2026 шарасы аясында Қазақ радиосының көшпелі студиясынан ақпарат таратып отырмыз. Бүгін аталған шараның екінші күні микрофон алдында Азамат Жомарлы. Спикеріміздің тақырыбы қоғаммен байланыс және баспасөз қызметі деп аталады. Спикеріміз Түркістан облысы әкімдігі баспасөз қызметінің бас инспекторы Ғабит Сапарбеков. Ғабит мырза, көшпелі студиямызға қош келдіңіз.
3: Рахмет.
2: Ғабит мырза, енді мынау қазір бүгін үлкен шара өтіп жатыр. Бүгін екінші күні, жаңа эфирдің басында да айтып өттік қой, Астана медиа апталығы. Енді бұл жиынның өтіп жатқанына биыл 10 жыл екен. Енді 10 жылдың ішінде бұл шара халықаралық деңгейге шықты десек те қате айтпаймыз. Сонымен қатар өңірлерден бүкіл жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін, өздеріңіз сияқты мынау баспасөз қызметінің өкілдерін басын бір алаңға қосқан үлкен шараға айналды. Енді эфиріміздің алғашқы сұрағы болсын, баспасөз қызметі мемлекеттік орган мен қоғам арасындағы сенімді қалыптастыруда қандай рөл атқарады, өзіңіздің пікіріңіз?
3: Рахмет. Біз бүгін Елорда төрінде барлық облыстағы әріптестерімізді көріп, қуанып, тәжірибе алмасып, бір жылдан сұхбаттасып жатырмыз. Жаңа сұрағыңызға келсек, қазір 21-ші ғасыр ақпарат ғасыры деген ұғым бар ғой. Кезінде онша мән бермейтін еді оған. Не үшін бұлай айтылды? Ол басқа салалардағы цифрландыруды айтты ма екен? Бірақ ақпарат қазір бірінші орынға шықты. Қайбір мекеме болсын, қайбір мемлекет болсын, тіпті халықаралық деңгейде де осы баспасөз қызметінің рөлі жоғарылап келе жатыр. Баспасөз қызметі халық пен билік арасындағы, билік пен бақ өкілдер арасындағы алтын көпір, оның маңызы өте жоғары, күннен күнге айшықталып келе жатыр, өздеріңіз білесіздер. Қазіргі таңда ақпаратты уақытылы тарату жедел бірінші орынға шықты. Бұл ретте барлық өңірдегі баспасөз хатшылар, мемлекеттік органдардағы баспасөз хатшыларға да жүк ауырлай түсті. Бұрынғыдай тек қағаз бен баспасөз мәлімдемесін жіберіп қою деген қазір өзгеріп жатқан заман. Әлеуметтік желі бар, басқа бар, соның бәрін бақылауда ұстап сергек болу керек. Заман сергектікті, шапшаңдықты талап етіп жатыр.
2: Ұйықтайтын заман өтті дейсіз ғой. Енді жалпы мынау қазір қоғаммен байланыс саласы деп айтамыз ғой, баспасөз қызметін. Шыны керек, мынау әкімдік болсын, болмаса министрлік болсын, кез келген бір мемлекеттік орган болсын, оның негізгі жұмысы осы баспасөз қызметі арқылы көрінеді. Өйткені халық пен сол мекеменің арасында тікелей алтын көпір болатын негізі өздеріңіз. Енді мына Астана медиа апталығы аясында бұл да дәстүрге айналып келе жатыр. Мына үздік баспасөз қызметі деген жалпы ертең байқаудың қорытындысы жарияланады. Оның да жаңа осы жерде марапаттау рәсімі өтеді. Бұл да енді дәстүрге айналып келе жатыр ғой. Біз көбіне өз баспасөз қызмет деген кезде орталық аппараттарды, орталық органдарды мынау Астана сияқты қалаларға ғана бет бұрамыз да, өңірлердің жағдайы бір тысқары қалып қойып жатады. Енді бұл жалпы номинация, бұл байқау осы өңірлердің де жұмысын бір елеп ескеруге үлкен бір мүмкіндік деп есептеймін. Енді жалпы баспасөз қызметінің жұмысының тиімділігі немен бағалану керек, қалай ойлайсыз?
3: Жаңа атап өткендей, ең бірінші мәселе білім. Қазір сөйлем құрайлады деп кез келген мекемеге бақ өкілдері болсын, жаңағы жазаланған адамдарды ала беруге болмайды. Өйткені ол жерде стресске орнықтылық,

0: ақпараттың маңыздылығымен, жаңағы мәнімен, мысалы мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру мәселесі, өңірде, республикада болып жатқан сол мекемеге қатысты ақпаратты дер кезінде беру, ол өте алтын сағат дейді ғой, жаңағы алтын минуттар.
1: Иә. Yeah.
0: Кез келген оқиғадан бастап, соны халыққа жылдам жеткізу мәселесі. Осы жерде баспасөз хатшының беделі де, керлігі де байқалады. Бұл ретте тек қана баспасөз хатшыға ысырып қойып, отыруы да дұрыс емес. Сол мекемен басқаратын азаматтар, басшылық құрам, олар баспасөз хатшымен кәдімгі қоян қолтық жұмыс істеп, кеңесші ретінде ақылдасып.
1: Yeah.
0: Өйткені ол сол кісінің ұстанымын, сол мекеменің ұстанымын халыққа жеткізеді.
1: Yeah.
0: Егер мекеменің ақпараты, ресми ақпарат жылдам берілмесе, ол баспасөз хатшы жаңағы басқа дұрыс емес мәлімет беріп қалса, yeah, одан бетер зиян тигізу.
1: Қазір енді ақпарат технологияның дамыған заманы ғой, жаңа өзіңіз де жақсы айтып өттіңіз. Әсіресе мына кризис кезеңдерде ақпаратты беруді кешіктіру, ол өте үлкен сол мекемеге қауіп болады. Жалпы енді мынау цифрлық технологиялар, жасанды интеллект жылы деп жатырмыз ғой, биылғы жылды президенттің өзі де айтты. Шыны керек, қазір әлем көзлестірмей дамып жатыр. Енді көптеген де пікірлер болды ғой, бұған дейін жаңа медиа пайда болды, енді жасанды интеллекттің келуімен барлық салада өзгеріп жатыр. Тіпті кейбір мамандықтар қажетсіз болып қалып жатқан да жағдайлар бар. Жаңа мамандықтар шығып жатыр. Мысалға бұрындары бір 4-5 жыл оқитын жаңа бакалавриат мамандықтары қазір бір курспен де мысалға бүкіл дүниені меңгеріп алатын мына жасанды интеллекттің жолымен. Одан кейін мына ең бастысы уақытты, ресурсты. Біздің медиа саласы жалпы жасанды интеллект дәуірімен қалай мысалға ұштасып отыр деп есептейсіз өз басыңыз? Кезінде де айтылды ғой, енді жаңа медиа пайда болғанда болмаса ана қазір жиі арқылы журналистиканың да көп саласын сол арқылы шешуге болады деген сияқты. Бірақ енді ол шынымен жасанды интеллект те адамның қолымен жасалған дүние ғой, енді екеуін қалай ұштастыруға болады?
0: Дәл осы тақырып осы апталықта кеше де талқыланды. Осы апталықта негізінен жасанды интеллект мәселесіне мән беріліп жатыр. Бұл ретте жасанды интеллект қазір жақсылап енді біздің ақпараттық салаға. Қазақстан цифрлық технологияны дамыту бойынша қазір әлемде үздіктердің қатарында келе жатыр. Біздің бақ өкілдері де жасанды интеллектті жақсы меңгерді. Жұмысымызды жеңілдетті, ол жасырын емес. Және мынау әлеуметтік желілерде бұрын енді талай азаматтардың жазбаларын көретінбіз. Қазір бәрі сауатсыз жатын, әріп қате жоқ. Жасанды интеллект барлығын теңестіріп десек болады. Бірақ түбінде ол жасанды интеллект құрал, көмекші құрал. Ол жерде қателік кетсе, ол кейбір сөйлемдерді халыққа беретін ақпараттардың цифрлардың мәнін кейде ұқпай қалуы мүмкін. Оны өзің үстінен бір қарап зерделеп ұсынбасаң қателікке ұрындыруы мүмкін. Сондықтан жасанды интеллект бізге қажет, еніп жатыр. Аударма мәселесі, жаңағы мәтіннің қаңқасын құрастыру дейді ғой журналистикада, оны жылдам құрастырып береді. Өте қолжетімді, жақсы жағына келе жатыр.
1: Яғни оны көмекші құрал ретінде ғана пайдаланған жөн, бұл дәстүрлі медианы алмастыра алмайды деген пікір ғой, солай ма?
0: Иә, көмекші құрал, оны өзіңіз басқарасыз ғой.
1: Иә.
0: Сіз қалай тапсырма бересіз, сол бағытта жұмыс істейді. Жаңа сіз айтып жатырсыз енді, журналистиканы оқымай ақ жылдам дамып жатыр.
1: Иә. Бірақ мысалға жасанды интеллекттің жолымен қазір мысалға бұрынғы белгілі тұлғалардың біздің қазақ радиосында да істеген белгілі арқылы жатыр да қазір байқасаң. Сол сияқты біраз дүниелерді алмастырып жатыр, бірақ дегенмен мына дәстүрлі медианы толыққанды алмастыра алмайды деген пікірдеміз өзіміз.
0: Иә. Қалай болғанда да адамның өз ізденімпаздығы, білімі, жиған тергені алға шығады ғой бұл ретте. Тек жасанды интеллектке сүйеніп соған барлық жұмысты артып қою түбі жақсылыққа апармайды. Оны пайдалану керек, дұрыс жағынан қолдану керек. Жаңа өзіңіз айттыңыз, жылдам меңгеріп жатыр журналистиканы деп. Өзіңіз байқайсыз, қазір әлеуметтік желі болсын, басқа салаларда көп хайп жинайтындар көбейді.
1: Иә. Yeah.
0: Бірақ негізі журналистика мамандығын оқыған азаматтар ондайға көп бармайды. Көбісі былай сол жолдан қосылған тағы басқа азаматтар бар, этика мәселесін білмеуі мүмкін. Сондықтан журналистиканы оқыту керек, заңды оқыту керек.
1: Түсінікті. ғабит мырза, осымен эфирімізді түйіндесек, сізге уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
0: Рахмет.

0: құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз осы сағаттағы эфирімізді аяқтаймыз. Келесі сағатта қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

аямайды, қарамайды. Уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды, тоқтамайды, сақтамайды.

0: Новая конституция, выбранная нашими гражданами, открывает путь в новую эпоху Казахстана. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Ұшқын Жамалбек, Ана мен ауыл деп әуе толқынында ән шырқады. Ал бүгін берекелі бейсенбі, құрметті радио тыңдарман, халықаралық ауыл әйелдері күні екен. Шында да ауыл десе көз алдымызға ақжаулықты әжелер, ақжаулықты аналар, таңнан тіршілігін бастаған жеңгелер көз алдымызға елестейді ғой бірден. Шында да ауылдың ажары сол бір халық, ал ауылдың жүрегі оның әйелдерінде дейді. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді демекші. Ауылға, туған жерге, туған мекенге ауыл әндерімен бірге саяхат жасаңыздар. Әуе толқынында Айзат Қарабек «Ауылым» деп ән шырқасын. Ал құрметті радио тыңдарман, біз сіздермен ертең «Қайырлы таң қазақ елі» бағдарламасында тікелей толқында тілдесеміз. Балым Атханқызы, мен Айгерім Оралбекқызы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, қадірлі тыңдаушы. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Арай, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Қазіргі таңда асқазан ішек жолы аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Бұл мәселеде неосаумалдың адам ағзасына қандай әсері бар?
3: Саумал деп сауылған бие сүтін айтамыз. Оның құрамында 80-ге жуық адам ағзасына пайдалы биологиялық белсенді заттар бар. Аталған өнім өкпе, тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде өте тиімді. Неосаумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілі мен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде өндірілген. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік түрлендірілген ағза жоқ.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе?
4: Мен Айгүл Сағынайқызымын. Саумал ішкен мен бір жылдай болып қалды, ішіп жатқаныма. Инсульт алған, инсультан сол жағым жүрмей қалған, сол жағым істемей, аяғым көтеріп жүре алмаймын, қолымда істемей қалған екен. Сол қаншама жерден дәрілерді іштім. Осы саумал ғана маған көмектесіп отыр, жақсы көмектесті. Саған айтайын дегенім, саумалды алып ішіңдер, давление де ұйқыдан да көмектеседі, асқазандарыңа да көмектеседі, ішкі облыстарыңа да көмектеседі, көп нәрсеге көмектеседі екен саумал деген. Аяқтарың қақсамайды, ұшып жүресіңдер. Енді жақсы ма, қазір Аллаға шүкір.
2: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалға тапсырыс берем десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Зейнеткерлер үшін арнайы 30%-лық жеңілдік бар. Хабарласыңыздар, өнімге тапсырыс беріп алып үлгеріңіздер. Арай, неосаумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
3: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Бұл жағдайда неосаумалды қабылдау өз тиімділігін көрсетеді. Өйткені неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тікшек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердегі газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды, ісінуді азайтады. Жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, сәлеметсіз бе?
5: Ассалаумағалейкум. Мен Қарағанды өлкесінің Баймырза деген ауылында тұрамыз. Атым Жолдыбай. Мен осында саумалды алып ішкелі бір жылдай уақыт болып қалды. Міне нәтижесін көріп жатырмыз. Осының әсіресе тізеге көп пайдасы тиді. Тіземіз бүгін таңертең тұрғанда қозғалып жатып жатыр. Қазір Аллаға шүкір, тіземіз жақсы болды. Менің бауырым да ауырып жүрді, оғда бұғанда себі тиіп жатқан көрінеді. Алып ішетін адам болса ойланбай алып ішсеңіздер өкінбейді екенсіз. Осыған көзіміз жетті. Әйелім екеуміз ішкеміз жақсы болып қалдық, шүкір Аллаға. Ішем деген адамдар ойланбай алып ішуге болады екен. Нәтижесін көреді екенсіздер дегенге сенімді түрде айтамын. Тамаша нәтижесін көрдік, керемет екен.
2: Неосаумал өнімі отандық өнім. Қазақстанда Алматы облысында Қарасай ауданында өндіріледі. Неомилк зауытында шығатын жалғыз отандық өнім неосаумал өнімі. Тапсырыс берем десеңіздер мархабат. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры орталығының мамандары барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. аз, деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман, сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160898 00 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Астана уақыты 12 сағат 8 минутты көрсетеді. Жаңа ғана сіздер әнім сенедің бағдарламасының алғашқы әнін, бүгінгі бағдарламада шырқалып жатқан әндердің қатарында алғашқы құрбымай деген халғанды Бағдат Самединованың орындауында тыңдадыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. Егер де жақындарыңызға сәлем жолдап, әсем әнді шырқаймын, осы бір тамаша әнді бүгін орындағым келеді деген ниетте болсаңыздар, онда 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығыңыздар. Астана қаласы қалааралық коды 8-717-2. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тейшбекқызы, дыбыс режиссеріміз Балым Уатқанқызы сіздерді осы телефон арқылы байланысқа қосады. Және дәл қазір әуе толқында күтіп отырған тыңдаушы бар дейді. Ендеше кезек бер қояйық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Жантас атамыз, даусыңыздан танып отырмын. Ал Жантас атамыз бүгін қай ән сұрайды екен?
1: Мен сұрайын дегенім, репрессия құрбаны Мағжан Жұмабаев ақынның өлеміне жазылған «Сағындым» деген Ырымтай Бөдештің орындауында ардақты да анасын елін жұртын сағынып шығарады ғой Мағжан Жұмабаев.
0: Сол әнді сұрайсыз ба? Жақсы.
1: Иә, иә.
0: Жақсы. «Сағындым» деген тамаша ән ғой, иә? Қателеспесем.
1: Иә, иә.
0: Ал бірден бастайық па онда? Бір екі жолын айтып бересіз ба? Жақсы.
1: Ардақты да ағам, бастайын ба?
0: Иә, айта қойыңыз, өзіңіз еске салып.
1: Ардақты да айдан күннен жалғызыңды бастала да қиынша көріп жатқанда қамалда.
0: Дұрыс.
1: Сорланам, сағындым, туған жерімді сағындым деген күшті емей жұртыма.
0: Жақсы. Бірден қояйық онда.

0: Қадірлі радио тыңдаушылар, Мағжан Жұмабайдың сөзіне жазылған Рымтай Бөдесовтің «Сағындым» деген әнін өзінің орындауында, Рымтай Бөдесовтің орындауында ұсындық. Үнтаспаға жазылған бұл ән Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы тұр. Дәл қазір бізге байланысқа шыққан тыңдаушымыз бар. Ендеше көп созбай, әдептен озбай, абайша айтатын болсақ, 87172 бұл Астана қаласының қалааралық коды, 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шыққан тыңдаушыны тыңдайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме, менің алтын қыздарым?
0: Қайырлы күн.
1: Балым, мен Қазақ еліне сәлем, Алматыдан Құрмал апай.
0: Қуаныштымыз, ал. Апай, айта қойыңыз, қай әнді шырқаймыз, қай әнді тыңдағымыз келеді?
1: Халық әні қамажай.
0: Халық әні қамажай. Керемет таңдау, еске салып, өзіңіз бір әудеп жіберсеңіз, біз жалғастырамыз.
1: Басында қамажайдың бір табы айрылып, қамажайдан болдым күлкі, болдым күлкі. Айрылып қамажайдан отырғанда келеді қай жерімнен ойын күлкі, ойын күлкі. Ахы оқай жерім ләләлім қамажай, қалдау кейін сәулет айым, сәулет айым. Ахо-хо-ли-ла-ли-ла-ли-ла, қамажай, қалдау кейін қамар, сәулет айым, сәулет айым.
0: Жақсы, керемет ән. Халық әні қамажайды Толқын Забированың орындауында ұсынамыз. Одан кейін басты жаңалықтардың бірі, елордада жаңа медиа саласының ең басты оқиғасы Астана Медиа Уик 2026 халықаралық апталығы қызу өтіп жатыр. Биыл 10 жылдық мерейтойлық форум Media Human AI сенімді жаңа архитектурасы тақырыбына арналған. Қазір бейбітшілік және келісім сарайында орналасқан көшпелі студиямыздан әріптесіміз Жанболат Шәкім тікелей байланысқа шығады осы әннен кейін, және бізге форумның басты жаңалығымен бөлісіп арнайы спикермен сұхбат жүргізеді. Одан кейін біз әнім сен едің бағдарламасын жалғастырамыз.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында арнайы шығарылым.
1: Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосының тыңдаушысы. Біз дәл қазір Астана қаласындағы Бейбітшілік және Келісім сарайында көшпелі Қазақ радиосының студиясында отырмыз. Біз Астана медиа апталығы 2026 іс-шарасынан жаңалықтар таратуды жалғастырамыз. Дәл қазір менің жанымда студия қонағы ақпарат саласының үздігі Ұлытау телеарнасының креативті директоры Базаргүл Сейітжанқызы Үмбетова отыр. Базаргүл Сейітжанқызы, көшпелі студияға қош келдіңіз. Микрофонға сәл жақындап сөйлесеңіз.
2: Рахмет.
1: Енді медиа апталықтың өтіп келе жатқанына биыл 10 жыл, мерейлі жыл деп жатырмыз. Жалпы осы жылдар аралығында медиа нарықта не өзгерді? Осы іс-шараның ауқымының өзінен ақ нені аңғаруға болады деп ойлайсыз?
2: Иә, дұрыс айтасың, Жанболат. 2017 жылы алғашқы медиа форумға қатысқанмын. Сол күннен бе, енді сол уақыттан бастап қарап отырсақ, 10 жылдың белесінде қазір ауқымы өте ұлғайды деп айтуға болады, кеңейді. Себебі бұл үлкен жаңағы ортаазиялық платформаға енді. Біздің отандық журналистиканың өзін жаңа халықаралық деңгейге шығару жолындағы сондай алаң болып отырғанын мен осы бүгінгі кешеден басталған форумда байқап отырмын. Себебі біз осы журналистиканың жаңағы медианың болашағы 10 жылдық трансформация, сенім архитектурасы деп алынып отыр ғой тақырыптың өзі. Енді кеше қаншама осыған қатысты әйгілі мамандардың деп айтуға болады, алпауыт компаниялардың, Мета, TikTok, Евроньюстың өкілдері келіп сол өз салаларындағы мен бөлісіп бір алаңда талқылауының өзі сол біздің осы медиа форумның үлкен бір ауқымдылығын, маңыздылығын айқындайтын сияқты.
1: Енді құрметті радио тыңдаушы, дәл қазір сөйлеп отырған Жанболат Шәкімнің радиодағы алғашқы ұстазы Базаргүл Сейітжанқызы, микрофонға сөйлеуді, мәтін жазуды үйреткен ұстазымыз дәл бүгін Астана медиа апталығына құрметті қонақ болып шақырылып келіп отыр. Енді өзіңіз шәкіртіңізге бағаңызды бере жатарсыз, Базаргүл Сейітжанқызы. Жалпы қазіргі журналистердің игеруі тиіс кәсіби дағдысы қандай болу керек деп ойлайсыз? Себебі бүгінгі медиа апталықтың өзі жасанды интеллекті, адам және қоғам тақырыптарын, медиа тақырыптарын қамтып отыр ғой. Қазіргі жас журналистерге қандай кеңес берер едіңіз?
2: Жақсы, Жанболат. Енді мына тұрған сайын біздің жаңа тілшілердің де сен керемет мәтін жазып отыр, қаншама енді мүмкіндіктерің болса да сол заманның талабына ілесуің керек. Енді жасанды интеллект деген бұл қазіргі біздің нағыз заманның талабы деп айтатын болсақ, енді бұрын алғаш интернет игерген кездерде сосын конвергенттік журналистика деп енді қолынан бәрі жаңа техниканда барлық мүмкіндіктерін пайдаланған кездерге біз басында үрке қарағанмен, қазір сол саланың кәдімгідей бір кәсіби машықтанып алды ғой журналистер.
1: Өзі монтаж жасайды,
2: өздері монтаж жасайды, мәтінін өңдей алады дейді. Енді жасанды интеллект деген бұл адамға өте бір журналист үшін негізі мен көмекші құрал деп айтар едім. Себебі жасанды интеллект адамның енді бүкіл жаңағы орнын алмастыра алмас журналистің, бірақ көмекші құрал ретінде мысалы бір мәтінді өңдеп қарау үшін мысалы салыстырмалы басқа елдерде қандай сіздің көтеріп отырған тақырып жағдайлар қалай жүзеге асып жатыр, соның барлығын көзің алдына жинақтап береді ғой сол материалдарды керегін, сосын өзің редакциялап аласың. Енді жас журналистер тек қана сол жасанды интеллектпен мәтін жазып кетуге машықтанбау керек. Енді жасанды интеллект дайын бере салды, соны мен ұсына қойдым көрерменге деп. Көрерменнің өзі де қазіргі заман талабымен соның барлығын игерген ғой. Әр саланың мамандары жасанды интеллектті қолданады. Сондықтан сен өзің жасанды интеллектке тапсырма бергеннің өзінде сенің ар жағындағы өзіңнің білімің, кәсібилігің көрініп тұрады. Қандай тапсырма бердің? Сен жай ғана айта салсаң, маған осы қандай мәтін керек десең, ол сол мәтінді сол қалпында шығарып бере салады көз алдыңа. Ал енді сен оны әрі қарай да өзіңнің осы дүниелер керек ау тыңдаушы ма, менің көрерменіме деп ойлайтын болсаң, оқырманыма, оның жаңағындай жан жақтылығын қарауың керек. Сосын оған өзіңнің ойларыңды қоса отырып, мынандай дүниелерді қосымша берші деп сұрасаң, соның барлығын қолыңа кәдімгідей алып береді. Біз енді кезінде орыс тіліндегі жаңағы материалдарды пайдаланып өзіміз аударма жасап журналистер солай күн көрдік қой. Енді қазір қарасаңыз ChatGPT-ге салсаңыз барлығын аударманы түпнұсқаға қарап аударады. Бұның өзі біздің сөздік қорымыздың байлығын қазірден енді қаншама сұхбаттарды басқалардың барлығын енді интеллект арқылы ол көріп отыр ғой. Соны аударып берген кездерде енді сәл ғана редакциялап әрі қарай өзің жалғастырып кетуге болады. Сондықтан ол телевидениеде де мысалы кадрларды қозғалту, графикалық дүниелер, бұрын қаншама қолмен жасайтын жұмыстар ғой компьютер арқылы. Оны компьютерге салып қойып тапсырмасын беріп күтіп отыратынбыз. Жасанды интеллектпен ол аз ғана уақыттың ішінде соның барлығын жасап береді. Бұл жақсы ма? Жақсы әрине. Сондықтан бірақ енді кеше ғана жаңа мәдениет және ақпарат бірінші вице министрі сөйлеген кезінде Қанат Ысқақ мырза біз қаншама сол жасанды интеллектті пайдаланайық, басқа да озық технологияларды пайдаланайық, журналист өзінің ісіне, сөзіне жауапкершілікпен қарау керек дегенді айтты. Мен сол дүниеге қосыламын, себебі енді барлығын технологияға сүйеніп қоймау керек адам. Журналист ретінде сенің кәсібилігің, сол тақырыпқа өзің жан-жақты ізденісің, күнделікті оны өзің салыстыра қарап ойлануың, біздің өңірмен, республикамен, халықаралық деңгейде салыстыра білуім, ол журналистің енді өзінің жаңағы
1: көкжиегін
2: көрсетеді.
1: Енді иә, дұрыс айтасыз базар сетжанқызы, жасанды интеллекті ізденістің бір құралы, өйткені мол ақпарат ағынын реттеу, жүйелеу, бір жүйеге түсіру барысында жасанды интеллекті адамның уақытын үнемдейді негізінен. Көп ақпаратпен жұмыс істеген кезде, енді мысалы біз Ұлытау телеарнасы

0: тап шықтым. Енді көп дүниелеріңіз көз алдымызда өтіп жатқан көріністер ғой. Күнделікті қызмет бабында біз енді жиі кездесетін дүниелер. Енді Ұлытау телеарнасына келетін болсақ, ол енді тарихы тереңнен келе жатқан, кезінде Жезқазған облыстық телеарнасы болып, кейіннен осы облысымыз еңсесін тіктеп қайта құрылған кездерде Ұлытау облыстық телеарнасы мәртебесіне ие. Енді ол облыстың жаңа барлық тіршілік тынысын көзбен жаңағы бейнемен көрсететіндей, бір жағынан журналист мамандар дайындайтын стахана десе, екінші жағынан сол айнасы облыстың. Енді облыста болып жатқан өзгерістердің барлығы, енді жаңа өзің айтқандай интернет кеңістігінде шекара жоқ дедік қой, сондықтан шынында да Ұлытауды бізде бірнеше жаңа таратушы операторлар арқылы республикада көріп отыр, халықаралық деңгейде де қарауға болады деген сияқты. Қазір бәрі көз алдында тұр, сондықтан бізде мемлекеттік саясатты енді барлық жекеменшік арна болсын, кәдімгі мемлекеттік арналар болсын, олардың барлығы да осы мемлекетіміздің сонда осында өмір сүріп отырғаннан кейін барлық бағдарламаларды қалай жүзеге асырылып жатыр өңірлерде, реформалар, иә, мысалы президентіміз жүргізіп отырған соның барлығын бізде күн сайын көрсетеміз. Оның ішінде жаңалықтар бағытында бөлек күнделікті үзбей берілетін жаңалықтар күніне 5 рет беріледі ол бізде эфирде. Күндізгі жаңалық бар, таңғы жаңалық бар, ең соңғы қорытынды жаңалықтарға дейін. Содан кейін енді мысалы ғана қазір мысалы адал азамат, адал еңбеккен дейтін бағдарламалар, ол бөлек. Жастардың өміріндегі қазір нені игеруге тиісті, жастардың өмірі қандай, жастардың жұмыссыздығын болдырмау деген мәселелердің барлығына қатысты, мысалы жастайым деген, сонда біз ана телебалапаннан бастаймыз таңғы. Жас буынды қазірден бастап жаңағы отанын сүйгіштікке, ары қарай өзінің тілін құрметтеуге деген сияқты, сол телебалапанның жүргізушілерінің өзі қазір біздің басында бастаған кезде 5 жыл бұрын енді ғана басталған дүние еді. Қазір қарасаңыз осы тұмар байқауына дейін біз қатысып шорт леске іліккенбіз алдыңғы жылдары енді. Бірақ енді бірінші орын алмағанымен сонда енді өңірлердің арасында бұл балаларға арналған сондай бағдарлама. Одан кейін де мысалы біз қарттардың да мысалы өзіміздің енді үлкен аға буынның өнегесінде үйретіп ғибрат деген бағдарлама бар облыстық ардагерлер кеңесімен. Сонда ана жас баладан еңкейген кәріге дейінгі аралықтағы барлық кезеңді қамтитын дүниелердің барлығы көз алдарында. Әнді реформаларға бөлекпіз серпін деген бағдарламалар, президент жолдауын жүзеге асыруға байланысты жолдау жолдарына деген бағдарламаларда әр сала бойынша, әлеуметтік сала болсын, экономикалық болсын, мысалы инфрақұрылымдар бізде енді облыс біздің жаңадан ғана құрылған, 5 жыл келесі жыл толады ғой, оған көптеген қордаланып қалған мәселелер бар. Солардың барлығын сен бажайлап түсіндіріп және өзің ғана емес сол саланың маманымен комментарийлерін беріп және жаңағы депутаттар облыстың де олардың жаңағы атқарып жатқан ана көшпелі отырыстар өңірлердегі сол барбей беруге тырысамыз. Бұның өзі мысалы қазір енді кітап оқитын ұлт дейді ғой, мен президенттің осы неге байланысты қазір қаншама игі шаралар жүргізіліп жатыр. Енді интеллектуалды зияткерлік ұлт болу жолындағы бұл үлкен қадам ғой. Біз жастайынан енді өзіміз кітап оқып өскен жастана өскен ұрпақпыз ғой. Енді қазіргі жастарда мысалы мына смартфон ұстаған жастардан енді балалардан өзің ойлайсың ғой, мүмкін дүниетанымы жұтаңдау болып қала ма, тіл байлығы осыған байланысты. Қазір кітапқа деген бір жақсы, оқуға деген құштарлық байқалды. Оның өзі үлкен республикалық деңгейде жүргізіп отырғаннан кейін осылардың барлығы күнделікті біздің назарымызда. Әр бағдарламада таңертең ертең таңғы бағдарламасы деп бастаймыз, оның өзінде жаңағы өңірдегі бір оқиғалар болған соның бәрінен алып ана спикерлер шақыра отырып өтіп жатқан оқиғалардың хабардар етіп отырамыз. Енді рухани өмір бізде тек қана өндіріспен шектелмейді. Енді үлкен қазақмыз отырғаннан кейін өндірісті өңір деп айтуға болады ғой. Ал енді екінші жағынан қарасақ бізде енді рухани өмірде жердің асты қандай кенге бай болса, рухани өмірімізде сондай. Мысалы Ұлытау үні деген фестивальдің өзін алып қарайтын болсақ, біздің бренд сияқты мәдени өміріміздің биыл 34-ші рет өткізіп, соны ақындар айтысы республикалық деңгейде сол айтыстың ең алғашқы осы үлкен деңгейге шығарған ұлттық өнерімізді Жүрсін Ерманның 75 жасқа толуына орай өткізіліп жақындаған дүбірлеп өтті. Енді мына мөлдір өлең деген поэзия бойынша жаңа бір жоба бастады ғой, мөлдір айтпайды. Содан енді 60 жаңа ақын қатысып барлық өңірлерден соның бриллианттарын біздің жігіттер алып келді ғой. Сонда бұның өзі біз үшін жаңағы
1: енді қай саладан да ұлытаулықтардың топтың алдында келе жатқанын көріп отырмыз. Бұл сол жеңісті күндерді жеміс халыққа сүйіншілеп жариялайтын Ұлытау телеарнасы ұжымына бізде қазақ радиосы атынан сәлем жолдаймыз. Талай белгілі журналистердің ұстазы Базаргүл Сейітжанқызы біздің көшпелі студиямызда бүгін Астана медиа апталығына қатысты, осы апталық аясында өтіп жатқан іс шараларға қатысты өзінің пікірін білдірді. Аман жүріңіз құрметті радио тыңдаушы, осымен біз бүгінгі хабарымызды тәмамдаймыз.

0: әлі де осы апталық аясындағы жұмыстарды насихаттауды жалғастырамыз. Аман болайық.
1: Сау.
2: Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
5: Өзінің жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.

эфирде әнім сен едің бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Біз тікелей эфирдеміз, қадірлі радио тыңдаушылар. Астана уақыты 12:34 көрсетеді. Егерде жақындарыңызға сәлем жолдап, сүйікті әнімді арнаймын деген ниет болса, жалпы осы бір жақсы көретін әнімді Қазақ радиосынан ғана естеймін, тыңдағым келеді деген ниетте бір жолын айтып беремін деген ойыңыз болса, онда 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығыңыздар. Және 8700 755 деген WhatsApp номер арқылы келген тыңдаушылардан хаттар бар. Соның арасында қайырлы күн, қадірлі Қазақ радиосы, өздеріңізге денсаулық тілейміз, Нұрика Мал деген әнді берсеңіздер деп Арыстан Қайрат деген радио тыңдаушы жазыпты. Тағы бір радио тыңдаушы, қайырлы күн, Айым Бекенай деген тамаша бір ән бар, осы бір әнді берсеңіздер деп шығармашылық табыс тілеймін. Ақтаудан Ерлан Әреш есімді радио тыңдаушы жазыпты. Халғаны ғой Айым Бекенай деген, кезінде Жанар Айжанова айтқан, одан кейін керемет Гүлнар Салбанова деген әнші ғажап орындап жүр. Ал келесі тыңдаушыдан келген хат, қайырлы күн, шығармашылық табыс тілеймін, Ақылбек Жеменейдің орындауында Алға қазақ жігіттері деген ән сұраймын деп Алматы қаласынан Нұрлыжан жазба қалдырған. Ендеше осы әндерге бірден кезек берейік, Алға қазақ жігіттерінен бастайық, одан кейін Айым Бекенай және Нұрика Малды дауысын аламыз.

Тұрдығылыш Стаевтың сөзіне жазылған Ханбибі Есенғараеваның Нұри Камал әнін жаңаны тыңдадыңыздар. Орындаған Жұбаныш Жексенұлы, алдында халғаны Айымбек Енайды Гүлнұр Салбанова орындады. Оның алдында Алға қазақ жігіттер деген тамаша Ержан Серікбайдың әнін Ақылбек Жеменейдің орындауында бердік. Ал WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың арасында Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан әдемі тілектерін арнап Марат Омаровтың Анашым деген әнін өзінің орындауында берсеңіздер депті. Және бір радио тыңдаушымыз Жезқазғаннанмын дейді, Жезгейік деген әнді тыңдағым келеді, Қайрат Байбосыновтан артық айтатын ешкім жоқ, осы кісінің орындауында берсеңіз депті. Амангелді деген ата Кәкімбек Салықовпен Жақсыгелді Сейіловтың тамаша әнін Қайрат Байбосыновтың орындауында ұсынамыз. Дәл қазір Анашым Марат Омаровтың орындауында, одан кейін бірден Жезгейікпен аяқтайтын боламыз. Сағат 16:00-де, яғни 16:00-де Ақтілек құттықтау бағдарламасымен тікелей эфирде кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-те немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Орталық Азиядағы ең ірі медиа форум Астанадағы Медиа Уиктің бүгін екінші күні. Осымен 10 рет ұйымдастырылып отырған ауқымды шарада биыл өзгеріс көп. Отандық бақ өкілдерінің басын қосқан жиынның бүгінгі күн тәртібіндегі тақырыптарының бірі креативті индустрия және оның даму жолдары болса, дәл осы сала маманы, белгілі режиссер, сценарист Жандос Құсайынов қазақстандық креативті индустрия жайлы ой бөліскен еді.
5: Жалпы бокс-офистің қомақты бөлігін осы қазақстандық және қазақ тілді фильмдер алып жатыр. Яғни комедия жанрында болама, драма, хоррор жанрында болама, бұл өте жақсы. Жалпы әлемде қазір мына соңғы біріккен ұлттар ұйымының қасындағы бір ұйымның мәліметінше осы креативті индустрияның жалпы әлемдегі қаржылық мүмкіндігі 1.7 триллион доллар екен. Бұл өте тамаша, бұл Қазақстан үшін өте мүмкіндік, себебі біздің Қазақстанда қазір шамамен 44 мыңға жуық осы салада субъект бар екен. Сондай-ақ 170 мыңға жуық адам жұмыс істейді екен. Бұл бұдан ары қарай да дами беру керек деп есептеймін. Жалпы біздің мемлекетімізде кино саласына, сериал, жалпы осы әлеуметтік желідегі әртүрлі контенттің түрлеріне байланысты мүмкіндіктер мол.
4: Өзгеде жаңалықтар, 2026 жылдың 42 және қазан айларында Астана мен Алматы әуежайларында Қазақстан шекарасын жалған құжаттармен кесіп өтуге әрекет жасаған 19 шетел азаматы анықталды. Жыл басынан бері осындай 358 құқық бұзушылықтың жолы кесілген. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті мәлімдеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің мәліметінше анықталған шетел азаматтарының басым бөлігі жалған визаларды және үшінші тұлғалардың жеке деректері көрсетілген құжат бланкілерін пайдаланған. Аталған фактілер бойынша қорғау органдары сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізіліп жатыр дейді. Павлодар облысында Ресейден кебек ретінде көрсетілген бидайды Қазақстанға кіргізу әрекеті анықталды. Оқиға Үрлітөбе фитосанитарлық бақылау бекетінде болған. Тексеру кезінде ілеспе құжаттардағы мәліметтер мен жүктің нақты құрамы сәйкес келмегені анықталды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше карантинге жатқызылған өнімдерді, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақ аясында тасымалданатын жүктерді фитосанитариялық талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау жалғасып жатыр. Құжаттардың дұрыстығы мен белгіленген шектеулердің сақталуы да тексеріледі. Астана әкімдігі қоғамдық көлікте жол жүру тарифтерін белгілейтін жаңа қаулы қабылдады. Қаулыда жолақы мөлшері төлем тәсіліне және автобус түріне қарай белгіленген. Құжатқа сәйкес қала ішіндегі кәдімгі автобуста электронды төлем жасаған жолаушы енді 150 теңге төлемек, ал жолақыны қолма-қол ақшамен төлесе 300 теңге береді. Жедел қалалық автобустарда электронды төлем 300 теңге, қолма-қол төлем 400 теңге болады. Ал қала маңына қатынайтын автобустарда электронды төлемнің әр шақырымы 13 теңге, ал қолма-қол төлем 19 теңге болып белгіленген. Жеңілдік картасы бар азаматтар тегін жүреді. Алматыда жастар арасында кітап оқудан чемпионат басталды. Бұл туралы Алматы қалалық жастар саясаты басқармасы хабарлады. Оқитын ұлт жалпы ұлттық марафон аясында жас оқырман кітап оқу чемпионатына қатысып ақшалай сыйлық ұтып ала алады. Ол үшін ұсынылған 4 шығарманың бірін оқып, сол туралы бейне рецензия дайындау қажет. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 21 тиын, евро 505 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 4, күндіз 9 градус жылы, Алматыда күн ашық, түнде 4, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 5 градус жылы, Петропавл Қарағандыда 9, Павлодар Талдықорғанда 11, Көкшетау Жезқазған Қонаев Қостанайда 13, Ақтөбе Таразда 17, Орал Түркістан Шымкент Қызылордада 26, Атырау Ақтауда 26 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық.
6: Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Аққұта Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
7: Жан сергітер

0: жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Қазақ радиосында жарнама. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Ұлт қазынасы.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, соңғы кездері өзіңізді жиі шаршаңғы сезінесіз бе? Тамақтанған соң оң қабырғаңыздың астында жайсыздық сезіле ме? Тәбетіңіз өзгеріп, бойыңызда әлсіздік байқала ма? Кейде мұндай белгілерге көп мән бермей, сәлден кейін басылады деп жүре береміз. Ал шын мәнінде бұл белгілер сіздің бауырыңыз бен ұйқы безіңіздің ауырсынуы. Егер сізді де осы белгілер мазалайтын болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Әдеттегідей студиямызда саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Бауыр біздің ағзамыздағы ең маңызды ағзаның бірі ғой. Оның зақымдануына не себеп?
3: Сәлеметсіздер ме? Бауырдың зақымдануына әртүрлі себеп болуы мүмкін. Әуелі вирустық гепатиттер, дәрілерді шамадан тыс пайдалану, сондай-ақ артық салмақ пен зат алмасу процесінің бұзылуы. Сонымен қатар жүрек қан тамырлар ауруы кезінде бауырда қан іркілуі мүмкін. Бауыр зақымданса да бастапқы кезеңде ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Сондықтан бауырдың саулығын сақтау үшін дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтының маңызы зор деп айтар едім.
2: Иә, бауырды күту ауру пайда болғаннан кейін емес, күнделікті рационнан басталуы керек. Ал капсула түріндегі нео саумал бауыр ауруы кезінде қалай көмектеседі?
3: Біріншіден, нео саумал өзінің ерекше құрамымен ерекшеленеді. Оның құрамындағы альбумин деңгейінің жоғары болуы арқылы бауырдың зақымдалған ұлпаларын жаңартуға септігін тигізеді. Бауырды май басудан қорғайды. Көмірсулар мен май алмасуын реттейді. Құрамындағы лактоферин ферменті бауырда темірдің шектен тыс жиналуының алдын алады. Капсула түріндегі құрғатылған нео саумалдың құрамында май көлемі аз, сондықтан ол бауырға артық салмақ түсірмейді.
2: Саумалды күнделікті рационға қосудың заманауи әрі ыңғайлы жолы капсула түріндегі нео саумал өніміне тапсырыс беру. Өнімді арнайы 30% жеңілдікпен алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Күнделікті шаршау, әлсіздік, тамақтан кейінгі ауырлық, оң қабырға астындағы жайсыздық мазаласа, кейінге қалдырмай, дәл қазір 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандар арамыздан толық ақпарат алыңыздар.
3: Орталыққа қоңырау шалу тегін екенін айта кетейін. Сонымен қатар, өнімге тапсырыс берсеңіздер, Қазақстан бойынша ауыл аймаққа, алыс елді мекендерге дейін тегін жеткізіп береміз. Қорытындылай келе, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтарым, бауырды сақтаудың ең тиімді жолы дұрыс тамақтану болса, нео саумал секілді бие сүтінен дайындалған отандық табиғи өнімді күнделікті рационға енгізу осы салауатты өмір салтының негізгі бөлігі. Дұрыс енгізуде бас айтып отырған себебім, әр адамның денсаулық жағдайына байланысты оның қабылдау мөлшері де уақыты да әртүрлі болады. Бұл турасында толығырақ саулықтың сыры орталығының мамандары айтып береді. Сондықтан 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабар ласып, мамандардан тегін кеңес алыңыздар.
2: Құрамы, ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай нео саумал өнімін ішіп, денсаулықтарыңызды қалыпқа келтірем десеңіздер, мархабат. 8-778-021-88-88 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Хабар аясында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар, негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар.
3: Иә, бауыр ауруы білінбейді деп хабарымыздың бас жағында біз жаңа айта кеттік қой. Алайда оны асқындырып алатын болсақ, ол өттің толуына, ұйқы безінің қабынуына немесе асқазан ауруына әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан мына белгілерге назар аударыңыздар. Егер тамақ қорыталмасаңыз, іштің жиі кебуі байқалса, табаныңызда қышыну пайда болса, денеден жағымсыз иістің шығуы болса, бұл бауыр ауруының жанама белгілері.
2: Құрметті тыңдаушы, аталған белгілерді өз бойыңызда байқасаңыз, бейжай қарамаңыздар. Бауыр біздің ағзамызда көп функция атқаратын маңызды ағза. Сондықтан саумал іші бауырыңызды сауықтырыңыз. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 3 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Sun și de zică. Șarnă-mă, șarnă-mă. Сары ала атырап. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Алдағы 10 жылдықта климат қалай өзгереді? Көктем кеш келе ме? Су тапшылығы күшейе ме? Қай жерде құрғақшылық болады? Осындай сұрақтарға жауап іздейтін, табиғаттың көзге көрінбейтін өзгерістерін зерттеп, оның адамзат өміріне әсерін бағалайтын мамандық бар. Хабар барысында сол мамандықтың ерекшелігі, қайда білім алуға болады, болашағы қандай деген мәселелерге тоқталамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық негізі.
1: Климатолог. Оның жұмысы аспанға қарап, күн райын болжаумен ғана шектелмейді. Ол атмосфераның ұзақ мерзімді өзгерістерін зерттейтін, ғылыми деректерді талдайтын, ауыл шаруашылығынан бастап энергетика мен экономикаға дейінгі маңызды салаларға қажет маман. Бүгінде климаттың өзгеруі әлемдік күн тәртібіндегі ең өзекті мәселелердің біріне айналды. Сондықтан климатолог табиғатты зерттеуші ғана емес, адамзаттың алдағы тіршілігіне қатысты шешімдер қабылдауға көмектесетін сарапшы. Климатолог күнделікті жұмыс барысында температура, жауын шашын, жел, ылғалдылық және қар жамылғысы туралы деректерді жинап, талдау жасайды. Өткен жылдардағы климаттық көрсеткіштерді қазіргі мәліметтермен салыстырады. Құрғақшылық, аптап ыстық, су тапшылығы және басқа климаттық қауіптерді саралайды. Компьютерлік модельдер арқылы болашақтағы ықтимал өзгерістерді зерттейді. Ауыл шаруашылығы, энергетика, су ресурстары және қала құрылысы салаларына ғылыми ұсыныстарды әзірлейді.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Синоптик ертеңгі немесе алдыңғы күндердегі ауа райын болжауға басымдық берсе, климатолог ондағы жылдар бойындағы өзгерістерді салыстырып, климаттың қай бағытта өзгеріп жатқанын анықтайды. Климатолог болғысы келетін талапкерге географияны жақсы көру жеткіліксіз. Бұл табиғат туралы білімді математикамен, физикамен және ақпараттық технологиялармен ұштастыратын мамандық. Оның зерттеуі кейде бір қарағанда көзге көрінбейтін өзгерістерді анықтайды, бірақ сол өзгерістердің салдары егіннің шығымына, су қорының мөлшеріне, қалалардың қауіпсіздігіне және экономикалық шешімдерге ықпал етуі мүмкін. Табиғаттың тілін түсіну үшін тек бақылау аздық етеді. Нақты дерек, ғылыми білім және терең талдау қажет. Климатологтың құндылығы да осында.
0: Мамандық болашағы.
1: Климатолог бүгінгі күннің ғана емес, келешектің де маманы. Қазақ жері үшін де бұл бағыттың маңызы зор. Елдің әр өңірінде жауын шашын, температура, су қоры мен құрғақшылық қаупі әртүрлі. Сондықтан климаттық деректерді дұрыс түсіндіру және сол деректер негізінде жоспар құру қажет. Қайда білім алуға болады? Қазақстандағы негізгі оқу бағыттарының бірі метеорология білім беру бағдарламасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің география және табиғатты пайдалану факультетінде метеорология бакалавриат бағдарламасы бар. Бакалавриаттан кейін ғылыми зерттеу жұмысын жалғастырғысы келетіндер осы университеттегі метеорология магистратура бағдарламасын қарастыра алады. Одан әрі докторантура бағдарламасы ғылыми мансапқа жол ашады. Климатолог мамандығы кейбір оқу орындарында жеке атаумен емес, метеорология немесе гидрометеорология бағыттары арқылы меңгеріледі. Қайда жұмыс істеуге болады? Негізгі жұмыс беруші ретінде Қазгидромет, Қазаэронавигация, география және су қауіпсіздігі институты, ғылыми ұйымдар мен университеттер көрсетілген. Сонымен қатар түлектер спутниктік мониторинг, ауаның ластануын зерттеу және теледидардағы метеорологиялық ақпарат әзірлеу бағытында еңбек ете алады. Жалақысына тоқталсақ, климатологтың жалақысы қызмет орны мен тәжірибесіне қарай өзгеріп отырады. Еліміздегі метеорологиялық мекемелерде шамамен 250 мыңнан 380 мың теңгеге дейін жетуі мүмкін. Ал климаттық модельді мен цифрлық деректерді талдауды меңгерген тәжірибелі мамандардың кәсіби мүмкіндігі кеңейіп, табысы да өзгеру ықтимал. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында климатолог мамандығы туралы айттық. Дайындағандар Альмира Ермісары, Сағыныш Аманбайұлы.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында арнайы шығарылым.
2: Арма радио тыңдаушы, дәл қазір біз Астана қаласындағы бейбітшілік және келісім сарайында Астана медиа апталығы 2026 іс-шарасындағы көшпелі студиядан хабар таратып отырмыз. Микрофон алдында мен Жанболат Шәкім. Дәл қазір медиа апталығы аясында бірнеше пленарлық және панельдік сессиялар әртүрлі тақырыптар бойынша өтіп жатыр. Бұлдағы басты мақсат өңірлердегі және шетелдегі мықты сарапшыларды, білікті мамандарды, жалпы медиа саласының қызметкерлерінің басын қосу, нетворкинг жасау, әлде алдағы салаға қатысты мәселелерді талқылау, шешімін табу. Сондықтан да осы медиа апталығы аясында біз креативті индустрияны дамыту панельдік сессиясынан Жазира Байдалы, саяхатшы журналист және Ернар Алмабекпен осы тақырыпты кеңірек талқылағымыз келеді. Қазақ радиосы қосулы болсын. Ернарымызға өзіңізден бастайықшы. Жалпы мына сіздердің жасап жүрген контенттеріңізде қазақылықтың бір иісі шығады. Қазір енді креативті индустрияға еліміз мән беріп жатыр. Сіздердің жобаларыңыздағы ұлттық вайб дейді ғой, сол не нәрсе сіздерге көрсеткілеріңіз келетіні?
3: Енді біздің жалпы жоба ашылған кезде біз өзіміздің енді өмір салтымыз жалпы қазақ вайб қой, өмір салтымыз ол біздің. Біз ол жерде YouTube болғандықтан, әлеуметтік желі болғандықтан ол жерде бізде ешқандай жасандылық жоқ. Яғни біз оны арнайы бір жоба ретінде жасамаймыз, біз ол өзіміздің өмір салтымыз сондай. Сондықтан да болар ол бір көрерменге шынайы және сондай бір қарапайым болып көрінеді. Көрермен мүмкін сол жобаны сол қарапайымдылық үшін де жақсы көретін шығар деп ойлаймын.
2: Яғни еркіндік бар, шығармашылық еркіндік бар және қазіргі көрерменнің талабы сол шынайылық, болып жатқан оқиғаны дәл сол қаз қалпында өзгертпестен беру. Енді түсірген дүниелеріңіз көп монтаждалмайтын да шығар. Себебі сол шынайылықты сезіліп тұрады да. Жазира ханым, екеуіңіз енді бір отбасылы екендеріңізді білеміз, шаңырақ көтергендеріңізді. Жалпы осылай бірге жұмыс істеудің қандай тиімділіктері бар? Саяхатты бірге саяхаттаудың.
3: Енді бірге саяхаттаудың артықшылығы көп. Ол біріншіден
2: қайда жүрсің деп сұрамайды.
3: Иә, ол сол жағы да бар. Және екеуміз бірге дамимыз, бірге өсеміз, бірге көреміз. Негізі саяхат, бірге саяхаттауды бастағандағы ең бірінші мақсатымыз да сол болған. Білесің ғой, адам деген саяхатқа шыққан кезде өзгеріп келеді. Ол деген өзгеріс адамның өзі іштей біледі, бірақ айналасындағыларға ол байқалмауы мүмкін. Мен басында өзім жалғыз саяхаттайтынмын. Кейін үйге келген кезде басқалардың сол дүниені білмей, эмоцияны кіммен бөлісерін білмейсің. Әсеріңді, жаңа көрген дүниені кімге айтарын білмейсің. Сөйтіп жалғыз сұрайды екенсің. Содан кейін Жазираға айттым, сенімен бірге саяхаттамасаң болмайды. Екеуміз бір бірімізді түсіну үшін, бір бірімізбен жаңағы сөйлесу үшін. Мұхтар атамыз сөз бар ғой, ғашықтар бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді. Сол әңгімеміз таусылмау үшін қазір бірге саяхаттап жүрміз.
2: Соның нәтижесі шығар, қазір үлкен жобалар жасап жатырсыздар. Жалпы алдағы уақытта Қазақстанда креативті индустрияны әрі қарай дамыту үшін не нәрсеге мән беруіміз керек? Мемлекет не нәрсеге мән беру керек? Инвестор немесе сіздер секілді шығармашылық адамдары? Жазира ханым, өзіңіз.
4: Мен оған дейін алдыңғы сұраққа жауап бергім келіп тұр. Қазақта тең-теңімен деген жақсы бір мақал бар да. Демек, адам тұрмыс құрғанда, үйленгенде, шаңырақ көтерген кезде адам өзінің теңін табады да. Бірақ уақыт өте келе ер адам алдыңғы шекке шығып кетеді, ол дамиды, ол сыртқа шығады, әйел адам үйде отырып қалады, бала күтімімен үйде отырады. Сол кезде теңдік бұзылады. Теңдік бұзылған кезде әртүрлі мәселелер орын алады да. Ол ақыр соңында мысалы ажырасуға алып келуі мүмкін. Сондықтан да адам отбасын құрғаннан кейін міндетті түрде қасындағы адам қаншалықты онымен бірге дамып жатыр, соған мән беруі керек. Өйткені мысалы Ернар қандай, мен де тура сондай адаммын. Ол мысалы үйде көп отыра алмаса, мен де тура сондаймын. Ернар менің мінезімді, бітім болмысымды, жалпы вайбымды білгендіктен ол да маған айтты, менімен бірге саяхатта. Өйткені мен ұзақ уақыт үйде отырып қалсам, мен кәдімгі андай
2: шығармашылық адамдар сондай болады ғой,
4: ашуға булығам. Сондықтан шығармашыл адам болғандықтан бізге еркіндік керек. Ал еркіндік қай кезде болады? Қимыл қозғалыста туындайды. Сондықтан да бірге осылай қимылдап, қозғалып, контент түсіріп жүрміз. Соның арқасында біздің қазіргі таңда некеміз одан сайын мығым болып жатыр.
2: Енді екінші сауалымыз. Жалпы креативті индустрияны дамыту үшін мемлекеттік қолдау қандай болу керек? Жеке шығармашылық адамдары, инвесторлар қай бағытта еңбек ету керек деп ойлайсыз?
4: Мен айтамын, шіркін бізге мемлекет қолдау білдірсе ғой. Ол жаңағыдай мақтау, қолпаштау, қадірлеу, құрметтеуден бөлек қаржылай тұрғыдан арнайы гранттар бөлсе, біз одан сайын 2 есе, 3 есе көппен мықты-мықты контенттер жасайтын едік. Біз әзірге өзіміздің күшімізбен өзіміз жарнама беруші тартып саяхаттайым YouTube арнасын жүргізіп жатырмыз. Оған кәдімгі көп уақытымыз, көп энергиямыз осы жарнама беруші іздеуге кетеді. Егер оның барлығы дайын болса, әрине біз рахаттанып отырып бүкіл күшімізді контентке салатын едік. Қазір Ернар шығармашылық жағын басқарса, мен осы ұйымдастыру, жарнама іздеу мәселелеріне бас қатырамын. Өйткені креативті индустрия деп бізді кәсіптің ішінде кәдімгі бөлек сала ретінде бөліп алды. Сосын айтты, сендерге қолдау болады, жеңілдетілген салық түрі болады деді. Бірақ егер сен жеңілдетілген салық түрінде қалсаң, сенмен басқа үлкен брендтер, компаниялар жұмыс істемейді. Яғни сен креативті индустрия өкілі болсаң, бірақ жеңілдетілген салық түрін қолдансаң, сенмен үлкен-үлкен компаниялар жұмыс істемейді. Сол жағын кішкене бізде мынау үкімет
2: заңдық тұрғыдан
4: реттесе деп ойлаймын. Сосын біз қазір мысалы 10% салық төлейміз. Ол да біздің аяғымызға тұсау салып отыр. Бұрынғыдай 3% бізге қалдырылса жақсы болушы еді.
2: Есеп-қисаптың барлығын Жазира ханым жүргізетін сияқты секілді. Пайыз пайызымен соғып айтып отырды енді. Ереке, енді өзіңізден сұрайықшы. Жалпы креативті индустрияны дамыту үшін заңдық тұрғыдан қолдау болса деген дүниені айтып қалды Жазира ханым. Сіз қандай ойдасыз?
3: Енді осы ой дұрыс. Жалпы мен ақша санамаймын.
2: Жазираны қате деп айтпайтын сияқты.
3: Ақшаны осы біздің жобамызда ақшаны санайтын Жазира. Салықты да осы кісі есептейді, бухгалтермен де осы кісі байланыста. Сондықтан мен осы кісінің айтқанына қосылам бұл тұрғыдан.
2: Жақсы. Енді алдағы уақытта қандай мемлекеттерге барып контент түсіру жоспарларыңыз да бар? Көпшілігін сол нәрсеге қызығады ғой. Енді қай елді көреді екен біз деген секілді.
3: Біз енді осы уақытқа дейін 15 шетелде болғанбыз. Биыл біз Қазақстанды аралаймыз деп шешім қабылдадық. Қазір Қазақстанның есептесек 6 облысын аралаған екенбіз осы жылы. 6 облыстан енді ақырындап қайтадан шетелге оралсақ дейміз. Өйткені енді арғыда Қазақстан түсіретін жерлерін түсірдік. Бұйырса Жапония, одан кейін ақш мемлекеттеріне бару ойда бар. Ол біздің енді бір армандарымыздың бірі десек болады. Осындай бір бұған дейін аралаған кейбір елдеріміз жаңағы тұрмыстық жағдайынан нашарлау елдер болды, иә, жаңағы не
2: әлеуметтік
3: жағы төмен болды. Енді біз деген осындай бір дамыған елдерді көрсетіп, солтүстік Еуропадағы Норвегия деген сияқты елдерді көрсетіп, көрерменге бір шабыт сыйлағымыз келеді.
2: Жалпы шетелде жүрген кезде Қазақстан деген кезде шетелдіктердің көзқарасы, реакциясы қандай?
3: Енді ол әр елге байланысты.

0: енді контенттің танымалдылығы мен мазмұндық сапасы деген дүние бар ғой. Танымал дүниенің ар жағында сапалы мазмұн жату керек, немесе сапалы дүниенің ар жағында оның көпшілікке танымал болуы керек деген секілді, бір бірімен егіз ұғым секілді. Осы екеуін қалай үйлестіресіздер? Қазір енді мына әлеуметтік желіде жақсы таргет дегендер дүниелер бар, сіздер қандай тетіктерін қолданасыздар өздеріңіздің танымалдықтарыңызды арттыру бағытында? Жалпы сөз басында енарымызда өзіңіз айтып қалдыңыз, адамдар шынайылықты жақсы көреді деп, көбінесе лайв форматта жұмыс істеген жақсы көреді. Өздеріңіздің осы түсіру жобаларыңызда форматын ауыстырып көру, жаңа бір сынақ жасап көру ойда бар ма, сынап көру?
1: Иә, жалпы біз үнемі ондай өзгерістерге ашықпыз, үнемі өзгеріп отырамыз, үнемі зерттеп отырамыз. Аналитика деген дүние бар, аналитика мен басқа көрерменнің талабын ескеріп отырамыз, басқа арналарды қараймыз, неге ол көп көрілді, неге сол тақырыпта оның айтқан пікірі өтімдірек болды деген сияқты, соның бәрін зерттейміз. Соған қарай әр видео блог түсірген сайын жаңалық қосып отырамыз өзімізге, былай істейік, олай істейік, былай істесең дұрысырақ болады екен деген сияқты. Біз енді шығармашылықта екеуміз ғана болғанмен де қосымша сырттағы әріптестеріміз, енді біз басқа саладан келген адамбыз, біз деген журналистикадан келген адамдармыз. Мен екеуміз телевидениеда танысқанбыз, Жазира журналист мамандығы, менің мамандығым режиссер. Достарымыз көп, осы салада жұмыс істеп жүрген достарымыз көп, солармен кеңесеміз, видеоны жіберемін, мынаны бояу дұрыс болды ма, Жазира достарына жібереді, мынаның сөйлеген сөзім дұрыс болды ма деген сияқты
0: ақылдасып
1: кеңесіп отыратын адамдарымыз бар. Сол арқылы контентімізді өтімдетуге тырысамыз.
0: Бүгінгі эфирді түйіндеу алдында бір сұрақ қойсам, жалпы Астана медиа апталығы міне өтіп келе жатқанына 10 жыл, биыл мерейлі жыл деп жатырмыз. Жалпы осындай шаралардың шығармашылық адамдарына берері не нәрсе? Сіздер осы апталыққа қатысу арқылы не ала алдыңыздар? Не алғыларыңыз келеді?
2: Негізі бұл жыл сайын өтетін шара ғой. Саяхат Таймның ашылғанына пәленбай жыл болса да, бұл шараға біз биыл бірінші рет спикер болып жатырмыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Себебі біз Алматыда тыныш отырып контент жасай аламыз. Бізді 125 мың адам қарайды, тұрақты көрерменіміз бар. Бірақ неге оны 250 немесе 2,5 миллион қылмасқа? Яғни жаңағы санын арттыру үшін аясын кеңейту мақсатында осындай жерге келіп отырмыз. Себебі кез келген жақсы дүние насихатқа мұқтаж. Қазір білесіздер ғой, бір жаман жаңалықты жабу үшін сен 10 жақсы жаңалық шығаруың керек. Бір сапасыз контентті жабу үшін біз бәріміз 10 сапалы контент тудыруымыз керек. Біз сапалы контентке жұмыс жасап жатқандықтан біз барымыз, біз ұсыныстарға ашық, біз мынадай дүние түсірдік, сұхбат алғыларыңыз келсе біз нөмірлеріміз мынау деп біз әріптестерге айту үшін, олардың ақыл кеңестеріне құлақ түру үшін, өзіміз жасаған дүниелерді, нәтижелерін бөлісу үшін арнайы Алматыдан келдік.
0: Жақсы, спикерлерге алғыс айтамыз. Енді Жазира ханым, сөз басында айтып қалдыңыз ғой, мемлекеттік қолдау деп. Менің ойымша мемлекет тек қана грант таратумен немесе ынталандыру шараларынан бөлек, ең бастысы қазір нетворкинг алаңын ұсынып отыр да. Мысалға шетелдік мықты сарапшылар, Euronews сияқты әртүрлі алпауыт компаниялардың, Meta секілді өкілдері келіп отыр. Оның өзі қазіргі кезде бізге жетіспейтіні сол нетворкинг қой, адамдармен коммуникация жасау, араласу, танысу деген секілді. Осы дүниенің барлығын мәдениет және ақпарат министрлігі, ақпарат комитеті бастап ұйымдастырып беріп отыр. Ең үлкен қолдау осы сияқты ақпараттың жағынан. Иә, ары қарай енді міне әр адамның шығармашылық қарым қабілеті анықтайтын секілді. Сондықтан да осы межені бағындырамын деген өздеріңіз айтып қалдыңыздар, неге 2,5 миллион болмасқа, неге 25 миллион болмасқа? Әрине, қазақтың атын шығарып Қазақстанның имиджін әлемде жақсы жағынан қалыптастырып жүрген сіздердей контент авторларының туындылары елді қуанта берсін, біз соған тілекшіміз. Құрметті радио тыңдаушы, Астана медиа апталығы 2026 іс-шарасындағы көшпелі студиядан хабар таратуымыз әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Жанболат Шәкім, бүгін Жазира Байдалы және Ернар Мырза өздерінің тәжірибесімен, алдағы болашағымен, арман мақсаттарымен бөлісті. Біз азаматтарымызға тек сәттілік тілейміз. Әрқашан қазақтың туы желбірей берсін, әрқашан біздің ақпарат айдынымызда сүйіншілейтін жақсы жаңалықтарымыз көп болғай. Ел аман, жер тыныш болсын.
3: Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: тербеткен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында терме толғаулар.

менің тілім екі айыр етікшінің бізіндей. Түсінбеген адамға жан шайтанның ізіндей. Қызылда тілім аумалы ұстараның жүзіндей. Шай білетін тең құрбай жүрегің көзге көрінбей. Айт десеңіз қаумалап мен сөйлейін ерінбей. Мен айтайын сендің.

дария күлдейді сайын, арқам қозып ташыңды сам, түпсіз дария суындай, қара жердей басайын. Ой, қара жерді желгенде, жота-жота жасайын, ойпаңда жерді дөңгіліп, биікте белді шөңгіліп, топырағын шашайын. Көргендір таң етіп, басқанда жерді ұшаң етіп.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметімен студияда Сен Жақсыбай, қайырлы күн. Бакуде өтіп жатқан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің 7-ші саммиті аясында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Израиль президенті Ицхак Герцогпен кездесті. Мемлекеттер басшылары Қазақстан-Израиль қарым-қатынасы қарқынды сипат алғанына тоқталды. Қасым-Жомарт Тоқаев Ицхак Герцогтың сәуір айында Астанаға жасаған сапары мемлекеттер арасындағы байланысты нығайтуға айтарлықтай серпін бергеніне назар аударды. Израиль президенті де Қазақстанға сапарын ризашылықпен еске алды. Оның пікірінше еліміздің көптеген салада алға басу екі жақты ақпалдастықты ілгерілетуге жол ашады. Ұлттық экономика министрлігі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату әкімдердің және жергілікті атқарушы органдардың жұмысына әсер етпейтінін айтты. Мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату әкімдер мен жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіктерін тоқтатуға негіз болмайды. Олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз міндеттерін атқаруды жалғастырады. Осылайша басқару жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуі және тиісті аумақтардың әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты күнделікті мәселелердің шешілуі қамтамасыз етіледі деп хабарлады ұлттық экономика министрлігі. Құрылтай депутаты Ләззат Қожахмет 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетін әлеуметтік жәрдемақылар саясаты туралы түсіндірді. Оның айтуынша, жұмыс істеп жүріп бала босанған әйелдерге 1,5 жасқа дейінгі декреттік төлем беріледі. Оның мұқтаж немесе ауқатты екені маңызды емес. Қазіргі уақытта Қазақстанда осы декреттік төлемдерді алып отырған А және Б санатына кіретін 11,000 әйел бар, деді ол. Өзгеде жаңалық, Петропавл Көкшетау трассасында ірі жол апаты болды. Барлығы 5 көлік соқтығысып, 3 адам көз жұмған жол көлік оқиғасы бүгін таңғы сағат 8:00 шамасында республикалық маңызы бар Петропавл Көкшетау автожолының Кременчук ауылы маңында болған. Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, жолда 3 жеңіл автокөлік пен 2 КАМАЗ соқтығысып, салдарынан Audi жеңіл автокөлігінің жолаушысы алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмған. Көлік жүргізушісі мен тағы бір жолаушысы медициналық мекеме жеткізілген. АқШ-тың Лас-Вегас қаласында өтіп жатқан күрес түрлерінен әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы тағы 3 медаль жеңіп алды. Нәтижесінде грек-рим күресінен ұлттық құрама жалпы командалық есепте 2-ші орынға тұрақтады. 87 келіге дейінгі салмақта Темірлан Тұрдақын финалда ирандық Ясин Али Яздиге 0-4 есебімен есе жіберіп, күміс жүлдегер атанса, Арсен Жұма қырғызстандық Барысбек Асанғожаевты жеңіп, қола медаль иеленді. Джахар Узаров та армениялық қарсыласынан басым түсіп, аса ауыр салмақта қола жүлдеге қол жеткізді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 21 тиын, еуро 505 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 4, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 4, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 5 градус жылы, Петропавл Қарағандыда 9, Павлодар Талдықорғанда 11, Көкшетау Жезқазған Қонаев Қостанайда 13, Ақтөбе Таразда 17, Орал Түркістан Шымкент Қызылорда Атырау Ақтауда 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Шиді жүз он жеті екі.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

Ардамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуат Қанғызы. 15 сағат 8 минутты көрсетіп тұр құрметті радио тыңдаушы. Бүгінгі музыкалық бенефисіміз қазақ музыка өнеріне өзіндік үлес қосып жүрген композитор Данияр Шенгелбайдың шығармашылығына арналады. Жаңа ғана ағайындылар тобы Бақытты болғаның әнін ұсынды. Әуен мен сезім тоғысқан сазды әндер арқылы композитор әлеміне бірге сапар шегейік құрметті радио тыңдаушы. Енді композитордың шығармашылығына арналған жалпы қандай әндерлігі бар екен бірге қазір қарайық. Нұржан Керменбаев әттең әттең әнін ұсынады және де ғашық болу оңай ма әнінде қатар орындайды құрметті тыңдаушы. Сонымен қатар Саламат Сырттанбеков шыныңды айтшы деп ән шырқаса Мақпал Исабекова хабарласпа деп жырламақ. Бенефисімізді сабақтайтын Дәурен Оқапов жалғыз досым әнімен қабыл алыңыздар.

Әлтайыр Үсенов «Ай мен күн» әнін тартып өтті. Құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей эфирде сазды сағат, яғни бенефистен кейін дәл қазір хит әндермен біз саз сағатымызды жалғастырудамыз. Жалпы бұл сағат барысында хит сонымен қатар кавер әндерді ұсынамыз. Дәл қазір әлем елестет әнін тартып өтсе, Санжар Жұмасейітов «Сүйкімді» деп жырламақ. Жалпы сүйкімді сүйікті жандарға арналған әсем әуен. Тыңдаңыздар, сезініңіз дер, сонымен қатар жүректеріңізге жақын қабылдаңыздар, сүйіктілеріңізді бағалаңыздар. Әрқашан Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

Махаббат. Осы бір жүрекке жылы сөздің астарында қаншама сезім бар достар, иә, қаншама сыр жатыр десеңізші. Бір әнде алғашқы кездесу, ал бір әнде сағыныш, енді бірінде жүрекке мәңгілік із қалдырған аяулы жанға деген сезім бар. Махаббаттың тілі әртүрлі болғанымен достар, жалпы жүрекке жетер жолы бір. Бірі сүйгеніне сезімін жеткізсе, енді бірі алыстағы жанын сағынады, ал енді бірі өткен күндердің тәтті естелігіне оралады. Бүгінгі эфирде шырқалып жатқан махаббат әндердің әр қайсысының өзінің тарихы, өзінің үні бар. Сондай ғажап әндердің бірі Әли Өтеновтің орындауындағы «Ол сен емес» әні. Сонымен қатар Әміре «Көз жасың көмектеспейді» деп ән шырқаса, Әли Оқапов «Қайда» деп жырламақ, бірге тыңдап көрелік. Ал құрметті радио тыңдаушы қауым, әзірге мен сіздермен қоштасамын. Міне 15 сағат 44 минутты көрсетіп тұр. Алда бізде тамаша тың ақпараттар, сонымен қатар сезімге патриот әндермен сабақтасқан түрлі шығармалар ұсынылады. Сол үшін де арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбет қызы, Балмуатқан қызы, Қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
3: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелістен мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
3: Кейде өзіміз де байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымыз да аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз. Түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсері, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
2: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30 мың теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандарымыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал енді тақырыбымызға қайта оралсақ, бас ауруының тағы қандай себептері болуы мүмкін?
3: Қазір көпшілігіміз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырамыз ғой. Күні бойы экранға қарап көзіміз талады, мойын мен иыққа күш түседі. Оның өзі бас ауруына себеп болуы мүмкін. Телефон да қолымыздан түспейді, бос уақытымыздың көбін телефонға қарап өткіземіз. Оның да әсері бар. Тағы бір нәрсе, ешқандай дайындықсыз, дұрыс жоспарсыз диетаға отыру, ұзақ уақыт тамақ ішпей жүру немесе ашығып қалу да бас ауруын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді, біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
2: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Нео саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-021-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
3: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейін. Ағзаға темір элементінің жетіспеушілігінен болатын анемия бас ауруының бірден бір себебі. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі, Д дәрумені, магний, Б тобының дәрумендері жетіспесе, жасушаларға оттегі жетіспейді. Бұл өте қатты әлсіздік пен бастың үнемі ауруын шақырады.
2: Нео саумалды ішсеңіз, су ішу нормасында орындайсыз. Себебі капсуланы құрғақтай жұта салмайсыз. Әр қабылдаған сайын бір стақан су ішу керек. Демек, судың да тәуліктік нормасын орындайсыз деген сөз. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы неосомалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушы, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгін аптаның 4-ші күні, бүгін бейсенбі, бүгін қазанның 15-і. Ендеше келген күн құтты болсын дейміз. Бүгін туған күн тойлап жатқан барша радио тыңдаушыларды шын жүректен қуаныштарымен құттықтаймыз. Келген жастарыңыз жақсылығымен келсін дейміз. Әдеттегідей 16-дан 5 кеткенде күнделікті өздеріңізге ақ тілек құттықтау бағдарламасын ұсынудамыз. Бүгін де құттықтау бағдарламасы өз жалғасын табады, сондықтан сіздерден қоңырау күтеміз. 75 72 75, осы телефон арқылы байланысқа шығып, жақындарыңызға сәлем жолдап, қуаныш иелерін құттықтауға асығыңыздар. Астана қаласының қалааралық коды 87172. Телефонды қайталап өтейін, үлгермесеңіз жаттап алуға, жазып алуға: 75 72 75. Сондай ақ 87 700 755 33 55 деген WhatsApp желісіне де жазба қалдырам десеңіздер, мархабат. Микрофон алдында бағдарламаны жүргізетін Ләззат Тейшбекқызы, дыбыс режиссеріміз Балмуат Ханқызы, ал біздің тұрақты тыңдаушылар байланысқа шыққанша, біз тамаша Майра Нұркенова есімді керемет әншінің орындауында «Кездесейік» деген әнді ұсынамыз.

0: Сенің сүйікті сұлпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі қайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпак. Әр 20-шы тек үшін супер кешбек.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Қазақ радиосының тікелей эфирінде ақ тілек құттықтау бағдарламасын жалғастырамыз. Қадірлі радио тыңдаушылар, егер де жақындарыңызға сәлем жолдап қуаныш иелерін құттықтаймын десеңіздер, онда мархабат 75-78-75 деген телефон арқылы қоңырау шалсаңыздар болады. Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Ал бізге келіп түскен хаттар легіне көз жүгіртсек, ардақты да аяулы анашымыз Андосова Жанар Рахметұллақызын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді мерейлі 60 жасқа толған туған күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, 60 өмірдің асқар белесі, ақыл мен парасаттың, мейірім мен ізгіліктің жасы. Сіз отбасымыздың алтын діңгегі, шаңырағымыздың шуағы, жүрегіміздің ең қымбатты жанысыз. Бізге сыйлаған махаббатыңыз, төккен мейіріміңіз, ақ тілегіңіз бен ақ батаңыз үшін сізге мың алғыс. Әрдайым жүзіңізден күлкі кетпей, жүрегіңіз қуанышқа толып, деніңіз сау, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Сүйікті жарыңызбен бірге бақытты ғұмыр кешіп, балаларыңыздың қызығын, немерелеріңіздің тәтті қылығын көріп, ортамызда аман есен жүре беріңіз. Шаңырағымыздан шаттық, дастарханымыздан береке кетпесін. Ал осы ақ тілекті сізге шын жүректен сүйікті жарыңыз Болат, балаларыңыз Нұржан Мақпал, Нұрбол Рабиға, немерелеріңіз Әлихан, Асмира, Ясмин арнайды. 60 жасыңыз құтты болсын, аяулы анашымыз. Алла сізге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, баянды бақыт нәсіп етсін. 100 жасаңыз, біз сізді шексіз жақсы көреміз депті. Қымбатты Жанар Рахметұллақызы, туған күніңіз құтты болсын. Сізді және дәл қазір Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық аяулы дүниедегі ең қымбатты жандар, асыл аналарға арнап, біз Баймұрат Жолдасбаевтың орындауындағы «Анашым» деген әнді ұсынамыз.

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Көмек Ыбыраевтың «Анашым» деген әнін Баймұрат Жолдасовтың орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында «Кездесейік» деген Ерлан Бағаевтың сөзіне жазылған Бейбіт Әлденбаевтың әнін Майра Нүркенова орындаған болатын. Ал біз келесі ақтілекетұлы хатты оқи отсақ, 8700-755-3355 деген WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттар өте көп. Соның арасында ең алғашқы болып жазған тыңдаушы 5062 деген нөмір арқылы келген хат: «Семей өңірінің тумасы, Алматы қаласының тұрғыны, балаларға білім беріп жүрген ұстаз Қинаятова Мархабат Советбекқызын 53 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Қуанышты күніңіз құтты болсын. Өміріңіз қуанышқа, жүрегіңіз шаттыққа, шаңырағыңыз береке мен молшылыққа толы болсын. Алла деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс, көңіліңізге тыныштық берсін. Әр күніңіз жақсылықпен басталып, қуанышты жаңалықтармен жалғассын. Армандарыңыз орындалып, абыройыңыз асқақтап, жақындарыңыздың ортасында әрдайым қадірлі болып жүре беріңіз. Жасыңызға жас, бақытыңызға бақыт қосылсын. Құттықтаушылар: Сырым, Арайлым, Имран, Ибрахим» депті олар. Келесі құттықтау хат: «Қайырлы күн, қадірлі қазақ радиосы. Өздеріңіз арқылы Жетісу облысы Сарқан ауданы Қарабөгет ауылының тумасы Молдабаев Ерлан ағамызды қариялар күнімен құттықтаймыз. 63 жасқа толса да хова жүргізіп жүр. Жұмысына сәттілік. Ортамызда аман есен жүре берсін. Ізгі тілекпен Дидар және РП заправка ұжымы Жансүгіров ауылына жалынды сәлеммен тілектестігін білдіреді». Үлкен кісіге, ақсақалға. Жақсы. Келесі келген хат: «Қайырлы күн, қазақ радиосы. Өздеріңіз арқылы Әселге сәлем жолдағым келеді. Әселдің бүгін туған күні, зор денсаулық тілеймін. Ұзақ өмір сүрсін, күліп ойнап, жастан жасқа жарқырап жайнап жүре берсін, жете берсін. Отбасымыздың гүлі болып аман болсын. Бізге арнап жақсы бір ән жолдасаңыздар» деп тілегін Алматы қаласынан Нұрлыжан жолдаған екен. Ал біз барлық қуаныш иелеріне Бүркіт Бекмағамбетовтың «Сал дәурен» деген әнін Бейбіткүл Нұрмұхожинаның орындауында ұсынамыз.

0: ақбике толғат, Қызылорда қаласындағы ағама хат жолдағым келеді. Ағатайым, бауырым, Алла сізге сарқылмас күш қуат, мықты денсаулық берсін. Қандай қиындық кездессе де мойымай, еңсеңізді тің ұстап, алға қарай нық қадам басыңыз. Жүрегіңізге сабыр, бойыңызға қуат, көңіліңізге үміт берсін. Қиындықтың бәрі артта қалып, алдыңыздан тек жақсылықтар ашылсын. Әрбір атқан таңыз қуанышқа толы болып, армандарыңыз орындалсын. Алла сізге әрдайым қолдап, жамандықтан сақтап, абыройыңызды асқақтатсын. Алла күш қуатыңызды арттырып, бағыңызды ашсын. Біз сіздің амандығыңызды тілейміз, бауырым. Бізде бәрі жақсы, сізді сағындық. Ертерек жұмысыңызды бітіріп, ортамызға оралсаңыз деп қарындасыңыз Нұрби сәлем жолдаған екен. Ал бізге тікелей эфир телефон арқылы 75-72-75 телефон арқылы екі тыңдаушы хабарласып үлгерді. Қайырлы күн деп ол кісілерге де мүмкіндік берейік. Қайырлы күн, қостық ал сіздер тікелей.
1: Саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе?
1: Ләжатқаным, деніңізге саулық тілейм.
0: Рахмет.
1: Отбасыңызға амандық, еңбегіңіз жемісті болсын. Мен бүгін 15-ші қазан Атырау қаласының тұрғыны Құлбатырып Қанағат Жамантайұлы. Менің бажам бүгін туған күні. Деніне саулық тілейм, бажамның отбасына амандық тілеп, балалары мен немерелерінің қызығын жұбайы Жанат Балзым екеуі бірге көріп, Алланың берген жасын жасап жүре беруіне шын жүректен тілектеспін. Қазір тағы бір екі адам бар. Сосын құттықтаушылар Атырау облысы Ағыздан үлкен апасы Рабиға, жиені Серік, кіші апасы Раш, бажасы Қауысбай деген азамат. Енді мына Атырау қаласында тұратын досымыз, бірге оқыған құрдас жолдасымыз Жалғасбай Амантай Арысқалиұлы мен Сағыз селосында тұратын Атырау облысының Қалиев Шайхмадин Жәнәділіұлының екеуінде ертең 16 қазан туған күні. Екеуіне де дендеріне саулық тілеймін. Отбастары аман болсын. Жұбайларымен бірге Алланың берген жасын жасап, немере жиендерінің бала шағаларының қызығын көріп, біздің ортамызда жүре берулеріне шын жүректен тілектеспіз. Құттықтаушы бүкіл дос жолдастары класстары атынан Қауысбай деген азамат. Осы үш азаматтың туған күннің құрметіне туған күн туралы жақсы ән беруіңізді өтінемін. Рахмет деле жатқаным.
0: Қуаныштарыңыз, тойлардың бәрі сіздерде екен. Сіздердің ауылдарыңызда ендіше той тоймен ұласын дейміз. Келесі радио тыңдаушы кімді құттықтайды екен? Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отырған тыңдармандар, Ақлеп ауылында сіздерге денсаулық тілеймін. Ләзат ханым, бүгін менде екі бірдей қуаныш. Оны бастан кеше ала алмадым, енді ештен кеш тартпайды енді. Мына Қырымтау қаласында тұратын Гүлмегені Нұрмұхамбетқызы, Роза, құрсамда туған күнін құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын, ауырмасын. Аллам берін жасын жасап, жүре берсін, балдарын қызығын көрсін, өмірсіне шүберешке дені сау болсын. Екіншісі, мен Астанада тұрасын Балдым Балтабайқызы Күләштің туған күні. Күләш туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын. Жерге бір жақсы Аллам берін жасын жасап, көбі жасқан жасқа жете беріңіздер. Құлтары Абай ауылынан қазақ радиосы тыңдарманы Алтай Жансана Исмағамбетова ойлады. Жақсы бір ән бересіз, Ләззат ханым, рахмет сізге.
0: Рахмет сізге, бақытты болыңыздар. Ал тағы бір хатты оқып өтейін. Хат өте көп, бірақ арасында мынандай бір қуанышты сүйінші хабар келіпті. Қайырлы күн, қазақ радиосы. Біздің ауыл үшін үлкен қуаныш. Талдықорған орта мектебінің оқушы қыздары волейболдан Орал қаласына бірінші орын алып, қуанып жатырмыз. Сүйінші. Енді Алла қаласа Астанаға жолдама алып, жаттықтырушы Александр Сергеев Сергейұлына көп рахмет айтамыз. Және тек биіктерді бағындырамыз деген ойдамыз. Батыстан Асылхан жазған екен. Ал жеңістеріңіз құтты болсын. Барлық қуаныш иелерін құттықтаймыз. Бақыт құшағында жүріңіздер әрдайым. Талғат Күзембаев әуе толқында Шәмшінің тамаша бақыт құшағында деген әнін орындайды. Тұманбай ақынның сөзіне жазылған әнін.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
2: Бүгін қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Сайын Мұратбековтің туғанына 90 жыл. Жазушы жаңа шығарма жазса, ең бірінші Бердібек Соқпақбаевқа көрсетуге тырысады екен. Ол ешкімнің бетіне қарамай шындықты айтатын қатал сыншы болған. Бірде Сайын Мұратбеков «Мың жапырақ» деген повесін жазып, журналға үзінді жариялайды. Бірақ шығарма екеуінің де ойынан шықпайды. Күндердің күнінде досы Қалихан Ысқақов үйіне кіріп келсе, Сайын Мұратбеков пештің алдында әлгі «Мың жапырақ» повесінің қолжазбаларын өртеп жатыр екен. Бердібек дұрыс айтады, жақсы шыққан жоқ, қайта жазамын депті. Оның шығармашылығына деген талапшылдығы жоғары болған.

0: Құлды, жеті жүз он жеті екі.
1: Жарнамадан оралдық. Әр күні әнге, әр күні думанға толы қазағымыздың қуанышын жеткізу үшін біз асығамыз. Эфирде ақтілек құттықтау бағдарламасы 8700 755 3355 WhatsApp желісі арқылы хаттар өте көп келуде. Соның бір 5-6-ауына тоқталайын. Қайырлы күн қазақ елі. Алматы қаласының тұрғыны ұлым Жандиярдың досы Жарқын баламды 19 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жарқын, әрдайым жарқырап аман жүр, денсаулығың мықты болсын, ата-анаңның қолғанаты болып тек биіктен көрін, мерейің үстем болсын, еңбегінің жемісін көр, болашағың жарқын болсын. Жарқын, мен сені өз ұлымдай жақсы көрем. Жандияр ұлымның достары өз ұлымдай мен үшін қымбат жандар. Жандияр ұлым мен достықтарың мәңгі болсын, және адал болсын. Арайлап атқан әр таң қуаныш пен ғажайыпқа толы болсын. Ізгі ниет тілегін Жандияр досының анасы Бақыт Жадыралы қызы жолдаған екен. Міне, асыл достықтың қадірін білетін жандар, иә, керемет хат жолдапты. Келесі хат Атырау облысы Мақат ауданы Балбөбек бала бақшасының меңгерушісі Ақтоты Сайлауқызын мерейлі 55 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Дене саулығы, отбасына амандық, еңбегінің жемісін көріп ортамызда біліктілігімен биіктерден көріне беруін тілейміз. Әйел, ана, әже бақытына бөленіп, ұрпақ қызығына бөлене беріңіз. Балбөбек бала бақша ұжымының атынан деп білерсіздер, дейді. Қызылқоға ауданы Миялы ауылындағы 1967 жылғы сыныптастарымыз Берік, Гүлзира, Рая кластастары ардақ мінездерің біз білетін салмақты, бөліп жармай құрақ ұшып жүретін, 90-да да болыңдаршы жан жақты, көз тимесін, аман есен жүріңіздерші жалғанда. Туған күнге құтты болсын айтамыз. Зейнеткер шал ата апа боп ортада, ең бақты кездеріңді еске алып деген тілегін, бір шумақ өлеңін өздері жазған екен. Армандастар деген ән берулеріңізді сұраймын, дейді. Б сыныбының тілектер атынан деп білерсіздер, дейді. Келесі хат сәлем қазақ радиосы. Алыста жүрсем де балам Омарханға сәлем жолдағым келеді. Балам, мен сенің жүрегім, сен менің жүрегім дейсің, аналық махаббатым. Сен мен мәңгі бірге, Алла бізді жақсы күндерде қауыштырсын, бәрі жақсы болады, жақсылыққа сен анашың, әкешің деген тілегін жазыпты, сәлем жолдапты. Ләззат, сәлеметсіз бе? Өздеріңіз арқылы. Алматы қаласының тұрғыны, балаларға білім беріп жүрген ұстаз Қинаятова Мархабат Советбекқызын 53 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Құттықтаймыз, барлық жақсылықты тілеймін, деп сырмарайлым Имран Ибрахим жолдаған екен. Келесі хат оқыңыздаршы, дейді. Оқыдық қой, бұл Алматы қаласы Ащыбұлақ ауылының тұрғыны Сәлиев Өжетбек Өмірзақұлын туған күнімен құттықтаймыз. Сіңілімнің сүйікті жары, ұл қыздарының

ұлытау әкесі, немерелерінің қамқор атасы, дені сау болып отбасының тірегі болып әрқашанда қайда жүрсе де беделің биік, мерейің үстем болсын. Жан жарыңмен бір жастықта қартаюды жаратқан нәсіп етсін. Қуанышты күндерің көп болсын. Сендерге шын жүректен бар жақсылықты тілеймін деген тілегін барша қайын жұртыңыздың атынан Ботагөз Қазбекқызы күйеу балаңыздың құрметіне жақсы ән жолдасы дейді Қазақ радиосы. Жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіз бе Қазақ радиосы. Бүгін апамыз несібелі 80 жасқа толуда. Апамыздың дені сау болсын, жүзге келсін деген тілегін балалар мен немере шөберелер атынан Аида Нұрдәулет Ердәулет Алан Алматы қаласынан жолдапты. Гүлназ Құсманқызы хат жолдаған екен. Ал біз керемет осындай тілектерді мереке дегенмен жалғаймыз. Қадыр Мырзалин мен Кеңес Дүйсекеевтің ән, Өмірқұл Айниязовтың орындауында тыңдаңыздар.

мереке Талғат, құрметті Сенбай ағатай, қайын ағамды, мерейлі Жасмин, мерейлі туған күнмен құттықтаймын. Зейнетке шыққаныңызбен де құттықтаймын. Жәйремдегі бауырларыңыз құттықтайды сізді. Және сізге зайыбыңызбен бірге ұзақ ғұмыр кешіп, бала шағаңыздың, келіндеріңіздің қызығын көріңіз. Немере шөбереңіздің ортасында қадірлі ата болып, әр күніңіз қуанышқа толсын. Зейнеткерлік өміріңіз жаңа бақытты кезеңнің бастауы болсын. Енді асықпай демалып, қалаған жеріңізге барып, армандарыңыз орындалып, өмірдің тәтті сәттерін молынан көріңіз. 63 жасыңыз құтты болсын, Сенбай ағатай. Жасыңызға жас қосылып, абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем болсын. Әрдайым төрімізде аман есен жүріңіз деген тілегін арнайды олар. Келесі хат: қайырлы күн Қазақ радиосы. Ой, неше түрлі хат жазған екен ғой мына кісілер. Бір телефоннан 3-4 хат кепті. Ақтөбе облысы Байғанин ауданының ауруханасының меңгерушісі Шынар Әкімоваға. Шынар ханым, денсаулықтың тірегі, ақ халатты абзал жанның жүрегі, Байғанинның ел жұртына қызмет етіп, артып келеді абыройлы беделі. Науқас жанға жылы сөзін арнаған, мейірімен талай жүрекке жол салған, аурухана ұжымын алға басып, ел сенімін ақтап жүрген дара жан. Еңбегіңіз жемісті болып, бағыңыз тассын, жақсылық пен қуаныш әр күнге қоссын. Шынар ханым, мерейіңіз үстем болып, Байғанинның алғысына бөлене беріңіз. Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым, зор денсаулық табыс тілеймін деп, Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауыл келді балалар бақшасының аспаз қызметкері Бақытбек Ниязова қанат қызы жолдайды. Жер бөлімін басқарып, еңбегіңіз өрлей берсін Қайрат мырза, абыройыңыз асын, жақсылық әрбір күніңізге серік болсын, халық үшін атқарған еңбегіңіз ел алғысына бөленіп арта берсін деп әдемі тілегін жазыпты. Ақтөбе Байғанин ауданы Қарауыл келді балалар бақшасының аспаз қызметкері. Жақсы, келесі хатқа назар аударайын. Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қарашоқат ауылының тұрғыны, 58 жасқа толып жатқан Шынболат құдамызды туған күнмен құттықтаймыз. Ал құда қанзада, құда қаймен бірге бір жастықта тең қартайып, балаларыңыздың қызығын көріңіздер, бақытты ұрпақпен жасай беріңіз деген тілегін Шалқардан Рысты құдағайыңыз жолдаған екен. Келесі хат: қайырлы күн, ағама хат жолдағым келеді, ағатайым жағдайыңыз жақсы ма деп әдемі тілекті Нұрби деген жолдапты. Келесі радио тыңдаушы, бүгін Жезқазған қаласында тұратын Күркеев Саят ағамыздың туған күні еді. Туған күніңіз құтты болсын ағатай, өмір жасыңыз ұзақ болсын, отбасыңыз аман болсын, деніңізге саулық тілейміз, барлық армандарыңыз орындалсын, екі дүние бақытына ие болыңыз деген ізгі тілегін ұжымдас достары, інілері жолдаған екен. 0065 деген телефоннан келді бұл хат. Келесі хат: Талдапан дейді, бүгін біздің ауылда үлкен қуаныш, Талдапан орта мектебінің оқушы қыздары волейболдан жеңіске жетіпті, ал құтты болсын. Келесі хат: бүгін біздің асыл жеңгеміз Меруерт Сапарқызының төл мерекесі, яғни туған күні. Жеңгеме зор денсаулық, ана бақытын тілеймін. Ағам екеуіңіз көрген күндеріңіз тек қана жақсылыққа толы болсын. Мен сізді қатты жақсы көремін. Жеңгемнің бар болғанына қуанамын. Сіз бөлексіз, дарасыз. Астанадан қайыныңыз Шымқаладағы аппақ жеңебе дұғай сәлем жолдайды. Жеңгемнің құрметіне бір жақсы ән жолдасаңыз деген тілегін Елмұрат алғыс сәлемін жолдапты. Келесі хат: қайырлы күн, Жанболаттың туған күні бүгін. Ұзақ өмір, мықты денсаулық тілейміз. Жанболатқа ортамызда аман есен жүре бер. Өсіріп жатқан балаларыңның қызығын салтанатпен тең көріп, тең қартайыңыздар. Өмірдің барлық жақсылығын тілеген сізге әдемі бауырым деген ән берсеңіздер де. Ал хатты жолдаған 0287 деген телефоннан келген екен хат. Келесі хат: ырғыз ауылының тұрғындары, әлім құда, сәнім құдаша, 58 жастарыңыз құтты болсын. Мерейлі жастарыңыз берекесімен, жақсылығымен келсін. Әлім құда электр саласындағы еңбегіңіз жемісті болсын. Сәнім құдаша, Қазпошта саласында жұмысыңызда табысқа жете беріңіз. Амандықта, денсаулықта Айгүл құдағаймен және отбасыңызбен бірге ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, немерелеріңіздің ортасында шаттыққа бөлене беріңіздер. Құда құдағилық сыйластығымыз арта берсін деген тілегін құда құдағиларыңыз Кеңқұла Айман, Нұрата Сағыныш жолдапты. Тағы бір хат кепті бұл кісілерден. Ырғыз ауданының Мырзабеков Айболатұлы деген Иман Али жиеншарға 5 жасқа тілек. Ұлы нағашыларының атынан ардақты жиеншарымыз Иман Али батырымыз 5 жасын құтты болсын. Алтын жиеншар, бүгін сен 5 жасқа толып отырсың, бесіңнен шыққан беделді жігіт болдың. Айжан әжеңе сүйеу демеу бол, әке анаңа қуан
қуаныш махаббат сыйлап арқа сүйер азамат бол, бауырларыңа тіреу қорған бол, үлгілі аға бол, әжеңнің төккен тері берген тәрбиесі жасаған еңбек ақтала берсін деген тілегін, тезірек тілің шығып әке ана әже ата деп сайрап күліп ойнап бәріміз қуанышқа бөлей бер деген тілек. Әдем тілектерді көп жаудырған екен, өздері хабарласып тағы айтар телефон арқылы. Тілекшің ұлы нағашыларың Бекпембетовтер әулеті депті. Ал біз осынау керемет хаттарды келесі әнмен жалғаймыз. Қаянды берсе екен, Ақсәуленді берейік. Серік Ибрагимов, Өктем Алтаев, Серік Мұхтарұлының сөзіне жазылған Амангелді Дұрсовтың әніне бір билеңіздер.

кештен кеш жақсы демекші Шымкент қаласының тұрғыны құдағиымыз Гүлжамалды өткен туған күнімен құттықтаймыз деп басталады келесі хат. Гүлекеңе зор денсаулық тілейміз. Әрбір күніңіз жақсылыққа, жақсы жаңалыққа толы болсын, қуанышқа ұласын. Балаларыңыздың қызығына бөленіп ұзақ ғұмыр кешіңіз. Біз сізді жақсы көріп сыйлаймыз, құрметтейміз. Осы құдағиға арнап жақсы бір ән берсеңіздер деп тілегін қымбат құдағиыңыздың бауырларының атынан Алматыдан Шырнай құдашаңыз жолдапты. Ал құтты болсын тойларыңыз. Келесі хат. Қайырлы күн, сәлеметсің бе бауырым Жанболаты, туған күнімен құттықтаймын. Ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Ортамда аман есен жүре берсін. Өсіріп отқан балаларының қызығын көрсін, салтанатпен тең көріп бірге көрсін, қуанышын тең қартайсын, өмірдегі барлық жақсылықты бірге көруге жазсын. Әдемі бауырым деген өлеңді берсеңіз дейді. Біздің атымыздан Қарағандыдан жазып отырмын дейді. Ал жақсы, есім жазбапты ол кісі. Келесі хат. Бүгін немерем Ермеков Ғанидің 8 жасқа толған туған күні. Кішкентай бүлдіршінді мерекесімен құттықтаймын. Мерейлі жас құтты болсын. Абай облысы Көкпекті ауылынан ата апасы Ермек Бақытгүл құттықтайды. Барлық жақсылықты тілейді. Бай қуатты бол, бақытты балалық шақ иесі болсын, болашағы заңғарлы, ғибратты ғұмыр иесі болсын деп, біз сіздердің құрметтеріңізге тамаша әнді ұсынғымыз келеді. Арман Сейтжапаровтың «Бүртұйғаныңды сүйдім» деген әнін бір радиотың сұраған еді алдында. Әділет Жауғашардың орындауында сіздерге, сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Өйткені өте сондай көңілді, позитивті, жақсы.

мәжіліс ақтілеке толғат бүгін Абай облысы Үржар қаласының тұрғыны Андасова Жанар Рахметұллақызының туған күні деп басталады. Аяулы әпкеміз Жанар Рахметұллақызы, сізді 60 жасқа толған мерейлі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жан әпкеміз жүрегім мейірімге толы жақын жан. Сіздің ортамызда аман есен әрдайым шаттыққа бөленіп жүргеніңіз біз үшін үлкен бақыт. Сізге деген ақ тілегіміз бен жүректегі жылы сезіміміз шексіз. Алла сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, көңіл тыныштығын сарқылмас қуат пен таусылмас бақыт нәсіп етсін. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш, шаңырағыңыздан береке ешқашан кетпесін. Бола жездеміз екеуіңіз қол ұстасып бір-біріңізге сүйеу болып сыйластық пен махаббатқа толы ғұмыр кешіңіздер. Бірге өткізген әрбір күндеріңіз бақытқа толып, ақ шаштарыңыз жарасып, қарттықтың ең тәтті сәттерін бірге қарсы алуды нәсіп етсін. Айналайын әпкеміз, ұл-қыздарыңыздың қызығын көріп, солардың ортасында мәпеленіп, немере шөберелеріңіздің тәтті қылықтарына тоймай, әр жетістігіне қуанып жүре беріңіздер. Ұрпақтарыңыздың рахатын көріп, солардың ортасында абыройларыңыз асқақтап, мерейіңіз үстем болсын. Балаларыңыздың қуанышы қуанышыңыз, немерелеріңіздің күлкісі көңіліңіздің шаттығы болсын. Біз үшін сіз әрдайым орны бөлек, жүрегімізге жақын қадірлі әпкесіз. Өмірдің қандай сәті болса да қуанышымызды бірге бөлісіп, жақсылығымызды жанымыздан табылып, бауырларымыздың ортасында аман жүре беріңіз. Жан әпкеміз, жасыңызға жас қосылып, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Алла сізді де, ола жездемізді де ұрпақтарыңыздың ортасында аялап, амандық пен саулықта сақтасын. Сізге деген бауырлық махаббатымыз шексіз, құшағымыз әр қашан сізге ашық. Туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Құтты болсын жан әпкеміз, сізді шексіз жақсы көреміз деген тілегін бауырлары Сейсекеновтер отбасы жолдаған екен. Ендеше қадірлі Жанар Рахметұллақызы, туған күніңіз құтты болсын. Сіздің құрметіңізге «Бар сұлулық әйелде» деген тамаша Маржан Арапбаеваның әнін автордың өзінің орындауында ұсынамыз. Сөзін жазған Ерболат Қарақожа.

қадірлі радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі ақиық бағдарламасының кезекті санын аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен шығармашылық топ дыбыс режиссеріміз Балымбуат ханқызы, ал бағдарламаны жүргізген Ләззат Тешбекқызы, өздеріңізге сәттігін тілейміз. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Дәл қазір «Сұлуым» деген әннің қысқа нұсқасын өздеріңізге ұсынамыз, және осы әнмен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-те немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Президент Бакуде Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-ші саммитіне қатысып жатыр. Бұл жайында толығырақ келесі сағаттағы жаңалықтар топтамасында тарқатып айтамыз. Астана Медиа Уик медиа апталығының 2-ші күні өтіп жатыр. Онда Қазақстанның ақпараттық саясаты, отандық контентті дамыту, креативті индустрияның болашағы және медиа нарықтағы жарнаманың жаңа үлгілері талқылануда. Шара ертең Қазақстан Медиа Эвордс салтанатты марапаттау рәсімімен қорытындыланады. Астанада автобус жолақысы 150 теңге болады. Қолма-қол төлем жасасаңыз 300 теңге. Жаңа тарифтерді 1-ші желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізу жоспарланған. Жолаушылар электрондық төлеу жүйесі істен шыққан жағдайда тегін жер алады. Елорда әкімдігінің мәліметінше, соңғы 12 жылда Астанада жолақы құны бір рет қана өзгерген. Алматыдағы республикалық физика-математикалық мектептің интернатында оқитын тағы 3 бала жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылды. Бұл жөнде бала құқықтары жөніндегі уәкіл мәлімдет. Динара Закиеваның айтуынша, қазіргі уақытта ауруханада жатқан 48 оқушының жағдайлары тұрақты, олар ем қабылдауда. Айтып өтсек, осы дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлаған болатынбыз. Ақмол облысы Бестөбе кентіндегі шахталардың бірінің аумағынан 2 ер адамның мәйіті табылды. Аймақтық полиция департаментінің мәліметінше, осыған байланысты қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Алдын ала мәлімет бойынша қаза тапқандар нысан аумағына заңсыз кірген деп түсіндірді тәртіп сақшылары. Сайын Мұратбеков қазақ әдебиетінің сыршыл проза шебері, ауыл өмірінің көркем шежірешісі. Қаламгердің 90 жылдығына орай Талдықорғанда жас жазушылар байқауы өтті. Оны кітап оқитын ұлт жобасы аясында Мизам жылжымалы әдебиет мектебі ұйымдастырды. Шығармашылық сайысқа 50-ге жуық оқушы қатысып, шағын әңгімелерін ұсынды. Әдебиет саласының майталмандары үздіктерді анықтап, жас қаламгерлерді марапаттады. Сонымен қатар бір туар қаламгердің қазақ әдебиетіне қосқан үлесі мен шығармашылық мұрасын зерделеу арналған ғылыми конференция өтті. Спорт жаңалықтарынан, қазақстандық балуандар 23 жасқа дейінгілер арасындағы әлем чемпионатында 5 медаль жеңіп алды. Америка Құрама Штаттарының Лас-Вегас қаласында өткен додада ел қоржынына 2 алтын, 1 күміс, 2 қола медаль түсті. Қазақстан құрамасы 114 ұпаймен жалпы командалық есепте 2-ші орында еншілет, көш басында Иран, ал үздік үштікті Ресей түйіндеді. София Самоделкина Скейт Канада Интернешнл 2026 гран-при кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Ұлттық Олимпиада комитетінің баспасөз қызметі. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы елдер арасындағы жекелей сырғанауда бақ сынайды. Бұл бағдарламада барлығы 12 спортшы өнер көрсетеді. Жарыс Канаданың Келоуна қаласында 30 қазан мен 1 қараша аралығында өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 454 теңге 14 тиын, евро 505 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 4, күндіз 9 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 4, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей, Өскеменде 5 градус жылы, Петропавл, Қарағандыда 9, Павлодар, Талдықорғанда 11, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Қостанайда 13, Ақтөбе, Таразда 17, Орал, Түркістан, Шымкент, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 26 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
6: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 57 308. Астана қаласының коды 717-2. Жаныма.
7: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, эфирде мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Бүгін біз еңбек нарығы 7 жылдағы өзгеріс деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Еңбек ресурстарын дамыту орталығы акционерлік қоғамы еңбек саласын зерттеу және болжау департаментінің директоры Руслан Тілеубаев.
2: Қайырлы күн.
1: Руслан Мұратбайұлы. Руслан Мұратбайұлы, 105 жылдық тарихы бар Қара Шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз дейміз.
2: Рахмет.
1: Енді тақырыпты да айтып тұр ғой, еңбек нарығы 7 жылдағы өзгеріс деп. Шыны керек, бізде осыдан 7 жыл артқа тастайтын болсақ, тарихқа шегініс жасап үлкен бір саяси реформалармен басталды. Жалпы билік транзиті дейміз, билік ауысты елімізде. Енді негізі біз саяси реформалар пакеті деп айтатын болсақ, көбінде 2022-мен бастаймыз ғой. Ал негізі сол кездегі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлау алды бағдарламасында да біраз нөлер айтылған, егер саралап қарайтын болсақ. Енді әрбір салада 7 жылда қандай бір оң өзгерістер болып жатыр айтып жатырмыз жігі-жігімен. Енді мына еңбек нарығында, енді бір статистикаға бет бұратын болсақ, соңғы 7 жылға тұтас кезең ретінде қарайтын болсақ, Қазақстанның еңбек нарығында ең бастысы қандай өзгеріс болды? 2019 жылғы еңбек нарығы мен бүгінгі нарықты салыстырғанда жұмыс орындарының құрылымы, маманға сұраныс және еңбек ресурсының сапасы тұрғысынан қандай жаңа үдерістерді байқауға болады? Әңгімені осыдан бастайықшы.
2: Рахмет. Енді субъективті деңгейде қарайтын болсақ, еңбек нарығындағы жағдайлар әркімге әртүрлі әсер етуі мүмкін. Дегенмен де енді макро деңгейде статистиканың деректеріне қарайтын болсақ, еңбек нарығында 2019 жылмен салыстырған уақытта мынау еңбек күші дейміз, яғни жұмыспен қамтылған халықтың саны, экономикалық белсенді халықтың саны бір қалыпты оң тенденцияға ие. 2019 жылы мысалға жұмыс күшінің саны 8.8 миллион адамды құрайтын болса, биылғы жылғы 2.90-ның қорытындысы бойынша, осы соңғы статистикалық дерек бойынша жұмыс күшінің саны 9.4 миллионға дейін жеткен. Бұның ішінде негізгі өсім бұл жалдамалы жұмыспен қамтылған азаматтардың санының өсуімен солардың үлесі жоғары. Жалдамалы жұмыспен қамтылғандардың саны 2019 жылы 6.7 миллионға жуық болатын болса, биылғы жылы бұл көрсеткіш 7.3 миллионға дейін жетті. Бұдан бөлек еңбек нарығында енді формалды жұмыспен қамтылу, яғни мынау ресми емес жұмыспен қамтылған азаматтардың санының төмендеуі біршама байқалады. Яғни 2019 жылмен салыстыратын болсақ, бұлардың да саны 300 мың жуық адамға дейін төмендегенін байқаймыз. Жалпы енді экономиканың секторлары бойынша қарайтын болсақ, енді бұл бізде соңғы жылдары, соңғы 10 жылдықтың көлемінде деп айтсақ та болады, ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылғандардың саны біршама төмендеп келеді. Дегенмен де мынау басқа салаларда, құрылыс саласы болсын, өнеркәсіп саласы болсын, әсіресе мынау қызмет көрсету, сауда салалары, транспорт, логистика салаларында мынау жұмыспен қамтылған халықтың саны, яғни жұмыспен қамтылу деңгейі осы салаларда басым болып келе жатыр. Және де әрине бұл уақыттың аралығында жұмыс берушілердің жұмысшыларға деген талаптары да өзгерді. Бұған дейінгі кезеңде мысалға әрбір маман өзінің жаңағы мамандығы бойынша узкий деп айтамыз, узкий специалист, солар мынау көп бағаланатын болса, қазіргі күні мынау жасанды интеллект технологияларының енуіне байланысты және де жалпы ақпараттық IT саланың дамуына байланысты қазіргі күні тек қана жаңағы өзіңнің салаңның маманы болу емес, оған қосымша мынау жасанды интеллекттің әртүрлі агенттерді пайдалана білу, немесе әртүрлі автоматтандырудың құрылғылары, компьютерлік техниканы меңгерген мамандарға сұраныстың жаңағы өсіп жатқанын байқаймыз. Және де енді ол туралы айтпаса болмайды. Енді бұл жылдардың ішінде еңбек нарығында енді бір белгілі бір деңгейдегі шоктар да болды деп айтуға болады. Оның ішінде мынау пандемия, одан кейін мынау әлемдегі болып жатқан геосаяси жағдайлар, әртүрлі жаңағы әскери жаңағы шиеленістердің болуы, бұның барлығы да енді бұл енді басқа мемлекеттерде, бізден біршама алыс елдерде болып жатқан болып көрінгенмен де, енді бұл жаңағы экономикалық жаңағы байланыста әсері барлығы енді ол ішкі еңбек нарығында әсер етеді, сыртқы факторлардың да үлесі болды деп айтуға болады.
1: Енді Руслан мырза, жаңа сөз барысында айтып қалдыңыз ғой, ауыл шаруашылығы саласында жұмыспен қамту төмендеді деп, енді бұның басты себебі неде? Біз енді ауыл шаруашылығы саласын еліміздің экономикасының басты драйвері деп айтамыз, өйткені мысалға ертең мұнай да мәңгі емес қой, оның да бір күні сарқылатын күн туады. Енді мына ауыл шаруашылығы арқылы да бір үлкен бір белеске жетеміз деген алдымызда үлкен амбиция бар. Не себепті бұл салада?
2: Енді бұның бір ғана себеппен анықтап айту өте қиын. Бұл жерде енді бірнеше факторлардың жаңағы бірге әсер етуі деп айтуға болады. Бұның енді ішінде урбанизация процестері. Соңғы бірнеше жылда алып қарайтын болсақ, бізде Астана қаласында Алматы, Шымкент сияқты республикалық маңызы бар қалалардың жаңағы санының артуы, ішкі көші-қон процестерінде де байқаймыз. Мынау облыс орталықтары болсын, немесе осы республикалық маңызы бар үлкен қалаларымыз, мегаполистеріміз болсын, осы жақтар жаңағы көші-қонның орталығы деп айтуға болады. Яғни барлық жаңағы аудан ауылдардағы тұрғындардың көбісі осы үлкен қалаларға жақсы өмір іздеп, жақсы жұмыс іздеп, немесе енді инфраструктурасы да жақсы, осындай себептердің әсерінен қалаға көшіп жатқан азаматтардың біршама үлесі бар. Одан кейін бұл ауыл шаруашылығы саласында жалпы механизация, яғни өндірістің жаңағы автоматтандырылуы сияқты факторлар осы ауыл шаруашылығындағы жұмыспен қамтылудың жаңағы қамтылған азаматтардың санының азаюына әсер етті деп айтуға болады. Дегенмен де бұл ауыл шаруашылығы саласы ол біздің еліміздегі экономиканың жаңағы сіз айтқандай драйверлерінің бірі ретінде оның үлесі немесе оның маңыздылығы төмендеді деп айтуға болмайды. Мынау жаңағы еңбек өнімділігі деген ұғым бар ғой. Яғни жалпы ауыл шаруашылығы саласы болсын, кез келген салаларда жалпы соңғы жылдары еңбек өнімділігінің де артқанын байқаймыз. Яғни оған да жаңағы автоматтандыру процестері, механизацияның әсерлерінен жаңағы әр азаматтың осы өзінің еңбекке қосатын үлесінің артуы.
1: Біз енді өзімізді дамушы мемлекет ретінде айтамыз ғой. Демографиялық тұрғыдан да дамушы мемлекет екеніміз айқын. Енді 2019 деп жатырмыз ғой, сол 2019-дан бері қазір 7 жылда еліміздегі жұмыссыздық деңгейінің статистикасы қалай өзгерді?
2: Жұмыссыздық деңгейі енді осы жылдардың аралығында ең жоғарғы көрсеткіш ол 4.9%-ға құрады. Бұл пандемияның уақытында, пандемиядан кейінгі уақыттарда үлесі біршама өсті. Енді бүгінгі күні осы 2-ші 90-ның қорытындысы бойынша алып қарайтын болсақ, жұмыссыздықтың деңгейі 4.5%-ды құрайды. Яғни бұл көрсеткіштерден де біз жалпы оң тенденцияның бар екенін байқаймыз бір қалыпты жағдайын. Дегенмен де енді қоғамда мен сіздің мен сұрағыңыздың астарын түсініп отырмын. Қоғамда енді біз жан-жағымызда қоғамда бірге жүргеннен кейін қасымыздағы кісілерден, әртүрлі азаматтардан жұмыс таппай жүрмін, жұмыс қиын болып табу қиындап жатыр деген сияқты пікірлер көп болуы мүмкін. Оның да бір шама себептерін мүмкіндік болса айтып өтуге болады. Бізде енді жұмыссыздық деңгейін айтқанда жалпы жұмыссыздар дегенде осы статистика органдары жұмыссыз деп кімді санайтынына тоқталып өтсем, халықаралық еңбек ұйымының әдістемесі бар. Біздің статистика органдары да жұмыссыздық деңгейін санаған уақытта осы еңбек ұйымының әдістемесін пайдаланады. Бұл әдістеме бойынша қазіргі уақытта нақты жұмысы жоқ, яғни еңбек табысы жоқ, және де қазіргі уақытта белсенді жұмыс іздеумен айналысып жүрсе, және де егер жұмыс табылған жағдайда қазір сол жұмысқа кірісуге дайын болатын болса, осындай азаматтарды статистика органдары жұмыссыз деп санайды. Дегенмен де біздің қоғамымызда күнделікті өмірімізде енді орысша домохозяйкалар деп айтады ғой, үй шаруашылығымен айналысатын азаматтар бар. Ол азаматтар енді былайша мынау күнделікті өмірде олардың жасайтын жұмыстарын айтып қарайтын болсақ, олардың жұмысы да шаш етектен, оны жаңағы кемсітуге болмайды. Мысалға енді әйел азаматтар үй шаруашылығымен айналысады, балаларға қарайды, там күнделікті ас әзірлейді. Бұның барлығына егер бөлек-бөлек бір адам жұмыс қалатын болсаңыз, енді шығын жаңағы отбасылық бюджеттің үлкен бір көлемін үнемдеп отыр деп айтуға болады. Дегенмен де бұл кісілер өздерінің бір жұмыс берушілері болмағаннан кейін, тұрақты табысы болмағаннан кейін өзара әңгімеде жұмыссызбын деп айтуы мүмкін. Бірақ статистика органдарында бұлар еңбек күшіне жатпайтын адамдар болып табылады. Яғни экономикалық белсенді емес халық, өйткені олар қазіргі уақытта белсенді түрде жұмыс іздеумен айналысып жүрген жоқ. Және де жұмыс табылған жағдайда да ол кісілер бүгін жұмысқа кірісуге әзір болмауы мүмкін, өйткені үй шаруашылықтарында оның белгілі бір міндеттері бар ол азаматтардың.
1: Екінші, Руслан мырза, сөзіңізді бөлсем, мысалға енді осы еңбек нарығын зерттеумен айналысасыздар ғой, жалпы бізде мынау қарапайым еңбек адамдарының жаңағы еңбегін қолдау деген мәселе, оларға қолдау көрсету деген қай заманда да өзекті болған. Енді осыдан бір 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын дейікші, мысалы қарапайым еңбек адамдарын қолдауға қатысты мына жалпыға ортақ еңбек ке қарай 20 қадам дегенде бағдарлама болды. Одан кейін былтыр мысалға өзіңіз білесіз, мемлекет басшысы жұмысшы мамандықтар жыл деп те белгіледі. Енді жалпы мына қарапайым еңбек адамдарының мәселесін айтқан кезде, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, заман өзгеріп жатыр. Жастар мысалға көбісі жаңағы жақсы бір қызметке барғысы келеді. Қазір енді жастардың тілінде айтқанда зумер ұрпақтар өсіп келе жатыр ғой. Жалпы осы жылдардың ішінде мына қарапайым еңбек адамдарының жалпы еңбегіне арланбайтын жалпы жастар, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, бір жылдары осы ауыл шаруашылығында үлкен техника жүргізуге жұмысшы тапшы, болмаса мынау үлкен қалаларда автобус көліктерін жүргізетін жүргізушілер тапшы деген мәселе көп айтылды. Енді олардың да жалақысы мысалға аз емес, былай қарап отырсаңыз. Жалпы жастардың осы салаға беттеуі қалай қазір? Осы жұмысшы мамандықтар жылы психологияны қаншалықты өзгертті?
2: Енді менің ойымша, адамның психологиясын өзгертуге ол бір жыл деген мерзім жеткіліксіз мерзім. Әрине, ол бағытта үлкен жұмыстар атқарылуға жет. Сосын бұл жастарға, немесе жұмысшы мамандықтарында жұмыс жасайтын азаматтарға бұның жа престиж дейді ғой, соны көтеру үшін белгілі бір еңбек жағдайлары қалыптасуы қажет. Яғни жалақы деңгейі, еңбек жағдайлары, жұмыс режимі деген секілді. Сондықтан да бүгінгі күні бір жаңағы жұмысшы мамандықтарына деген көзқарас түбегейлі өзгеріп кетті деп айтуға менің ойымша әлі ерте. Оны бір жылдың ішінде шешетін мәселе емес, ол бойынша жүйелі түрде жұмыс әлі де жалғасады. Яғни жұмысшы мамандықтар жылы аяқталғанымен де ол жұмыс әлі де жалғасуға тиіс. Дегенмен де бүгінгі күні біз еңбек нарығында бірқатар өзгерістерді байқай аламыз. Бізде мынау еңбек кизет электронды еңбек биржасы деген үлкен портал бар. Ол жерде
1: платформа
2: иә, барлық осы мемлекет еліміздегі барлық бар бос жұмыс орындары туралы жарияланымдар және жұмыс іздеп жүрген азаматтардың түйіндемелері, резюмелері деп айтамыз. Осындай осы ақпараттарды егер саралап талдап қарайтын болсақ, соңғы жылдары осы жұмысшы кейбір бірқатар жұмысшы мамандықтар бойынша мынау орташа еңбек ақының мөлшері, яғни жұмыс берушілер өздерінің бос жұмыс орындарын жариялаған уақытта жұмыс берушінің ұсынып жатқан орташа жалақылары кейбір жаңағы жоғарғы білімді талап ететін заңгер, жаңағы бухгалтер, экономист, қаржыгер деген сияқты мамандықтармен орташа жалақыларын салыстырған уақытта бірқатар жұмысшы мамандықтар бойынша ұсынылып жатқан жалақының мөлшері көп екенін байқаймыз. Мысалға мынау дәнекерлеуші деп айтамыз, сварщиктер осы қыркүйек айында еңбек порталында жарияланған бос жұмыс орындарында жұмыс берушілер орташа 383 мың теңгеге жуық жалақы ұсынып жатыр.
1: Яғни тапшы мамандықтардың қатарында ма?
2: Иә, әрине. Ауыр жүк көліктерінің жүргізушілеріне 370 мыңнан бастап жалақылар ұсынылған орташа. Егер де енді осыны салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, осы порталда 42 айында жарияланған бухгалтерлердің вакансиялары бойынша бухгалтерлерге орташа ұсынылып жатқан жалақы 250 мың теңгенің жобасында. Жаңағы экономист, қаржыгер, заңгер мамандықтары бойынша 250-300 мыңның айналасында. Яғни салыстырмалы түрде жұмыс берушілердің де арасында осы жұмысшы мамандықтарға жағдай жасауға бетбұрыс бар екенін байқауға болады.
1: Яғни басымдық бар ол салаларда.
2: Әрине.
1: Енді мынау жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып кеттіңіз ғой, жаңа технологиялар, биыл енді мынау жасанды интеллект жылы ғой. Енді жасанды интеллекттің пайда болуымен, цифрлық технологиялардың пайда болуымен дүние өзгеріп жатыр, иә. Өзіңіз айтқандай көптеген мамандықтарға мысалға сұраныс болмай да қалып жатыр. Автоматтандырылып жатыр көп жүйелер. Сол сияқты жаңа бір мамандықтар пайда болып жатыр. Енді алдағы уақытта бір еңбек нарығында зерттеп көрген жастар қандай мамандықтарға бізге басымдық беріліп отыр? Қазіргі бізді тыңдап отырған жастарға, осы әсіресе қарапайым еңбек адамы болам деген жастарға қандай бір ақыл кеңес айтасыз?
2: Әрине, біз енді осы жақында үлкен талдау жасадық. Тағы да осы халықаралық еңбек ұйымының жасаған үлкен зерттеу жұмыстары бар. Біз осы зерттеу жұмыстарының жаңа методикасын негізге алып өзіміздің еңбек нарығындағы мамандықтарға, жұмыспен қамтылған азаматтарға үлкен талдау жасап көрдік. Яғни кез келген мамандық бұл белгілі бір міндеттердің жиынтығы деп айтуға болады. Яғни енді сіздердің журналистиканың маманы болатын болса, мысалға ол мәтін дайындау, белгілі бір тақырыпқа талдау жасау, жаңағы сценарий жазу деген сияқты белгілі бір талаптар бар. Әрине, жасанды интеллект бұл кез келген мамандықтың жаңағы белгілі бір осындай міндеттерін ауыстыруы мүмкін. Яғни бүгінгі күні үлкен талдамалық жұмыстар жасауға жасанды интеллектті емін-еркін пайдалануға болады, ақпарат жинауға пайдалануға болады. Бұрын кез келген ақпаратты интернеттен, Google-дан, Википедиядан іздеп оқып отыратын болсақ, қазір жасанды интеллект барлығын жүйелеп үлкен бір жаңағы жиынтық ақпарат

0: басқару, оған қазір промпт деп айтады ғой, енді өзіне қажетті ақпаратты жасанды интеллекттен, генерациядан алу үшін дұрыс промпт бере білу, жасанды интеллекттің әзірлеп берген ақпаратына верификация дейміз, яғни соны тексеру, талдау секілді болып адамдардың рөлі ауысуы мүмкін. Енді бүгінгі күні әрине оның ішінде жасанды интеллекттің жалпы автоматизацияның әсерінен жойылатын мамандықтардың да мамандықтар да бар, олардың үлесі еңбек нарығының 1%-ға жуығын ғана құрайды. 40,000-ға жуық азаматтар бүгінгі күні осы мамандықтар бойынша жұмыс жасап жүрсе, осы азаматтар енді 2035 жылға дейінгі кезеңде жойылуы мүмкін. Оның ішінде стенографистер мысалға, мынау ақпараттық жүйелерге белгілі бір ақпаратты қолмен енгізетін азаматтар. Біз бүгінгі күні де мысалға байқап отырмыз, жасанды интеллект болсын, әртүрлі интернеттегі технологиялар болсын, адамның сөйлеген сөзін синтездеп мәтінге ауыстырып береді, керек болатын болса ол мәтінді өңдеп жасап беретін де әртүрлі құрылғылар бар. Яғни осындай заттардың әсерінен бірқатар мамандықтар жойылады. Дегенмен де еңбек нарығында үлкен үлесі трансформацияға ұшырайды деп есептейміз.
1: Руслан Мырза, енді эфир аяқталуға да жақын қалған екен, соңғы сауалды қойып үлгерсек. Жалпы мына диплом және дағды деген мәселе бар, иә? Жа өзіңіз айтсыз ғой, дәнекерлеуші болсын, жаңа сондай бір қарапайым еңбек адамдардың арасында, бұл жерде кәдімгідей бір қарапайым жаңағы колледждерден білім алған азамат болуы мүмкін, қолында диплом бар, бірақ өздігінен үйреніп алған жа дағдысы бар адамдар болуы мүмкін да. Енді көбіне бұрындары болды ғой, жа диплом болмаса жұмысқа қабылдамайды деген сияқты. Енді ол соңғы жылдар жұмысқа қабылданғандардың арасында мынау дағдыға қарай қаншалықты бет бұрдық? Қысқаша жауап берсеңіз болады.
0: Бұл жерде мамандықтарды мен екі бөлікке бөліп қараушы едім. Әдеттегідей диплом міндетті түрде талап етілетін белгілі бір мамандықтар әлі де бар. Бұл оларды бірыңғай жаңағы өздігінен үйренген деп айтуға келмейтін шығар, өйткені медицина саласы,
1: әрине,
0: білім беру саласы сияқты нақты білімді талап ететін салалар өте көп. Дегенмен де жұмыс берушілердің тарапынан дипломға қараған уақытта сіз бүгінгі күні нақты сол менде тұрған құрылғыны сіз меңгере аласыз ба, болмаса мендегі бар жаңағы техниканы сіз жүргізе аласыз ба, осындай дағдылар бүгінгі күні жұмыс берушілердің тарапынан негізгі рөлге шығып келе жатыр деп еркін айтуға болады.
1: Ал енді жұмыспен қамтылғандардың арасында бұндай статистика жоқ па, дипломсыз кәдімгідей жұмысқа орналасқан деген?
0: Әрине, статистиканың деректерінде қарайтын болсақ, жұмыспен қамтылған халықтың, егер қателеспесем, 20%-ға жуығы, бұл 40%-ға жуығы орта техникалық біліммен қамтылғандар болатын болса, 15-20%, егер шатасуы мүмкін цифрлардан, 15-20%-ға жуығы бұл мектептегі біліммен жұмыс жасап жүрген азаматтар.
1: Жақсы, Руслан Маратбайұлы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
0: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Анар Рахметоллақызы және Назым Еркінқызы. Әуе толқында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Бүгін қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Сайын Мұратбековтің туғанына 90 жыл. Жазушы жаңа шығарма жазса, ең бірінші Бердібек Соқпақбаевқа көрсетуге тырысады екен. Ол ешкімнің бетіне қарамай, шындықты айтатын қатал сыншы болған. Бірде Сайын Мұратбеков «Мың жапырақ» деген повесін жазып, журналға үзінді жариялайды. Бірақ шығарма екеуінің де ойынан шықпайды. Күндердің күнінде досы Қалихан Ысқақов үйіне кіріп келсе, Сайын Мұратбеков пештің алдында әлгі «Мың жапырақ» повесінің қолжазбаларын өртеп жатыр екен. Бердібек дұрыс айтады, жақсы шыққан жоқ, қайта жазамын депті. Оның шығармашылығына деген талапшылдығы жоғары болған.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сүрі.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдақтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
3: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
2: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
3: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұлшық ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсынуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, неосаумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Неосаумал табиғи саумалдың заманауи форматы. Капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
3: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы, жүрген кезде тізенің тайып кетуі немесе денені ұстай алмай босап кету сезімі, буын пішінінің өзгеруі, сүйектің қисаюы немесе саусақтардың бір жаққа қарай қисайып өсуі сияқты белгілерге біз назар аударуымыз қажет.
2: Ауа райы өзгергенде буынның ауруы мүмкін бе?
3: Кей адамдар ауа райы өзгергенде ауырсынудың күшейгенін сезеді, бірақ бұл аурудың міндетті түрде асқынғанын білдірмейді. Ал неосаумал ағзаны ішкен сауықтыру арқылы буындардың қалпына келуіне және ауырсынудың басылуына елеулі көмек береді. Неосаумал кальций, фосфор, магний және Д дәруменінің таптырмас қайнар көзі. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан неосаумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім неосаумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз, интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
3: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау. Бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұнбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
2: Ересек адам күніне неосаумалдың қанша капсуласын ішу керек?
3: Неосаумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
2: Құрметті тыңдаушы, неосаумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Неосаумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми az.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес құрамына мүше барлық ел студенттеріне стипендия бөлуге дайын. Президент Бакуде өтіп жатқан Азия елдерінің 7-ші саммитінде сөйлеген сөзінде осылай деді. Мемлекет басшысы жиында жаһандық су мәселесін де тілге тиек етті. Азия мен Тынық мұхит аймағында әлем халқының 60% тұрады. Алайда жаһандық су ресурстарының небәрі 35% осы өңірге тиесілі деген Қасым-Жомарт Тоқаев кеңесте халықаралық су ұйымын құру туралы бастаманы Орталық Азия елдері мен Әзербайжан атынан бірлесіп ілгерілетуге болатынын айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев Бакуге сапар аясында Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен де кездеседі деп жоспарланған. Басшылар қос ел арасындағы жан-жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайту жайын қаузайды. Бүгінде қос ел көлік, логистика, энергетика және цифрландыру сынды сан салада бірлесе жұмыс атқарып келеді. Биылғы 6 айда тауар айналымы 250 миллион ақш долларынан асты. Қазақстан астық, алюминий, металл, химикаттар мен мұнай жеткізеді. Ал Әзербайжаннан көлік құрастыруға арналған жабдық полиэтилен және азық-түлік өнімдерін сатып аламыз. Қашаған кен орнында қуаты жылына 1 және 2,5 миллиард текше метр болатын екі газ өңдеу зауыты салынады. Бұл туралы үкімет басшысы Олжас Бектенов пен Қатардың Power International Holding компаниясы басшылығымен кездесуінде айтылды. Олжас Бектенов пен Муатаз Аль-Хаят және Рамез Аль-Хаят бірлескен жобалардың жүзеге асырылу барысын талқылады. Сонымен қатар газ өңдеу және телекоммуникация салаларындағы ынтымақтастық мәселелері қаралды. Айтуық, бүгінде Қашаған кен орнында қуаты 1 миллиард текше метр болатын газ өңдеу зауытының құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Зауыт келер жылы пайдалануға беріледі. Ал қуаттылығы 2,5 миллиард текше метр болатын екінші зауыт 2030 жылы ашылады. Елордада мерейтойлық Астана Медиа Уик медиа апталығының екінші күні өтіп жатыр. Іс-шара аясында мемлекеттік коммуникация саласында көзге түскен үздік мамандар мен ведомстволар марапатталып, медиа индустрияның өзекті мәселелері талқыланды. Сондай-ақ медиа апталықтың бүгінгі практикалық бөлімі де мазмұнды болды. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің президенті Рүстем Биғари директор экономикасы, бизнес-аналитика басқару мен шешім қабылдауды қалай өзгертеді тақырыбында шеберлік сабағын өткізді. Одан бөлек Vibe Кодинг медианың жаңа технологиялық сауаты Life зертханасы мен меншікті медианы дамытуға арналған TikTok Live воркшоптар ұйымдастырылып, қатысушыларға заманауи цифрлық құралдар мен тікелей эфир мүмкіндіктерін тиімді пайдалану жолдары көрсетілді. Жүргізуші куәлігін алу үшін тапсырылатын емтиханды 6 ай күту керек деген ақпарат жалған. Мұны азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы құрылтай депутатының сауалына жауап кезінде хабарлады. Емтиханға ең үлкен жүктеме Астана, Алматы және Шымкент қалаларында, сондай-ақ Қарағанды, Түркістан және Алматы облыстарында бар. Оның өзінде бұл өңірлерде күту мерзімі 2 айға дейін созылады. 15-ші қазан дүниежүзілік сүт без обырына қарсы күрес күні. Елімізде ұлттық скринингтік бағдарлама аясында осы аурудың 17 мыңнан астам жағдайы ерте сатыда анықталған. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше сүт без обыры Қазақстан әйелдері арасында ең жиі кездесетін онкологиялық ауру саналады. Қазір 40 пен 76 жас аралығындағы әйелдер тіркелген емханасында 2 жылда бір рет маммографиялық скринингтен тегін өте алады. Тексеру ауру белгілері пайда болмай тұрып, сүт бездеріндегі өзгерістерді анықтауға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік сүт без обырына қарсы күрес күніне орай Қазақстанда қызғылт қазан ақпараттық науқаны жалғасып жатыр. Оның аясында еліміздің өңірлерінде ашық есік күндері мен онколог-маммологтардың тегін консультациялары ұйымдастырылуда. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 14 тиын, евро 505 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 4, күндіз 9 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 4, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей Өскеменде 5 градус жылы, Петропавл Қарағандыда 9, Павлодар Талдықорғанда 11, Көкшетау Жезқазған Қонаев Қостанайда 13, Ақтөбе Таразда 17, Орал Түркістан Шымкент Қызылорда Атырау Ақтауда 26 градус жылы болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары.
5: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-73-11, 8778-124-07-94, 8700-782-1080.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: радиосында жарнама.
1: Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Биіктігі 185 сантиметр хайыр тоңазытқышы небәрі 209 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпак. Әр 20-шы тек үшін супер кэшбэк.
2: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
3: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылы электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ Елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Я, қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушылар. Күннің қарбаласы артта қалды, ал дәл осы сәтті әдемі көңіл күйде, жақсы нотада бірге бастайық, бір толқында болайық және өздеріңізбен осы хабарды 2 сағат аясында тізгіндейтін әріптесім Рүстем Жүніс және мен Салтанат Жексенбекқызы, ал әуезді әндер дәуе толқынын тоқтыратын әріптесіміз Балмуат Ханқызы.
6: Ал қадірлі тыңдаушы, әдеттегідей пайдалы ақпараттарымыз, қызықты деректеріміз, әсем әндеріміз дәл осы бір толқында, сондықтан бізбен бірге болыңыздар дейміз.

0: жарнама.
1: Сәлем достар, бұл Отбасы Лайф бағдарламасы. Біз мұнда Отбасы банкімен қалай оп-оңай баспана алуға болатыны туралы айтамыз. Студияда Лаура Омар, бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, жалпы наурыз несиесіне Отбасы банкіне мыңдаған өтінімнің келіп жатқанын білеміз, иә? Жалпы наурыз бағдарламасы неге сонша қызығушылық тудырып жатыр? Ерекшелігі неде, айтып бересіз бе?
2: Ең негізгі ерекшелігі бұл бастапқы жарнаның салыстырмалы түрде қолжетімді болуы. Егер дайын жөндеуі бар пәтер сатып алсаңыз, онда бастапқы жарна 10%-дан басталады. Ал егер де пәтерді жаңа салынған жөндеусіз болып жатса, онда бастапқы жарна 20%-дан басталады. Мысалы, пәтердің бағасы 20 миллион теңге делік. 10%-дық бастапқы жарна кезінде сізге 2 миллион теңге қажет болады. Сонда депозитте жинаған қаражатыңыз бастапқы жарнаңызға айналады.
1: Яғни пайыздық мөлшерлемесі қандай болады деген сауал туындап отыр осында.
2: Бағдарлама бойынша әлеуметтік мұқтаж азаматтар үшін мөлшерлеме 7%, ал басқа қатысушылар үшін 9%. Сондықтан дайындық барысы өте қарапайым. Сіз алдын ала ақша жинайсыз, бастапқы жарнаңызды толтырасыз, бал жинайсыз және бағдарлама басталған кезде іріктеуге дайын қатысушы ретінде келесіз. Ең бастысы, Лаура, ақша жинауды неғұрлым ерте бастасаңыз, іріктеуге дайындалу мүмкіндігіңізде соғұрлым жоғары болады. Сондықтан қазір барлық сомаңыз болмаса да, депозит ашып, оны бүгіннен бастап толықтыра беріңіз.
1: Жалпы негізі іске асатын дүние сияқты, я солай ғой, Камшат? Ендіше пәтер қарауға кірісе берейін, барып армандай берейін дегенде. Бірақ алдымен депозит ашудан бастағаны жөн болар, достар. Бүгінгі Отбасы Лайф бағдарламасының қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, достар. Ал келесі шығарылымда наурыз бағдарламасы бойынша қандай баспана сатып алуға болатыны туралы айтамыз.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сәлем, елімің бар ма, кешке дейін деген хат келген екен. Хаттардың әлі қисасы бар, қайда жіберейік десек, иә?
1: Қойыңызшы, ол кісіге 50,000 сосын беріп алып, қайтара алмай ренжісіп қалып жатсақ не істейміз?
0: Кім біледі? Иә, тыңдаушыларымыз дәл шынымен осылай түсініп қалып жүрер, қалжың әрине, бізге қателесіп келген хат болса керек.
1: Иә, неше түрлі хаттар бар. Сол бір таңдайдағы тәп-тәтті тілегін жолдаған бір жан бар екен. Былай дейді: бүгін сіздер арқылы Алматыда тұратын немереміз Асқар қызы Ақкүлімді келіп жеткен 12 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ақкүлімге деніңнің саулығын, балалық шағыңның балдай тәтті болсын деген тілегін айтамыз дейді. Оқуда озат бол, достарың арасында сыйлы бол, әдемі сұлу қылып қыз болып өсе бер. Тілек білдіруші Жаңақорғанда тұратын атасы Байқоңыр, әжесі Айым патша дейді. Бұл тілекке Қызылордада тұратын бауырлары және төмен нарықта тұратын кішкентай Айсұлтан да қосылады. Эфир сәтті өтсін сіздерге, көп рахмет дейді.
0: Көп-көп рахмет хатыңызға, жарма тілегіңізге. Сондай-ақ келесі хатымыз: сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, кеш жарық болсын. Сәлем жолдаймын, Гүлмира сәлем. Мен өзім жолдамын, тек жақсылықты тілеймін саған, барлығы ләйім жақсы болғай. Ернар Айдардың «Ұмыттың ба» деген әсем әнін қойып беріңіздерші дейді. Ал Қазақ радиосына сәлем жолдап алғысын білдіріп отырған тыңдаушымыз Алматы қаласынан Нұрлыжан.
1: Тамаша. Келесі тыңдаушымыз былай дейді: қайырлы кеш Қазақ радиосы, Рүстем мырза, Салтанат ханым, жолдасым Ерке Бұланға ыстық сәлемімді жолдаймын. Сені қатты сағындық жаным, балаларыңның жағдайы жақсы, шүкір. Балаларымыздың қызығын бірге көретін күндеріміз тезірек келсін жаным менің. Әр күніміз сені күтіп, жақсы хабарларыңды тілеп өтудеміз. Алла саған күш қуат беріп, отбасымызға қуаныш сыйласын. Қандай жағдай болса да біз сені қатты жақсы көреміз. Сен біздің жүрегіміздесің. Сәлем мен жаның Гүлзира және балапандарын Бексұлтан мен Әбілхайырдан дейді. Мәссаған, қандай тамаша тілек, иә?
0: Керемет, осылай ақ тілегін ақтарылып жазатын тыңдармандардан айналдық. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық. Кеш жарық, әуе толқындасыз, мұқият
1: ұтқаны қойып қалды ма екен, үзіліп кетті ме екен, сондай бір жағдай болды. Келесі тыңдаушымыз бізге әлеуметтік желіге хат жолдапты. Арман есімді Ағзам Мағзумов, Жакош туған күніңізбен деп қысқа ғана қайырыпты.
0: Ал бұл да болса тілек. Сонымен қадірлі тыңдаушы, хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Айтып ауыз жиғанша келесі тыңдаушымыз желіге келіп қосылған екен. Кеш жарық.
1: Ал қайырлы кеш,
0: мұқият тыңдап отырмыз. Армысыз, есіміңіз?
2: Менің есімім Асия, Қазақ радиосының амбассадорымын.
0: Қалайсыз, Асия? Мен өзіңізбен кешелі бері таныспын.
1: Өте жақсы.
0: Салтанаттың арқасында жақынырақ тани бастадым кешелі бері. Ал?
2: Мен жолдасым мына жақта ауырып қалған шығар деп қоямын ғой, енді бүгін тағы жіберіп қояйын сәлем деп. Күнде сіздердің арқаларыңызда сәлем жолдап жатырмын. Бүгін енді рұқсат болса, керемет бір тақырып қозғағым келіп отыр, өзім ойыммен бөлісіп деген сияқты.
0: Мархабат, тыңдайық.
2: Енді қазіргі заманда жаңағы коучтар, психологтар көбейіп кетті ғой. Әйел адам бірінші болу керек, әйел адам өз алдына даму керек, ақша табу керек, ерлермен бір қатар сатыда жүру керек деп, соның арқасында қазір көптеген ажырасулар көріп жатырмыз, иә. Сол тақырыпты айтқым келетіні, әйел адам өзінің нәзіктігін, өзінің табиғатын ұмытпай, жұмыс істесін, ақша да тапсын әрине, бірақ жауапкершілікті ер адамға беріп, өзінің табиғатын, иә, шынайы табиғатын ұмытпай, әйел екенін ұмытпай, еркелей білсе, еріне жауапкершілік бере білсе, мне кажется, осы ең үлкен бақыт болатын сияқты. Және де көптеген мынау қазіргі заманда болып жатқан ажырасулар, солардың бәрі азаяр ма еді деген ой ғой енді менікі.
0: Қандай керемет жансыз, Асия.
2: Енді бұл жерде менің жолдасымның да енді өзінің үлесі бар. Осы 11 жылда енді Аллаға шүкір 5 баламыз болғанымен де әлі күнге дейін еркелеймін. Әлі күнге дейін кейде енді әйел адам не дейді жаңағы, бір ер адамның миын ашталмасақ несіне әйел болып жүрміз дейміз ғой.
0: Бұл ұстанымға да бекемсіздер ғой, иә?
1: Асия, дауыс естілмей кетті.
0: Асия, сіз байланысыңыз сәл.
2: Енді бұл да бір еркеліктің түрі деп ойлаймын. Мен айтам ғой жаңа, профилактика арасында босаңсып кетпес үшін деп, сол сияқты.
1: Мәссаған,
0: оны да жіті қадағалаймыз дейсіз ғой.
2: Иә, еске түсіріп қоямыз арасында сөйтіп. Сондықтан әйел адам еркелігін біліп, еркелеп, жолдасын сетіп жүрсе, менің ойымша бәрі керемет және де махаббатта ескірмей, жаңартып тұрған дұрыс деп ойлаймын өзім.
0: Өте дұрыс айтасыз.
1: Жақсы, ойыңыз түсінікті. Рахмет. Енді бұл жағдайда мысалы ұнның өзін елейміз ғой, керегін аламыз, кебегін тастаймыз деген сияқты.
0: Салтанат фәлсафадан бастады. Тыңдайық, тыңдаңыздар.
1: Енді қай ұстаным болса да әр адамның өзінің жеке дүниетанымы болады ғой, соған байланысты. Сол дүниені, мәселен, ең жоғарғы ұнның сорты сияқты пайдалану керек сияқты. Яғни өзіңнің дүниетанымыңда өзіңнің қалыптасқан кейбір жағдайларды берік қабылдау керек сияқты бәрібір.
0: Және сыртқы дүниелермен, сыртқы таразымен өлшеуді қою керек сияқты. Қарым-қатынас, адам қалай сүйгісі келеді, қарым-қатынас қалай, өзінің сый құрметін қалай білдірсе де оның еш ағаттығы жоқ, құрметін де, ал енді анау бүйтті ғой, неге сен бүйтпедің, мынау сүйтті ғой, неге сүйтпедің. Міне, бізде мейлінше әлеуметтік желі арқылы кішкене-кішкене осы бір көптің таразысына иек артып жатқан бар жанұялар.
1: Сөзіңізге қосыламын, Рүстем мырза. Расымен де әлеуметтік желі бірден бір иллюзияның амбассадоры десек те болады. Енді ол әлеуметтік желідегі өмір жарқырап, жұлдыздай жанып тұрғанымен оның артындағы қиын қыстау, қытымыр аяздарды біз білмейміз деген сияқты ғой.
0: Рас қой, сондықтан ол барлығы әдемі, барлығы керемет қылып көрсетеді. Ал енді жалпы адам аласы ішінде дегендей, сондықтан ол жағында ескеріңіздер, енді біреудің таразысымен өз өмірімізді, өз жетістігімізді өлшемейік, таразға салмайық.
1: Жақсы, енді біздің пайсапамыз осымен түгесілер тұсқа жетті. Алқымат радио тыңдаушылар, кезекті әсем әнге ұсынайық және хаттарыңызды міндетті түрде жолдаңыздар. Әсия ханым секілді хабарлассаңыздар, құба-құп.

0: на Казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу, бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар, түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: иә, кеш жарық қымбат радио тыңдаушылар, тікелей толқындамыз, жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді неке жүзігін дайын деп ән шырқады Жандос Қаржаубай. Қазір жалпы неке жүзігін дайындап қойса да, саусағына тағып берсе де тақпай қалдырып кетіп жататын жандар болады.
1: Нені бастап отыр екен Салтанат?
0: Әңгімеміңіздің ұштығы қайда апарар екен десеңізші.
1: Ал шынымен де кез келген жан дәл қазір өзіне осы сұрақты қойып отқан шығар, мына тақырыпты ести салысымен.
0: Мүмкін.
1: Иә.
0: Біреулер қызарып ұялып отырған шығар, біреу өзін мақтанып отырған шығар, көрдің ба менің жүзігім тағам деген сияқты.
1: Кейбір жандар тағады, кейбірі тақпайды. Бірақ енді барлығына бірдей қалыпты қарау керек сияқтымыз. Оны тағу керек деп міндеттеуден де аулақпыз, немесе тақпаңыз деп те ақыл айтпаймыз. Ал енді елдің пікірі маңызды.
0: Пікірі маңызды,
1: кім,
0: иә.
1: Тағады және оның енді тағудағы жалпы біз рөлін білеміз, сол неке жүзігінің. Ал енді тақпай жүрген жандар неге тақпайды екен, ол туралы да бір білген түйгені бар шығар бәлкім.
0: Мүмкін. Негізі жалпы неке жүзіктің өзі ерлі зайыптылардың арасындағы мына бір сақина, алтын сақина, ешқандай енді адалдықтың белгісі деп айтып жатады ғой, бірақ дей тұрғанымен ол арадағы бір сыйластықтың да белгісі сияқты, иә. Одан кейін оны тақпай жатса да бәлкім мамандығына байланысты тақпауы мүмкін. Аспазшы мәселен, дәрігер деген сияқты, қолына бір икемге келмей қап жаттауы мүмкін, өзіне зиян тигізуі мүмкін деген секілді. Сондайды да алға алып көру керек сияқты сондай тақырып.
1: Ал енді тыңдаушыларымыздың ішінде иә тағатындар бар және тақпайтындар бар, оған мен кәміл сенімдімін. Ал енді тағатындар мен тақпайтындар бұл туралы не айтар екен? Мархабат, қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар дейміз. Байланыс нөмірімізді естеріңізге салайық. 8-778-0-15-72-75 WhatsApp желісінің нөмірі. Студия нөмірі 75-72-75, қала бағыты 8-717-2. Қоңырау шалыңыздар, ой пікірлеріңіз маңызды.
0: Ал дәл қазір Сергей Ибрагимов «Жайна» деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.

0: неке жүзігім болмаса да жауапкершілік пен адалдықты сезінемін ғой деп жазыпты бір тыңдаушымыз.
1: Ал енді тыңдаушылар жалпы ой жүгіртіп отқан болар, енді бірі қоңырау шалғысы келсе үйдегі мәселені де ойлап отқан шығар, кім біледі.
0: Мүмкін қасындағы адамның көңіл күйін де бағдарлап отырған болар. Енді неке жүзік дегеннен шығады, жалпы тарихы бізге қызық болып тұр расымен де.
1: Осындай сұрақ еріксіз туады ғой. Оның енді эфирден тыс ән аясында сен маған уәде еттің. Оның жалпы тарихын айтып беремін.
0: Жалпы менде мынадай бір ақпарат бар осы неке жүзігі жайлы. Ежелгі Мысырда адамдар шеңберді мәңгіліктің белгісі деп қабылдапты. Бір-біріне қамыстан немесе былғарыдан жасалған сақиналар сыйлаған деседі. Енді кейін бұл дәстүр ежелгі Римге таралып, ары қарай неке жүзігі ерлі-зайыптылар арасындағы адалдықты білдіретін символ ретінде бейнеленген екен, қалыптасып қалған. Енді ежелгі заманда сол қолдың 4-ші саусағынан жүрекке тікелей баратын тамыр бар деген сенім болған.
1: Сол қолдың 4-ші саусағынан.
0: Оны вена аморис, яғни махаббат тамыры деп атаған. Алайда бұл тарихи түсінік анатомиялық тұрғыдан ешқандай дәлелсіз болып шықты. Сондықтан ешқандай ондай тамыр жоқ екен. Бірақ дей тұрғанмен ежелгі Мысырда сондай түсінік болған деседі.
1: Жалпы бұның бастауы мұсылмандар әлемінен бастау алып тұр ғой. Осылай бір марқайық байық. Шынында бізге бір батыстан келген сияқты болып көрінетін. Өйткені енді бәрі бір қанша дегенмен насихатталу жолы халыққа кім бірінші ұсына алды, солай бұның тарихы соларға тиесілі болып тұратындай. Өйткені батыс фильмдерінде көреміз, сынды дере орай салып қолына жүзік қылып салып жатқан талай сахналарды көрдік. Сондықтан ғой елде еріксіз бір ой қалыптасуы мүмкін, шынымен де бұның бастауы соны батыста жатыр ма деп сүйсек.
0: Сөйтсек Мысырдан
1: бастау болады екен. Тамаша.
0: Одан кейін жүзік дегеннен бұрынғы кинофильмдер деп айтып қалдыңыз. Осы қара сирақ кезімізде жиі көретін мультфильм бар еді ғой, Күлше қыз деп аталатын. Күлше қыз бір арнайы бір балға барады, билейді, содан кейін барып әлгі жігіт не онымен таныспастан, не оны дұрыстап бағдарлап білместен қолына жүзігін сала салады, сол жерімен өкіндіреді енді.
1: Олай асығыс қадамға бармаңыздар дейсің ғой.
0: Қазір олай көзді жұма салып үйлене салатын жастар азау. 5 жыл тіпті 10 жыл бірге кездесіп жүріп барып үйленеді.
1: Жаңа ғана тілге тиек етіп өтті ғой біздің Әсия есімді тыңдаушымыз осы сағатымыздың басында. Шынымен де қазір біз енді сырттың таразысына көп арқа сүйейтін болдық, көп иек артатын болдық. Ел не істеп жатыр, қай бағытта қалай келе жатыр, соған қарап бой түзейміз, амалсыз бір жақсы дүние шығар деп алатын тұстары да бар. Ал енді мінекей сол сырттың таразысы кейде осындай бір асығыстыққа алып барып жатады.
0: Дұрыс айтасыз, ойыңызбен келісемін. Ал Қымбат радио тыңдаушылар, әр сағаттың өз бағасы бар дейді. Өздеріңізге жақсы әндер ұсынуға тырыстық және жақсы әңгіме болды деген ойдамыз. Ал біз дәл осындай ойлармен алғашқы сағатымызды түйіндейміз. Өздеріңізді келесі сағатта күтеміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхмет қызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
3: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
2: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешов Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы сауын малды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышталды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым, бармақтары бір-бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын бұлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңда бір рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
3: Орталықтың байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
2: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяғы тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
3: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумені болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
2: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео Саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
5: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар 5 жыл болды.
3: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
5: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзім де бұрын жөнді көрмей, көлеңке болып тұрады. Осы саумалды ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
3: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео Саумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео Саумал ол сіздің таңдау. Қазақтай асқа кел барда, неос аумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін бір ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

иә, қымбатты радио тыңдаушылар, тағы да кеш жарық дейміз. Дәл қазіргі сәттен бастап екінші сағатымызға көштік. Ал екінші сағаттың ойыны да бар. Ал екінші сағатымыздың ойынының басты демеушісі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры. Сіздер үшін театрдың таңдаулы спектакльдеріне билет ойнатамыз, сондықтан сүйікті қойылымдарыңызды тамашалаңыздар.

0: Иә, достар, ойынымыз басталды. Ал ойынымыздың басты демеушісі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры ойынның басты демеушісі.
1: Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді таңғажайып театр әлемі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрына шақырамыз. Аптаның сейсенбі жексенбі күндері аралығында түрлі жанрдағы әсерлі қойылымдарды тамашалап, кәсіби актерлердің өнеріне куә болыңыз. Әсерлі қойылымдар, әдемі сәттер, ізденіс іздері қойылымдар тізбегі бәрі де Қалеке театрының сахнасында. Билеттерді театр кассасынан және tiketon.kz сайтынан сатып ала аласыздар. Мекен жайымыз Астана қаласы, Қалибек Қуанышбаев көшесі 8-1. Театрда кездескенше.

0: Реклама на казахском радио.
1: Всем привет, это программа «Отбасы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «Отбасы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Ну что, я тут узнал, что на ипотеку на Урыс в «Отбасы Банке» оказывается какое-то гигантское количество заявок подается. Почему на Урыс такой интерес вызывает эта программа? В чем преимущество?
2: Одно из ключевых преимуществ – это сравнительно доступный первоначальный взнос. Если вы покупаете квартиру с готовым ремонтом, первоначальный взнос начинается от 10%.
1: О.
2: Если квартира в черновой отделке, первоначальный взнос составляет от 20%.
1: Так.
2: Например, Андрей, квартира стоит 20 миллионов тенге. При первоначальном взносе 10% вам потребуется 2 миллиона тенге. То есть те самые накопления на депозиты уже могут стать вашим первоначальным взносом.
1: О, а ставка-то, ставка какая?
2: По программе ставка составляет 7% для социально уязвимых категорий населения и 9% для остальных участников. Поэтому смысл подготовки очень простой. Вы заранее копите, формируете первоначальный взнос, набираете баллы и к старту программы подходите уже подготовленным участникам. Самое главное, чем раньше начнете копить, тем больше у вас возможностей подготовиться к отбору.
1: Отлично.
2: Поэтому даже если сейчас у вас нет всей суммы, откройте депозит и начинайте пополнять его уже сегодня.
1: Ну что, звучит как реальный план. Пойду выбирать квартиру, но начну, конечно, с открытия вклада. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. А в следующем выпуске расскажем, какое жилье можно приобрести по программе «Наурыз».
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Рас бәлді өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
4: Сонымен қадірлі тыңдаушы, екінші сағатымызды бастаймыз. Әдеттегідей ойын, ал енді өзіңіздің қырағылығыңызды, шапшаңдығыңызды әбден сынап көрсеңіз болады. Белгілі бір уақыт бар, ал енді сіздің сауаттылығыңыздың да сыналатынын есіңізге саламыз. Сондықтан мархабат, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар.
5: Иә, 8700-755-3355 нөміріне хабарласқан тыңдаушымыз бар секілді. Қабылдайық, желіге қосайық.
4: Әуе толқынындасыз.
5: Ал, кеш жарық.
4: Мұқият тыңдап отырмыз. Қадірлі тыңдаушы, қайдан қоңырау шалдыңыз?
6: Кеш жарық. Жезқазған қаласынан Алмасхан.
4: Жезқазған қаласынан Алмасхан мырза.
6: Иә.
4: Тамаша, ойын ережесімен танысыз, солай ма?
6: Таныспын.
4: Ал, сәттілік серік болсын ендеше. Бастайық.
5: Ал, мұқият болыңыз. Алғашқы сұрағымыз. Орта есеппен алғанда адам баласы өмірінде 290 мың рет күледі дейді. Сол рас па? Сенесіз бе?
6: Сенем.
5: Рас демек. Жауабыңызды қабылдайық. Келесі сұрағымыз. Отбасылық өмірдің 15 жылдығы хрусталь той деп аталады екен. Осыған келсесіз бе? Отбасылық өмірдің 15 жылдығы хрусталь той деп аталады.
6: Келесем.
5: Келесемін? Соңғы сұрағымыз жауынғұрт бар ғой, мынау жаңбырдан кейін шығатын. Жауынғұрттың 5 жүрегі бар жәндік дейді.
4: Келісесіз бе оған?
6: Жауынғұртты енді негізі бөліп тастады.
4: Уақыт аяқталды десе де енді.
5: Келісесіз. Асеке, сіздің жауабыңыздың барлығы дұрыс, тамаша. Жеңісіңізбен құттықтаймын, және сіз театрға екі адамдық қойылымға билетті ұтып алдыңыз.
6: Рахмет.
4: Жеңісіңіз құтты болсын дейміз, ал ойын соңында хабарласып, билетті алып кету жөнінде ақпарат ала аласыз.
5: Аха, қазір сіз асеке құттықтықаны қоймаңыз, міндетті түрде қазір сіздің нөміріңізді жазып аламыз, жақсы ма? Ал енді тілегіңіз болса, мархабат, сәлеміңіз
4: кімге
5: болса.
4: Кімге сәлем жолдайсыз? Жеңімпаздың құрметіне берілетін осындай мүмкіндігіміз бар.
6: Бүкіл осы Қазақ радиосын тыңдап отқан тұрақты тыңдармандарға жалпы сәлем айтамын.
4: Рахмет дейміз, әдемі ойыныңыз үшін.
5: Иә, ал біз жеңімпазымыздың құрметіне кезекті әнді өздеріңізге ұсынамыз.

0: Ал қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Біз қоңыраудыларды қабылдайық, иә? Хабарласқан тыңдаушы бар сияқты.
1: Ал әуе толқындасыз, алдымен танысып алсақ.
2: Кеш жарық.
1: Бақыт ағамыз ғой. Қал жағдайыңыз қалай, аға? Бақыт аға, енді жалпы Қазақ радиосының кез келген ойыны сіз үшін таңсық емес. Сіз тек қана қатысып қана қоймай, нәтижеге өте бір ден қоятын, ықылас білдірген жансыз. Нәтиже сіз үшін...
2: Мен сұрақ болғанда жеңімпаз болып едім, енді қалай болады екен көрейік.
0: Енді сіз айнытпай салатын сияқтысыз, табатын сияқтысыз.
2: Көрейік енді, ол енді сәттілікке байланысты ғой.
1: Сәттілік серік болсын ендеше, дайын болсаңыз
2: бастайық.
1: Ғалымдардың зерттеуінше, ер адамдар біреуді алдау үшін бәлкім деген сөзді жиі айтады деседі. Бұған қаншалықты қосыласыз, әлде бұл өтірік?
2: Рас.
1: Бәлкім деген сөзді ер адамдар алдау барысында жиі қолданады дегенмен келісесіз ғой?
2: Рас.
1: Жақсы. Екінші сұрақ. Ауылда үлкен ас немесе той болатыны жайлы жан жаққа хабар беріп шақыру салты сауын айту деп аталады. Сіз не дейсіз?
2: Қалай дейсін?
1: Ауылда үлкен ас немесе той болатыны жайлы жан жаққа хабар беріп шақырту салты сауын айту деп аталады.
2: Рас деп көрейін енді.
1: Қабылдайық. Австрия, Венгрия, Словакияның шекарасында үш бұрышты үстел тұр дейді. Бұған сенесіз бе?
2: Үш бұрышты?
1: Үстел. Австрия, Венгрия, Словакияның шекарасында тұр дейді.
2: Рас деп көрейін енді.
1: Қабылдайық.
0: О, бақтаға. Бүгінде интуицияңыз алдаған жоқ. Сізге серік болып десек те
2: болады.
1: Ал бұның құпиясы неде екен? Бақтаға.
0: Бақтаға негізі бұл жолы
2: осы салтанат тіледі. Осы мен 4-ші рет қатысып тұрмын. Осы ойынның тұсаукесерінде мен бірінші болып жеңімпаз болған. Бұдан бері келе жатырмыз әйтеуір.
0: Ойланшы, Рүстем, 5 сұрақтың 5-еуіне де дұрыс жауап берген ғой бақтағамыз.
1: Айтып отырмын ғой, бақтағамыз бұған дейінде талай ойындарда топ жарды, тұрақты түрде бір күнде бірнеше рет қатысып бақ сынайтын біздің тыңдаушымыз. Ал бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын бақтаға.
2: Рахмет, Рүстем, рахмет, айналайын.
1: Ал енді сізге де бір құрмет қошеметіміз, кімге сәлем жолдайсыз?
2: Балымжан маған қошемет қойды ма? Естіме алдым.
1: Қойғанда қандай?
0: Ой, сізге бар қошемет.
1: Сіз эйфорияда, қуанышта, шат-шадман көңіл күйде естімегенсіз ғой.
2: Ал енді мен сәлемім де бар, тыңдайтын әнім де бар.
1: Ал мархабат.
2: Сәлемім өзінің замандастарыма, өз бұрыннан радиодан бір-бірімізді танып, үшеуі атап өтейін. Алматы облысы, өзім жерлесім Алматы облысы, Жамбыл ауданы Самсыда тұратын Болат замандасыма, және Түркістан облысы Келес ауданы Абайда тұратын Пернебек замандасыма, және Абай облысы Ұржарда тұратын Жөкен ағама. Осы кісілер аман сау болсын.
1: Рахмет дейміз.
2: Ал тыңдайтын әнім осы ерекше дауысымен айтатын Диана Исмаилдың әні «Қинамашы жүректі». Осы әнді тыңдағым келеді. Сонымен бірге Рүстем, осы қасындағы екі ару әдемі қыздарыңа арнайым осы әнді.
1: Тамаша, тамаша. Ескергеніңіз өте жөн болды, шынымен де.
0: Рахмет, сізге шексіз алғыс.
1: Бұл екі кісінің қалай қуанатын көрсеңіз ғой. Ал жақсы, олай болса, біз кезекті әсем әнге берейік, жеңімпазымыздың құрметіне шырқалады.

0: рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз, әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
1: Арнамызға қосылған тыңдаушыларымызға кеш жарық дейміз. Ойынымызды жалғастырамыз әрине, бірақ десе де жаңа ғана жеңімпазымыз Бақыт ағамыздың жақсы ойынына куә болдыңыздар, ал енді тыңдаушыларымыз да біле отырсын дейміз. Ғалымдардың зерттеуінше ер адамдар біреуді алдау үшін бәлкім деген сөзді жиі айтады деді. Нью-Йорк қаласындағы Карнел университетінің ғалымдары адам өтірік айтқанда қандай сөздерді жиі айтатынын зерттеген. 1703 хабарламаны талдаған әйелдер тырысамын мен деген сөздерді жиі айтса, ер адамдар бәлкім міндетті түрде деген сөздерді жиі пайдаланады деседі.
2: Түсініп, расымен де әйелдерде тырысамын, жақсы келуге тырысамын деген сөздерді өте жиі айтатын сияқты.
1: Көңілін жықпауға тырысады. Бірден білуге болады ғой, демек әйелдер қауымының атына салтанат сен қазір айтып отырсың.
2: Егер тырысамын десе қатты сене бермеңіздер, бәлкім келмей қалуы да мүмкін.
1: Жақсы, бұны ескеру керек екен. Ал екінші сұрақ, ауылда үлкен ас немесе той болатын жайлы жан жаққа хабар беріп шақырту салты сауын деп аталатынында айтқан еді. Сауынға шақырылған қонақ өзімен бірге қымызын, той малын ала келеді. Сауын айтып ұйымдастырылған жиында ұлттық ойындар ойнатылып, әр ауылдың палуандары мен көшбасшылары әр бағыт бойынша өнер көрсететіні де бар.
2: Соңғы сауал болды бізде жаңағы. Австрия, Венгрия, Словакияның шекарасында үш бұрышты үстел тұр дейді деген жауапқа бізге Бақтаға дұрыс я келсем деп жауап берген еді. Расымен де Еуропадағы бұл үш ел бір-біріне шекаралас ел ретінде өте жақын және шекаралар түйіскен тұста үш бұрышты үстел деген нысан орналасыпты. Естімеген елде көп.
1: Біздің сұрақтарымыз тыңдаушыларға шынымен де тың ақпарат болғаннан кейін де кей жандар, кей ойыншылар соған сенгісі келеді, сондықтан да қосылатын шығар. Ол жайлы енді мардымды ақпарат білмесе де ойынның қызығы да осында деп білеміз. Ал енді келесі тыңдаушымыз бақ сынауға бел буған сияқты. Әуе толқынындасыз, кеш жарық.
3: Алло, ассалаумағалейкум, алаш жұрты.
1: Уағалейкум ассалам.
3: Қайырлы кеш.
1: Қал жағдайыңыз қалай? Бегмұрат ағамыз ау дейін біздің.
3: Таңы нұрлы, күні шуақты, елі қуатты, қазақ елі.
1: Қал жағдайыңыз қалай?
3: Жақсы, сүйікті. Үрістем, салтанат, қалдарың қалай, жақсы ма?
2: Жақсы.
1: Барлығы тамаша.
3: Бүгінгі қол жуу күні құтты болсын, ауыл әйелдердің күні құтты болсын. Осы мерекемен бүкіл қазақ елін құттықтаймын.
1: Көп-көп рахмет. Көп-көп рахмет.
3: Оны кім айтты десеңіздер, ертеңсіз Мұхтар Тұрсай айтты осы әңгімені.
1: Бүгінгі күннің бір ерекшелігі, шынымен де осындай бір атаулы күндер бар.
3: Рас қой бәрі. Рас болып отыр ғой енді, Бақыт айтып кетті, бәрі рас болып кетті. Айта беріңіздер енді.
2: Ал енді сіз бақ сынап көріңіз, барынша өзіңіздің ішкі түйсігіңізге сеніңіз дейікші. Ал алғашқы сұрақ, уақыт кетті. Құмырсқалардың денесінде магнит бар дегенге сенесіз бе?
3: Сенемін.
2: Сенесіз, магнит бар демек құмырсқалардың денесінде?
3: Арқалап жүреді ғой, дәндерді арқалайды.
2: Жақсы, қабылдай қал. Келесі сұрағымыз, Орал қаласындағы автобустарда кітап сөрелері бар екен. Осыған қаншалықты сенесіз?
3: Қазіргі заманда болады ғой, бар.
2: Мүмкін дейсіз.
1: Оған да сенесіз.
3: Сенемін,
2: Енді қараңыз соңғы түйінді сұрақ. Ежелгі майя тайпасы құмырсқаны ота жасауға жіп ретінде пайдаланыпты дейді.
3: Сағыл өтірігі осы.
2: Сенбейсіз,
3: Мен сенбеймін.
2: Енді аға, сіздердің сұрақтарыңыз, сіздің жаңағы жауаптарыңыз саралай келе, үш сауалдың біреуіне ғана дұрыс жауап бердіңіз, екеуінен мүлт кеттіңіз.
4: Қап әттеген ай.
3: Сол үшін бір ауыз өліп айтып берейін.
2: Айыбымды жуып шаяйын дейсіз ғой.
3: Жуып шаяйын соны.
1: Жақсы.
3: Бір көт ойлап, бір көт көзілген, жалындаған жас шағын, Талай қызық күн өткізген, қайдасыңдар достарым? Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге де ғой жанымыз, еске алысып осындайда, келшір қайық бәріміз. Еске алысып осындайда, келшір қайық бәріміз.
2: Керемет, керемет.
1: Ой, рахмет деймін сізге.
2: Келесі жолы сізді қайта қабылдаймыз дейді.
3: Жүрегіңізге рахмет.
2: Осында жақсы.
3: Аман сау болыңыздар.
2: Рахмет.
1: Сізге де амандық тілейміз. Иә, енді бұл ойын болғаннан кейін бірде жеңіс, бірде жеңіліс. Десе де, жеңімпазға тән көңіл күйді көрсетті қазір.
2: Рас. Енді ертең жеңе білу үшін бүгін жеңіле білу керек те шығар, иә?
1: Кім білсін?
2: Иә, ал енді негізгі сұрақтарымыздың нақты жауабын айта өтейік. Құмырсқалардың денесінде магнит болмайды екен. Бұл өтірік. Одан кейін Орал қаласындағы автобус сөрелерінде расымен де, яғни автобустарда кітап сөрелері бар екен. Яғни алмасып оқиды, қайта қойып қояды, басқа кітапта орнына әкеледі. Сондай бір жоба аясында, яғни кітап оқитын ұлт жобасының аясында. Одан кейін ежелгі майя тайпасында құмырсқаны ота жасауға жіп ретінде расымен де пайдаланады екен. Енді ежелгі Африка, грек және майя тайпалары жылдар бойы құмырсқаны ашық жараны тігуге пайдаланды. Әсіресе денесі ірі көшпелі құмырсқалардың тісі табиғи хирург саналады.
1: Иә, әлі күнге дейін Африканың кей тайпалары әлі күнге дейін осыны кәдеге жаратып келеді дейді.
2: Естімеген елде көп деп қайта-қайта айтып жатырмыз енді расымен де.
1: Иә, біз ойынымызды жалғамас бұрын кезекті әсем әнге беріп алайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: иә, біздің қазақ радиосында тек қана хит әндер шырқалады осындай.
1: иә, расымен де ол дәл осындай көңілді көтеріп жіберетін. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, уақытымыздың еншілі межесінен не артық не кем болмауы керек. Сондықтан қымбатты тыңдаушылар, әрбіріңізге шексіз алғыс. Ойынға қатысқан, сонымен қатар хаттарын жолдаған әр ағайынға ерекше рахметімізді айтамыз.
0: Ал бүгін сіздермен бірге болған әріптесім Салтанат Жексенбекқызы және мен Рүстем Жүніс, сізбен біз дәуе толқыны арқылы байланыстырған саунд сазгеріміз Балым Уатқанқызы. Әуе толқынында амандықта тілдескенше дейміз.
1: Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Бүгін қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Сайын Мұратбековтің туғанына 90 жыл. Жазушы жаңа шығарма жазса, ең бірінші Бердібек Соқпақбаевқа көрсетуге тырысады екен. Ол ешкімнің бетіне қарамай, шындықты айтатын қатал сыншы болған. Бірде Сайын Мұратбеков «Мың жапырақ» деген повесін жазып, журналға үзінді жариялайды. Бірақ шығарма екеуінің де ойынан шықпайды. Күндердің күнінде досы Қалихан Ысқақов үйіне кіріп келсе, Сайын Мұратбеков пештің алдында әлгі «Мың жапырақ» повесінің қол жазбаларын өртеп жатыр екен. Бердібек дұрыс айтады, жақсы шыққан жоқ, қайта жазамын депті. Оның шығармашылығына деген талапшылдығы жоғары болған.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Сонку да, шидыш сончиде лека.
1: Таңғажайып Алматы.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдарман, эфирде Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда Алматы кептелісі мен көлік әлемі туралы айтамыз. Алматы әлемде ең көп кептелісі бар 330-дан астам ірі мегаполистің ішінде 117 орында тұр. Біздегі жол трафигі Нью-Йорк, Стамбул немесе Токио сияқты алыптармен салыстырғанда әлдеқайда еркін және бірқалыпты. Бізде де қарбалас уақыттар болады, бірақ бұл әлемдік деңгейде жай ғана дамып жатқан қаланың тірі тынысы. Алматылық жүргізушілер үшін кептеліс әдеттегі уақыттан ұзақ болатын кез жұманың кеші немесе алғашқы қар жауған күн. Алматыда бір жүргізушінің жолда тұру салдарынан бөлінетін көмір қышқыл газы 4093 граммды құрайды. Вена немесе Хельсинки сияқты вело инфраструктурасы дамыған қалаларда бұл көрсеткіш 2 есе төмен.
1: Жайлы атмосфера.
2: Жер үстінде машиналар бір орнында тұрып қалғанда қаланы не құтқарады? Әрине, метро. Бұл еліміздегі жалғыз және Орталық Азиядағы заманауи метрополитен. Оның құрылысы 1988 жылы басталып, тура 23 жылдан кейін 2011 жылы ашылды. Метроның ең басты қызығы оның тереңдігінде. Қаламыз таудың етегінде еңіс орналасқандықтан инженерлерге рельстерді өте терең салуға тура келді. Мысалы, Абай станциясы жер астында 78 метр тереңдікте орналасқан. Бұл 25 қабатты әлем үйдің биіктігімен тең. Алматыда 2000-нан астам қоғамдық автобус жұмыс істейді және олардың басым бөлігі таза газбен немесе электрмен жүреді. Оған қоса елімізде троллейбус жүйесін сақтап қалған жалғыз мегаполис. Күн сайын 200-ден астам дыбыссыз жасыл троллейбустар қаланың сәнін келтіріп тұр. Ал 2015 жылы жабылған ескі трамвайлардың орнына Алматыда LRT салынып жатыр. Ол қаланың ең басты көшесі Төле биден бастап батыс пен шығыс жалғайтын болады.
1: Шексіз қозғалыс.
2: Бүгінде Алматы қиылыстарында 98 ақылды бағдаршам жұмыс істеп тұр. Олардың басты қызығы уақытты әдеттегідей санамайды. Оларға орнатылған арнайы радарлар мен видеодетекторлар көліктің санын көріп, қай бағытта тығыздық көп болса, жасыл түсті өздігінен 20-30 секундқа ұзарта алады. Ең қызығы, бұл жүйеде жасыл дәліз функциясы бар. Егер қиылыста жедел жәрдем немесе өрт сөндіру көлігі жақындаса, ақылды бағдаршам оны трекер арқылы бірден танып, алдындағы барлық қызыл шамдарды өшіріп, жасыл түсті автоматты түрде жағады. Бұл технология қаламыздағы көлік өткізу тәртібін бірден 20%-ға арттырды.
1: Алматы ырғағы.
2: Жоғары және төменгі нүктелерінің арасында 300-400 метрлік айырмашылығы бар. Мұнда қарапайым физика заңы жұмыс істейді. Таңертең көліктер жоғарыға, яғни тауға қарай өрлегенде, қозғалтқыштарға күш түсіп, жылдамдық азаяды және қозғалыс баяулайды. Ал кешке қарай төмен түскенде, алдыңғы жүргізушінің тезегіші жиі басуы тізбекті реакция тудырады. Нәтижесінде жолда ешқандай қиылыс немесе апат болмаса да, тек осы еңістің кесірінен кептеліс пайда болады. Дегенмен, дәл осы еңістің арқасында Алматы көшелері түзу әрі перпендикулярлы, яғни квадраттық жүйемен салынған. Бұл бізге кептеліс кезінде баламалы параллель көшелерді лезде тауып, уақыт үнемдеуге көмектеседі. Құрметті радио тыңдарман, Алматының кептелісі ұзақ болса да, әдемі метросы, экологиялық троллейбустары, болашақ LRT жобалары мен шапшаң самокаттары бұл қалаға ерекше әсер береді. Алматы – тоқтаусыз қозғалыс пен үлкен мүмкіндіктер қаласы. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.

0: шетелде оқу тек білім алу емес, әлемдік тәжірибені тану. Өзге елде алған білім өз еліңе әкелген инвестиция. Тікелей эфирде болашақ бағдарламасы туралы болашақ хабары.
1: Армысыз Қазақ радиосының қадір артық тыңдарманы, тікелей эфирде болашақ бағдарламасымен Жадыра Жұмакүлбай және пультті басқарып отырған әріптесім Балым Уатханқызы. 75-72-75 байланыс нөміріміз 71-72 қаламыздың коды. Болашақтың түлектері келіп жайғасты Қазақ радиосының студиясына. Сұрақтарыңыз болса, мархабат хабарласыңыздар. Сонымен бүгінгі қонақтарымызды таныстыра кетейік. Болашақтың түлектері деп айтып отырмыз ғой. Ерлі зайыпты, осы су жаңа түлектер деп айтсақ болады. Осы тамыздың аяғында ғана бітіріп келген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі дүлдүл әнші, опера әншісі, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры Азамат Жылтыргөзов және осы университеттің аға оқытушысы Жанар Жылтыргөзова. Қош келдіңіздер.
2: Қош келдік, қош көрдік, қайырлы кеш.
1: Азамат, Жанар, екі ағай болды е, келгендеріңізге. Бір жыл бойы мұхит асып, әлемнің ең үздік деген мына QS рейтингі бойынша, әртүрлі ғылыми сала бойынша, жалпы мамандықтар бойынша бір белгілі бір өзінің артықшылықтары бар. Дэвис қаласындағы Калифорния университетінен екеуіңіз де кәсіби тағылымдамадан өтіп келдіңіздер. Біреуіңіз университеттің педагогы ретінде, Жанар, иә, ал Азамат опера әншісі, яғни музыкант, әнші ретінде өтіп келдіңіздер. Қалай болды оқу барысы? Өздеріңіз діттеген бір аңсаған, армандаған дейміз бе, немесе бір шын мәнде осындай бір білім алсақ деген дүниені, жаңа бір ілімді алдыңыздар ма?
2: Әрине, енді бұл тағылымдама мен үшін өзімде, өмірімде, мен таңертең ғана оян бағдарламасында айтып кеткенмін. Осы тағылымдама екінші рет болып тұр. Бірінші рет мен 2010 жылы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Австрияда өткем 6 айлық тағылымдама. Ол жеке өзімнің профессормен бетпе-бет жұмыс жасаған болатын, Евгений Евгеньевич Нестеренкомен. А бұл тағылымдама енді жаңағы мен өзім опера әншісі ретінде, жаңа мен тақырыбым да сондай болды. 20-шы ғасырдың Қазақстанның камералық вокалдық өнерімен Америка Құрама Штаттарының вокалдық өнерін салыстырмалы түрде зерттеу. Осы жағынан мысалға мен соған қатты қызығып, сол ақшықтың бір университеттерінде болсын, жаңағы мәдениет, мәдени жаңағы мекемелерінде өткім келген болатын. Енді оның бәрі шақыртуға байланысты қой. Мысалы, біз көп елдерге жаңағындай ұсыныс жібердік. Сол кезде Европа болсын, ақш болсын, Ұлыбритания болсын, енді Америкадан келді,
1: қабылдаймыз
2: деген. Енді оны да бір себептер болды, сізге не үшін керек бұл деген, ондай да болды. Сізді дайын мамансыз ғой деп. Жоқ, мен арғатай өзім дамытқым келеді. Өйткені өнерде ол күнделікті солай ғой енді. Бір ауызым етқанда, сіздерде енді сіздің жолдасыңыз ереке өзіміздің бетке ұстар әншіміздің бірі. Мысалға, оқысы оқып келгеннен кейін Лондонда менде оқым келіп, мысалға, соған талпынып, енді сіздердің де септіктеріңіз тиді ғой бізге. Жол сілтеп, бағыт бағдар беріңіздер дегендей. Айгүл ханым өзінің мамандығы бойынша Иманбаева оқып келді мысалға. Неге оқымасқа деп жолдасымыз екеміз осы тағылымдаманы өтуді мақсат етіп жөн қойып бардық. Бірақ енді мен 24-ші жылы стипендиант атандым. Ол кезде кішкене болашақ бағдарламасының жаңағы нелерде басқаша болатын.
1: Талабы?
2: Орыс тіліменен мен өткен болатын мысалға. орыс тілі менен.
1: Калифорния программа
2: бағдарламаны орыс тілінде өтеді деп Калифорния университеті шақырту жіберген. Өйткені Калифорния университеті, Стэнфорд университетінде орыс тілі, орыс әдебиеті кафедрасы бар екен. Біз сосын енді қасымыздағы университеттерге барып жүрдік қой, ай сайын әр айда бір жаңа университетке апарады. Сол Калифорния штатын, басқа штаттарға бізді сол жақтағы ментарымыз Лира ханым мысалға, ол да қазақтың қызы, сол жақта бірнеше жылдар, 10 жылдан асып жұмыс істеп жатыр мысалға. Ол кісі бізді жаңа музыкалық іс-шаралар, фестивальдерге, жаңағындай мастер-класстарға, ашық сабақтарға, Сан-Франциско болсын, жаңағы UC Беркли университетіне барды.
1: Беркли деген арт, яғни өнер саласы болса, бойынша әлемдегі ең үздік университет қой.
2: Бар. Мен профессорым, мысалға Жанардың да профессоры, ол UC Дэвис университетінде сабақ береді, Беркли университетінде сабақ береді мысалға. Екі университетте.
3: Сан-Франциско
2: консерваториясында да сабақ береді. Ол кісілер әр жақта жүре береді,
1: өйткені. Жүре береді. Ал Жанар, өзіңіз не алдыңыз?
3: Мен үшін де өте қызық өтті. Өзім баяғыдан бері өзі заманауи классикалық музыканың тәсілдерін тереңдетіп оқуға нем болды. Ниетім болды. Сол барғаннан кейін именно осы сол тәсілдерді тереңнен оқытатын профессорды кездестірдім. Жақсы жұмыс жасадық бір жылдай. Соған қоса сол жақтағы университеттің жалпы білім беру жүйесі өте ұнады. Студенттер мен профессорлардың араларындағы қарым-қатынастары, жалпы ішіндегі системасы, жүйесі қалай жұмыс істейтіні бәрі өте ұнады. Енді кейбір, егер біз мына жаққа әрине оның бәрін енгізгіміз келеді.
1: Міне осы жерде сөзіңіз ауызында Жанар айтып қалдыңыз, иә, мысалға білім жүйесі ұнады дедіңіз. Сіз университеттің оқытушысы ретінде, педагог ретінде болашақты жеңіп алдыңыз және университетке бардыңыз. Енді ол жаққа барғанда да мына тағылымдама дегеннің өзі білім алмасу ғой, тәжірибе алмасу, иә. Осы жақтағы әріптес ретіндегі сол жақтағы әріптестеріңізден алған қандай бір артықшылықтарды Қазақстанға енгізгіңіз келеді? Бір ең болмаса бір екі-үшеуін. Мына дүние мысалы әсіресе бізге білім жүйемізге керек еді. Өйткені сіздер екеуіңіз де музыкантсыздар ғой. Музыка саласы мысалға оқыту барысында бір дүниелер бар ма екен, түртіп аларлық?
3: Енді музыка білім беру жүйесін айтқан кезде сол университеттің ішіндегі концерттік залдары өте ұнады бізге.
1: Техникалық жабдықталуы,
2: енді техникалық жабдықталуы оларда бірінші орында, әрине, өйткені Америка құрама штаттарында бәр өндіріс бар оларда. Жаңағы біздің ең әлемдегі ең қымбат рояльдар Stanway мысалға, ол Америкада шығады. Оның Америкада да офисі бар. Әрине Германияда да офисі бар, бірақ ең үлкен офисі ақшта орналасқан. Жабдықталуы, жаңа концерт залдарының ана акустикасы дейміз мысалға, да, дыбыс жүйесі. Жаңа, бірақ енді мына сіз қойып атсыз ғой сұрақ, қандай алмасу, қандай біз олардан
1: не ала аламыз деген.
2: Біз әрине олардың жүйесі осындай Болонский системаға ұқсас жүйе, сабақтары да, пәндері де ұқсайды. Бірақ мен вокалист ретінде айтқан, вокальный коуч деген бар оларда. Ол жаңағы сүйемелдеуші, пианист, кәдімгідей. Міне, біз, мысалда бізде мамандық сабағы өтеді, жаңа сүйемелдеуші отады класта. Сүйемелдеуші сүйемелдейді, мұғалім жаңа техникалық, техникасымен, образымен, музыкасымен айналысады студентпен. Ол жақта тағы да пианист бөлік сабақ береді. Маған сол ұнағаны өте қатты сол ұнады. Өйткені арнайы профессиональный пианист, оперный театрда көп жыл істеген, тәжірибесі мол, сондай. Қазіргі күнге дейін өзі концерт беріп жүрген пианистер, олар өзінің жаңа біліміменен әншілерменен жеке сабақ беріп жұмыс істейді. Бізде мысалға ондай жүйе жоқ осы. СНГ бойынша ондай бізде жоқ. Бұрын болған.
1: енді азамат жай ғана қатардағы, жаңа ғана осы салаға келген әнші емессің, жаңа ғана қосылған ұстаз емессің, профессор деген лауазымыңыз бар ғой, енді осы университетке қаншама жылдан келе жатсыз. Осы дүниені өзіңіздің факультетіңізге немесе университеттің басшылығына айтып, осындай дүниені көріп келдім, мен болашаққа жібергендегі негізгі мақсат сол жақтағы үздік дүниелерді елімізге әкеліп енгізу деген айттыңыз ба? Қазір енді
2: сол процесс... кездесу болған жоқ. Алдыңғы уақытта болады, өйткені біз міне шынын айтсақ енді өзімізді есіміз жиып кішкене джетлаг дейді ғой, бар жаңағы уақыттың несі бар, ауа райының тамақ суға да байланысты ғой. Біз енді бір жыл ана жақта басқаша неттік, өмір сүрдік. Мына жақта біз өзіміздің енді еліміз жеріміз ғой әрине, бірақ кішкене қиындау екен. Біз сол жақтағы қазақ бауырларымыз айтады, сендер бір екі ай әлі кішкене есеңгіреп жүресіздер, бейімделу болады деп. Сол себепті оның бәрі алда. Университетте де маған айтып қойды, сізбен кездесу өткіземіз студенттермен, профессорлармен. Өйткені мен сол ал келген білімімді бөлісуім керек қой. Мен не үшін оқып келдім? Осы Қазақстанға сол тәжірибені енгізу үшін, бөлісу үшін. Бұл біз өнер адамдарымыз, біз әрдайым сондай жаңағы тағылымдамадан, машықтанудан, мастер-класстарға барып сөйтіп үйреніп тұрғымыз келеді әрқашанда. Біз енді
1: дұрыс арнамызға жаңа ғана қосылған Қазақ радиосының тыңдарманы болса, мен сіздердің естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде болашақ бағдарламасы жүріп жатыр. 75-72-75 байланыс нөміріміз, Астана қаласының коды 71-72. Бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары, болашақтың түлектері Азамат және Жанар Жылтыргөзовтерге сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар, бұл кісілер сұраққа жауап беруге дайын. Осы жерде Жанар, сізге сұрақ қойсам деп отырмын. Сіз флейта аспабынан сабақ бересіз, бұл жерде инструменталист ретінде оның спецификасы дейміз ғой, өзгеше жаңа вокал өнеріне қарағанда. Бұл жағынан бір қандай да бір ерекшелікті байқадыңыз ба білім беру саласында, педагогикалық тұрғыда?
3: Жалпы сондай көп өзгеріс, бір ерекшеліктерді көрген жоқпын. Біз мысалы мен өзім жұмыс істеген профессорым мені сол кісінің студенттеріне мастер-класс беруді шақырды. Сол жаққа, сол жақтағы студенттерге мастер-класс бердім. Мен өз тәжірибемді бөлістім. Бұл кісіге де, бұл сол профессор өзіне бір жаңа нәрселер алды, сол педагогика жағынан.
1: Бір-бірлеріңізбен алмастыңыздар.
3: Енді мен именно осы заманауи классикалық музыканың тәсілдерін, ол Қазақстанда сондай бір кеңінен таралған емес, әлі сол жағынан көп білім алдым, көбінесе. Ал именно оқу білім беру жүйесінде сондай бір ерекшеліктерді,
2: айырмашылығы жоқ.
1: Заманауи классикалық музыканың бізді... тәсілдері деген сонда бұл үйрету тәсілдері ме?
2: Ойнау тәсілдері.
3: Қазір 20-шы ғасырдың аяғынан бастап жаңа бір
1: флейтадағы ойнау тәсілдері, демек?
3: Ойнау тәсілдері, жаңадан шыққан шығармалар бар. Соған арналған бір ерекше тәсілдерді үйреніп келдім.
1: Ой, бәрекелді. Енді бұл жерде менің білуімше тағылымдамадан өткен кәсіби, әр саланың кәсіби маманы сіздер секілді, қанша жылдық білімі бар, жұмыс өтілі бар мамандар өз саласынан тысқары ғылыми зерттеу жазасыздар, бір мақала ма зерттеу жасайсыздар? Мысалы сіз өзіңіз заманауи тәсілдерді айтып отырсыз, сіз өз салаңыздағы ол жақ пен Америка мен Қазақстанның опералық өнерін салыстырдық деп отырсыз ғой, сол кезде бұл ғылыми жұмыс жағынан ол жақтың материалдық, базалық мынау кітапханалық жүйесіндегі ғылыми еңбектері қандай екен?
2: Енді біздің оқыған университетіміз, UC Davis университетінің жаңа кітапханасын айтатын болсақ, 10 миллионға жуық кітап бар қорда. Бүкіл Калифорния штаты бойынша 7 университет бар, сонда үлкен. 50 миллионнан астам болады. Енді айтып тұрмын ғой, база жағынан, материалдық кітапхана жағынан енді өте керемет. Бізде мана көзге қолға тимейтін партитуралар, мысалы мен библиотекаға барып емін еркін барып жазыласың да аласың, қарайсың. Бізде оның бәрі мысалға архивтықтарға кетіп қалған, мысалға
1: ол жақта
2: бәрі қолжетімді, электрондық нұсқасы да бар. Сен үйіңе де почтаңа да салып жібереді. Енді
1: тық қоймайды.
2: Бәрі қолжетімді. Барасың, жазыласың. Енді кітапханасының корпусы зәулім сарай енді өз алдына.
1: Соның бір барынша бір сол білімді бір жылдық дейікші, еліміздің, мемлекетіміздің беріп отырған осы бір білімін барынша алуға, әр уақытта тиімді пайдалануға тырысып бақтыңыздар ғой, иә?
2: Әрине, тырысып. Айтып тұрмын ғой, жаңағы біздің менторымыз сол жақтағы, бізді ай сайын жаңа жаққа, университеттерге апарып, консерваторияларға, біз конференцияларға қатысып, мастер-класстарға қатысып өткізетін. Мен өзім мысалға Сан-Франциско консерваторияның көптеген профессорларымен таныстым. Сан-Франциско операның әншілерімен қарым-қатынас жасап, 5 университеттен тыс мені өзімнің тағылымдаман өткен профессорым, ол кісі де өзі маған айтады да, сол кезде сіз бізге мастер-класс беру керексіз деп.
1: Дұрыс.
2: Мен де әрине, мен де ол кісілердің оқушыларымен дайындалдым.
1: Көріп отыр ғой сіздің резюмеңізді бәрін. Иә,
2: резюмімді оқып көріп отыр ғой, қандай конкурстарға қатысым кезінде, қандай партиялар айттым, соның бәрін. Ол кісі де таңғалып, ол кісі де 67 жасқа дейін өзі операда істеген, қазір 84-те. Сондай тың кісі менің профессорым болды, меццо-сопрано Зоила Муньос деген. Перулық, өзі Перудан түбі, бірақ енді американцыз ғой бәрі. Маған ең ұнағаны, мына біз енді Қазақстанда да көп ұлтты этностар тұрады ғой бізде, 130-дан астам. Америка тура сондай сияқты. Өзіме салыстырмалы түрде көргенде мен Қазақстаннан әрі алыс кетпеген сияқты болдым деп сезіндім мен өзім. Өйткені көп ұлттар тұрады, нәсілдер тұрады. Бізге
1: сол жағынан ұқсастық
2: бар, сол жағынан. Және де бәрі сондай енді мәдениеті, әрине, конечно, менталитет дейміз ғой, мына өте басқаша енді, әрине, бізге қарағанда. Соның өзінде де бірақ адаммен сөйлесу мәдениет, қарым-қатынасы. Жаңа Лос-Анджелес операда болдық, бүкіл біз концерттік залдарда болдық, Сан-Франциско симфони, Нью-Йоркқа да бардық, Метрополитен опера, Джулиард скул. Енді белді музыка, жаңағы театрларында, концерттік залдарда болдық. Оның арасында мен Нью-Йоркқа конкурсқа да қатыстым. Екінші орын алдым конкурсқа. Оны біз кім, мен бірінші рет айтып отырмын.
1: Ол қандай конкурс?
2: Нью-Йоркта Манхэттен International Competition деген бар. Ол жақта 5 мамандық бойынша: вокалдық өнер, фортепиано, виолончель, үрмелі аспаптар және
1: вокал бойынша екінші орын алдым.
2: Мен профессионалдар деген категория бар. Жанар, бойыма қатыс бар деп.
1: Дұрыс.
2: Сөйтіп қатысып, бас жүлде ала алмай қалдым өкінішке, бірақ олар мені келесі жылға шақырды. Тағы да қатысыңыз, келесі жылы сіз жеңу керексіз деп.
1: Дұрыс. Енді Азамат Жылтыркөз әлемдегі вокалистерге арналған бүкіл байқаудың бас жүлдесін алған. Білем ғой Азамат.
2: Бәрін емес енді.
1: Көбінің бірінші орын бас жүлдесін алған, қалай екінші орын алады деп шақырған шығар енді.
2: Жоқ, өте жақсы. Сол Нью-Йоркқа барып бір жұма сол жақта аралап болып, жаңа Карнеги холға концертке шақырды бізді. Гала-концерт сол жақта өтті.
1: Сахнаны сағынған жоқсың ғой былайша айтқанда, иә Азамат?
2: Жоқ, ол жақта да мен сахнада жүрдім. Өйткені халықаралық жаңағы 5 фестивальға қатыстым мен. Жанар екеуміз өмірімізде бірінші рет қосылып екеуміз жеке концерт бердік Америкада.
1: UC
2: Davis-тен бөлек бұл басқа фестиваль. Аполло Арт фестиваль деген 55 жыл тарихы бар фестиваль. Мен профессорым сол фестивальдің 18 жыл бойы көркемдік жетекшісі болып жұмыс істеген.
1: Қазақстанда бермеген концертті Жанар екеуміз сол жақта Америкада.
2: Соны айтам, біз Қазақстанда бір бермегенбіз.
1: Өнерге деген қандай құрмет, иә?
2: Өте.
1: Өнер адамына.
2: Сіздер әншісіз ба, музыкантсыз ба деп басқаша бізге сондай жақсы көзқараспен. Әрине, бізде өзіміздің жаңа консул менен таныстық, Сан-Францискода Наурыз атап өттік. Бірінші рет Орта Азия мемлекеттері 5 ел қосылып, Иран және тағы да 5 мемлекет Сан-Францисконың ең біздің акимат дейміз ғой. Сол сити холда ішінде үлкен Наурыз өткіздік, қазақ үйі тігіп. Бірінші рет болды сондай.
1: азаматты келгенін білген ғой олар.
2: Марат ағамыз да келді. Омаров Марат ағамыз Лос-Анджелес
1: ұшып келді. Оқсы жақта ғой, иә.
2: Оқсы қайтып келді, бірге келдік. Оқсы да қайтып келді елге.
1: Көрдім. Енді қараңыз, 20 минут деген көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Тікелей эфиріміздің уақыты осымен тәмамдалып қалды. Әлі айтарымыз негізі таусылмайтын секілді. Тағы да бір 2-3 айдан кейін сол сіздің сұраған дүниелеріңізді университетіңіз енгізді ме, сол кезде бір тағы шақырамыз азаматты. Иә?
2: Енгіземіз, Алла қаласа.
1: Көп-көп рахмет. Жанар, Азамат, Жылтыргөзовтер, болашақтың түлектері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Өнер университетінің аға оқытушысы Жанар, Азамат профессоры, еңбектеріңіз еленіп жана берсін. Қазақстанның болашағы үшін еңбек ете беріңіздер. Аман болыңыздар.
2: Рахмет.

Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бір-екі жұманың ішінде жастар топтанып ел аралап, сойыс қылдырып жүр деген өсектер тарай бастады. Қартқожа жастардың ұйымына елдің арызын айтпақ болып жүргенде, ел әбігерлікке айналып, жұмыс қабаттап кетті. Үй артындағы қоста қартқожа бала оқытып жатыр еді. Бір күні кәрібай қажы, «Бер шығып кетші» деді. Шықта қолына бір газетті ұстата берді. Қажының өңі бұзылып кетіпті. «Міне жерін оқы». Оқып жіберсе, «Байлардың малын алады» депті. «Разберс кекен». «Мал тықпасаң, тығылған мал қазынаға түседі» депті. Байдың өзі шарасынан шықты. Қажы онда шапты, мұнда шапты, әқыл сұрады, малын қоярға жер таба алмады. Жалғыз қажы емес, бай біткен малын тығып, көңіл жетер кедейлерге тарата бастады. Бір жұма өтті ме жоқ па, мал жиюшы әтіретте шығып алды. Ауылнай шабарман милиция ел ішін қаптап кетті. Бір ауылнайдың малын бірақ жерге жинайды деген хабар шықты. Малды лег-легімен тоғытып айдай бастады, қарт қожа да барды. Барса, үлкен жәрмеңке екен. Қарақұрым кісі қаптаған мал, шабуыл, шартыл, шабарман мен милиция малдай деп үлкен бір ғашық. Аранға қамап жатыр, аранның аузында белінде алтатары, қолында дырау қамшысы, бентоп кісі бар, түсі су орыс тұр. Аранға кірген малды санап, таңбалап шығарып жатыр. Мынау менікі еді, осымен пәлен қарам кірді деп, ұмтылған бір екеуі қақпастан қамшы жеп шырайын алды. Исахан деген бір қазақ күзетші байқамай тұрғанда аранға кіріп бара жатқан өгізін тұмсыққа қағып қалды. Орыс көре сала ұмтылды. Исахан тұра қашты, қоймады. Мылтықтың дүмімен желкеден түйіп-түйіп жіберіп еді, Исахан сілейді де қалды. Субырай деген бір сиырын қақпалап әкетіп бара жатқанын көріп, оны қошқар тұмсық қара торы орыс қуып жүріп сойып еді. Абырай жаны шырып үйдегі әйелдердің астына тығылды. Сонда да қоймай суырып алып сойды. Мал адамның бауыр еті ғой, талайлар ойбайды салып жүгіріп, арандады, сыбағасын алды. Қазақ таяқты да керек қылмайтын деді. Серпілдірген мылтықтың дауысы болды. Қартқожа өз ауылының кісілерін іздеп жүреді. Қора жақтан мылтық тарс етті. Топтанған жұрт жалт беріп тұра қашты. Немене, не? Әубәкірді атып тастады. Жұрт тым-тырақай малдан қаша бастады. «Менің бар малым кетті, менікі де кетті, біз әйтеуір аман қалдық» деп зарланғандар, тәубе қылғандар толып жатыр. Біреу үшін біреу күйген, көрінген малды айдап келе берген, көрінбегендер қала берген, ұлықтардың түскен ауылы аман сау қалыпты, қолар пайда қылыпты, кедейлер күйіпті, қартқожа шапқылап өз ауылының кісілерін тауып алды, әйтеуір өзі аман екен демін сонда бір алды. Нөсер өткен соң 20 шақты шәкірт орталарынан ат жалдап, алтарба мен семейге елдетіп төтесімен тартты. Түскен жеріне әтіретті қорқынышты, лауданы ғыр болған ел арбалыларының қарасы көрінгеннен ақ жылқысын әннен кетіғат, лау мінбейтін шәкірттер екенін білген соң ғана жүрегі орнына түсет. Баян төңірегіндегі айдабол қаржас қозған күліктің малы дөңгеленіп қалыпты. Ең бай деген ауылдан өрген сиыр 60-70-тен аспайды. Қотан боларлық қой қадау-қадау шұрайды. Көбінесе жазықтың қоянындай бытырап, үркердей шошайған сандырамалар. Түндікке атағозы бойы құлап, орманды қарекесек ішіне кірген соң ғана қара мал қоңырланып көріне бастады. Айғыржалдың найманына кіргенде мал тағы селдіреді. Кейбір ауылдың қыстаулары иесіз қорадай маңайы жымжылас болып, қуарып сорайып тұрады. төңірекке мойын созып, дөңеске шыққанда, адырдың саласында әйтпесе татырдың құлағында, құдық жақтағы ойпаңда айғыр үйір жылқы, таздың шашындай қадырында сиыр көзге түсет, малсыз ауыл, сақал мұртсыз ауыздай, жылмырайып жараспайды екен, жерінде не шабындық, не еңдік, не биік тау, не бір көл өзен жоқ, кер бетегелі кедір бұдыр жалтаң, сортаң, шөлейт, құба жол, дуада отырмаса, адам қоныс қылар жер емес. Мұна жерге неғып, мал бітсін. Мал неғып тұрсын, бұл ел қалай күн көріп жүрген деген ой келеді. Бірақ бұл елдің бір кезде бай болған анық, малды мыңда байдаған анық. Мал кеткен соң елінен сән кетіп, жерге кінә қоясың, әйтпесе қазақ жерінің көбі осында емес пе? Қазақ есепшілері баяғыда қысшыл болушы еді, жұрт жер үйді білмеуші еді, мал қар үстіне жатып шығушы еді, енді ондағыдай емес, қыс қатайып барады дейді. Әлде солардың сөзі шын болар ма екен? Әлде қораға салғаннан бері мал шажа болып азып кетті ме? Әлде қазақ ұзын өріс кең жайлаудан, көк шалғыннан, қалың таулардан айырылған соң түйеге қом, атқа үйек, қойға шайыр, сиырға лике бітпей малдан шұрай кетіп, мәйектен алмай өңгі жұқырғаннан қысқа шыдамсыз болды ма? Әлде партия сайлау шабыс малға шыр бітірмей берекесін алып таусылуға себеп болды ма? Әлде малға сүйеніп күнелтетін қазақтың дәурені кеткелі тұр ма? Осының бәрін ойланды да қартқожа келешекке көз жіберіп үңіледі. Келешектен үміт сәуле шара күтеді. Мынау қуарған дала енді баяғыдай қалпына келіп толықсыр ма? Қайтқан дәулет қайта тағына қонар ма? Төгілген шара қайта кемеріне келіп толар ма? Жоқ, қонбайды, толмайды. Ендеше басқа шара табу керек. Ол қандай шара? Қандай күш? Қартқожаның көзі жетпейді. Әлде отырықшы болып, егін салып, кәсібіне айналу ма? Сонда қазақтың көзі ашылар ма? Бірақ қартқожа отырықшы болған Қарашолақ ауылын көрді. Бел ағаш, қайыңдық болыстарындағы қазақ қалашықтарын көрді. Қалама олар, боқтың сасықтың арасынан көз жылтырап, еңсесін сүйреткен тірі мола ғой, әр малдан айырылып, әр егіннің тілін білелмей, әр сайманға көлікке жармай, итшілеп, дертке дерменге шалдығып, азып-тозып бара жатқан жоқ па? Сондықтан қазір отырықшы болғаннан қазақ оңалып кетеді деп, кім кепіл болып, аузы бар байталар. Отырықшы болуға қазаққа жер жете ме? Анау он бол сүйіндік, мынау жолдағы қара кесек, найман елдері сыйып, орнығарлық қырда қандай жер бар? Қала болу түгілі 30-40 үйге жазығысы қоныс болғандай ұлпанды шабындысы, шиманды егіндігі бар қандай жер бар? Отырса Ертіс бойындағы өзен, өлкө, тау, бұлақ, сызалы, құйқалы жер сағалаған елдер отырар. Мынау Қужондағы найман қалай отырады? Қайда орнығады? Бірақ мынау жолдағы елдер қырқылған құстай, арқандаулы аттай қолаяғы кесіліп, еріксіз көшелмей отыр, қыстауынан ұзай алмай отыр. Мұның аты отырықшы емей немене? Бұл сорлылар остау тасқа, сор тақырға отырып болғанда не күн көреді? Бұлардың жері егінге жарамайды, егін салуды білмейді, жақсы жерін жұрт білмейді. Бір жылда бұлар қалай күнелтір екен?
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романы.
3: Қартқожа арбада қисайып жатып осындай ойда келе жатқанда қасындағы бір жолдас: «Әй, басыңды көтер, мынау ауылдан ат шалдырмаймыз ба?» дейді. «Е, шалдырсақ шалдырайық» деп қартқожа басын көтеріп алды. Түскен ауылда кейбір жолдастары қонағасы лау сұрап ұлықтық көрсеткісі келеді. Қазақтың қонағасы қалып беді, не деген ауылсыңдар деп сөгіп жатады. Қартқожа ұнатпайды. «Қойсаңдаршы, несін берсін, орынсыз қысқандарың обал емес пе? Өз үйіміздің кімге қонағасы бергендей жайы бар. Жолдастар, біз кім үшін оқып жүрміз? Өзімізді ұмытып кетпейік» дейді. Бас алқайтады. Аталы сөзге арсыз таласады, жолдастары ойланады, бейпіл тілден тоқталады. Семейге таянғанда қалың-қалың мал шұрай бастады. Өңкөй қарамал табыншылардан бұл кімнің мал деп сұрайды. Қазынанікі дейді. «Малдарым мал сияғы жоқ, арық қотыр жаман жаутып, малдарын тұра алмайтын арық күз болса мынау енді қашан оңалады» деп сұрайды. Қазынаға осы да жарар дейді бақташылар. қазына осынша еңбекпен жиналғанда әскерге тамақ болсын деп жатыр. Арқыңал не тамақ болады? Семіз етті орыс өзде жей алмайды. Бақташылардың сөзін ойын көреді. Қарт қожа танымал ел кісілерінен сұрағанда айтатыны: қазынаға тұяғы барса болғаны да, елдің қоларынан малға басшы сайлаған соң мал қоюшы еді. Семіз мал ірі қараның бәрі айырбаспен біткен шығар. Жұрт жаман жаутығын салып алып қалып жатыр. Қазынаға барғанша елде қалған тәуірді. Қазына біліп қойса оңдыра ма? Қайдан білсін? Таңбаны өзінікіндей қылып жасатып алады. Бір жақсы жері, қазына малдың ұлы кішісін есептемейді екен, тұяғын есептейді екен. Өлген малдың терісін көрсетсе, протокол қылса болады екен. Елден тері қоятын емес. Былтырғы терілер де жарап кетіп жатыр. Бір төкілген мөрін сатып, ауылнайларға да теріс болған жоқ деседі. Малдың алуын білсе де, іс қылуын білмеген екен. Мал кім көрінгеннің қолында кетіпті. Не елге, не қазынаға пайда келтіре алмай, есіл малдың бей-берекет болғанына қарт қожаның жаны ауырат, амал не? Қалың ойға бата-бата қарт қожалар қалаға келді. Семей бұрынғыдай емес, түрленіп қалыпты. Қазақстанға қарапты, сауда ашылыпты, жұрт саудадан ашқан Қазақстан деп ойлайды. Мекемелердің маңдайындағы жазу қазақша болып қалыпты. Губерниялық комитеттің бастығы қазақ болыпты. Қазақ қызметшілері көбейіпті. Оқу бөлімінің бастығы Қасен екен. Қарт қожа қуанып кетті. Әнесін бұйрық жазып, жетімханаға алғызды. Өзі институтқа түсті. Қазақ мектептері көбейген екен. Жаңа қаладағы мектепке қарт қожа бір мезгіл бала оқытпақ болды. Семейдегі қазақ жұмысын көрген соң қызметке оқуға кіріп, інісін орналастырып, көңілі жайланған соң жолдағы уайым-қайғының бәрі ұмытылып кетті. Жұмыс. Оқу бұрынғыдан гөрі қынақты. Сабақ қазақша, кітап жоқ. Оқытушылар сөйліп-сөйліп кетеді. Қарт қожаның жадында бұлдыр бір нәрселер қалады. Аздан соң бұлдыр күңгірттене береді. Күніне 3 сағаттай бала оқытады, кешке мұрттай ұшады. Әйтсе де қарт қожа жабықпайды. Ол жұмыс қылып жүрген қазақ жігіттерін көреді. Губерниялық комитетке барса, қазақ, соттың алды қаптаған қазақ, оқу бөлімі сеңдей соғылысқан мұғалімдер, шәкірттер, жер бөлімінде қазақ, бұрын қазақтың тұмсығы батпайтын азық-түлік мекемесіне де қазақтан кісі кіріпті. Кәсіпшілер кеңесінде саяси бөлімде қазақ қызметшілері. Мұның бәрі қарт қожаға асқар белдей, аштан өлтіріп көштен қалдырмайтындай көрінеді. Жас жігіттердің бәрі кеңес, партия, оқу, газет жағын жағалап жүр. Тіс қаққандар кеңес өкіметіне әрі-сәрілер шаруа мекемелерін сағалап жүр. Уайым-қайғыны төгіп жүрсе де, соңғылардың тұрмысы жақсы. Кейбіреулері саудаға айналған, кейбірі үй сатып алған. Ана жылы судья болып, партиялы елге болс, ревком болып жүретін Боранбай, Жанахмет, Ғабдолла сықылды қаланың мұғалім оқыған сымақтары сауда ашылған соң қызметтен шығып, тал көшкенің саудагері болып алыпты. Қала маңынан шыққан оқығандардың бәрі өз басының қамына салыныпты. Семей қазақтары қатын қалашына шейін саудагер болып, тал көшке бықырлап жүргені. Оқыған кейбір азаматтың саудагер болып кеткеніне қарт қожа ішінен наразы болып жүрді. Бірақ сондай бір жігіттің сөзін естіген соң, мұныкі де шын шығар кім біледі дегендей тағы да ой түсті. О жігіт, қазақ саудагер болмаса ұтылады. Тұрмыс күнкөріс тартысы. Шаруа жүзінде тартысқа жарамаған ел ел болмайды. Елді шек құрттай жайлап, теспей сорып, жоғалтатын нәрсе капитал, сауда саттық. Қазақ сауда саттыққа кірісе алмай, қағылып қалса ұтылғаны, жеңілгені деп ойлау керек. Семейдің әйелдеріне шейін сауда қылғанына мен қуанып жүрмін. Неге? Бұл қазақтың тұрмыс жағдайына құбыла білетіндігін көрсетеді. Заманың ғайына, шаруа тартысына илікпеген ел жасай алмайды, жұтылып кетеді деп еді. Қарт қожа сенбейін десе, оның келтірген дәлелдерін күшті көрді. Ол қазақ қолды нәрсемен қаланың нәрсесінің арзан қымбаттығын салыстырды. Қазақ байлығы жат саудагерлердің қолына ауысып бара жатқанын ұқтырды. Жолда қазақтың керейлену себебін таба алмай келген қарт қожаға мына сөздер түйінді шешкендей мағлұмат болды.
2: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

ұнсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай келу

Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында.

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис. Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Бүгінгі біздің хабарымыз Шымкент қаласындағы энергетика, инфрақұрылым саласын дамыту бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде болмақ. Бүгінгі бізбен сұхбаттасатын азамат Шымкент қаласы энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысының орынбасары Өмірәлиев Қуаныш Есімұлы. Қуаныш Есімұлы, білеміз Шымкент қаласы үлкен мегаполис болғалы бері инфрақұрылымды дамытуға жіті көңіл бөлініп жатыр, көптеген ауқымды тірліктер атқарылып жатыр. Осы бағытта биылғы, қазір енді 10-шы ай, қазан айы болып жатыр. Осы қазан айының қыс жақындап келе жатыр дегендей, қыстың қамын жаз ойла дейді. Осы қысқа байланысты, дайындыққа байланысты, жылу маусымына байланысты жалпы инфрақұрылымдарды дамыту жөнінде өзіңізбен бір сыр сұхбат жасасақ, биылғы жылы қандай жобалар, жоспарлар, жұмыстар атқарылды?
2: Сұрағыңызға өте орынды. Биылғы таңға мынау жылыту маусымы 2026-2027 жылға жылыту маусымына дайындық бізде осы 26 жылдың осы апрель айынан бастап, сәуір айынан бастап басталған. Бұл жерде бізде Шымкент қаласы бойынша 31 қазандық, 17 сорғы станциясы бар. Және де 135 қысқа былтырғы жылыту 25-26 жылғы жылыту маусым кезінде анықтарын ақаулар бар, оның қалпына келтіру бойынша да жұмыстар толығымен жүргізілді. Бүгінгі таңға Шымкент қаласы 100%-ға жылу беруге дайын деп отыр. Одан бөлек Шымкент қаласында 18.5 күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жылыту жылу беруші құбырларды ауыстыру жұмыстары бүгінгі таңға 100%-ға толығымен аяқталды. Оған қоса мынау елбасымыздың тапсырмасына сәйкес НАЦ проектімен МЕКС деген бағдарламамен тағы ыстық судың құбырларын ауыстырып отырық. Ол бізде бірінші кезекте Қонаева Байтұрсынова, одан кейін екінші Рысқұлова көшесіндегі бұрынғы союзданған құбырлардың бәрін, ыстық судың құбырларын қалпына келтіріп отырық. Бажы 900 метр газ биылғы қаралған қаражатқа 900 метр болған. Толығымен аяқтап осы аптаның соңына уже толығымен құрылысын аяқтаймыз деп отырық. Уже 100%-ға Шымкент қаласы жылыту маусымына дайын деп есептеп отырық. Және де былтыр жылыту маусымына былтыр бірінші қарашада кірген болсақ, биыл біздің өзіміздің жоспарымызға сәйкес ауа райын қолайлы қарауына, ауа райына байланысты 25 қазанда кірсек деп отырық жылыту маусымына. Оған дейін кіруге біз дайынбыз. 3 күн мен 5 күннің арасында ауа райы плюс 8-ден төмен болса орташа қысымды, біз жылыту маусымына кіреміз деген жоспармен отырық толығымен айтқанда. Ал мынау көгілдір отын алатын болсақ, бүгінгі таңға Шымкент қаласы халық санымен 98%, елді мекен санымен 82% деп отырық. Биылдың өзіне 3 елді мекеннің құрылысын аяқтадық. Ол жаңа талапты биыл жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Одан бөлек Ордабасы ауданынан өткен Алтынтөбе елді мекені бар, оның да құрылысы толығымен аяқталған.

0: көгілдір отын береміз деп жоспарлап отырмыз. Сонда 2-3 нысандарымыз бар, биыл толығымен газға аяқтап кіргізіп халқы көгілдір отын береміз деп отқанымыз. Осы маусыммен қатарлас осы 1 желтоқсанға дейін.
1: Шымкент қаласы мегаполис болғаннан кейін қаншаманы Түркістан облысының қарамағына 40-тан астам елді мекен қосылды. Бұлардың енді инфрақұрылымдары ауылдық деңгейде қала мегаполиске лайықты болмай, сәйкес болмай, соған сәйкестендіретін жұмыстар жоспарланып жатыр ғой. Осы бағытта таратып айтып беріңізші аға.
0: Ол мынау шет жақта бізде көбінесе Сайрам, Төлеби, Қазығұрт аудандарынан қосылған елді мекендер, Ордабасы ауданы, солардың бүгінгі таңға суын, светін, электричествосын және кәрізін жүргізу жұмыстар бізде ауқымды жүріп отыр. Шет жақтағы бәрін централизованный қала мегаполистің стандартына сәйкес келтіру бойынша толығымен жұмыстар жүргізіліп отыр. Мынау қалада қазіргі таңға газдан бастасақ, газда бізде осы уақытқа дейін 2 агресс қолданып келген, ол автоматты газ тарату станциясы деген. Ол бізде Союз уақытысына интергаздың балансында болып келген, 1-2, 1-4 деген газ қалаға газ жетпеспеушілігіне байланысты нөмірі 3-ші агресс салғанбыз, қуаттылығы 270 мың 250 мыңдық. Сонымен қосқанда бүгінгі таңға қаланы 100% газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік алып отырық. Одан да бөлік мынау шет жақтарда бізде өнеркәсіптер ашылуына байланысты газ құбыры жетпей қалу қаупі бар деген жоспарға сәйкес, іс-шараға сәйкес біз жаңадан осы 2 агрестің қуаттылығын арттыру мақсатында жұмыстар жүргізіліп отыр. Бүгінгі таңға ол 2030-ға дейін 28-29 жылдар құрылысын аяқтасақ, 2030-дан бастап Шымкент маңайында орналасқан өнеркәсіп бар, елді мекендер бар, бәрін 100% сапалы газбен қамтамасыз етуге жоспарлап отыр. Жұмыстар жүргізіліп отыр. Одан да бөлек мынау подстанцияларының құрылысы басталып отыр. Біз жобалары әзірленіп отыр қазір. Қай ауданда жетіспеушілігіне байланысты жобалар әзірлеп, Бозарық подстанциясынан нәрді Қазығұрт подстанциясын үлкейту, расширениесін жүргізіп отырық.
1: Шымкентте кей жағдайларда электр энергиясының сөніп қалатын жағдайлары, жауын шашын, дауылдарда өшіп қалатын мәселелерді соның алдын алу, соны жою, жалпы тұрақты беру мәселесін дамытуда қандай жоспарлар атқарылып жатыр?
0: Осы алдын ала дамыту жоспарларына сәйкес мынау бізде көбінесе өшіп жатқан светтің өшуі, мынау бізде оңтүстік жарық транзиттің өзінің теңгеріміндегі столбылар мен нелер, линиялар, олардың бәрі өзіңіз білесіз, баяғы Союз уақытысынан беріліп қолданып келе жатқан нәрсе. Қазір бағана нац проекті арқылы мынау оңтүстік жарықтың өзінің тарифіне енгізіп, осы ескі өшіп жатқан құбырларды ауыстыру бойынша қазір жұмыстар жүргізіліп отыр. 2027-28-29 жылға өте үлкен жоспар бар. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес сол өздерінің балансында ескі құбырлардың бәрін жаңартып, подстанцияларды жаңартып қалпына келтіру бойынша стандартқа сәйкес қазіргі.
1: Қауіпсіз қоғам деген мәселе айтылады. Электр энергиясының жарықтандыру мәселесінде көшелерді, көше жарықтарын мәселесі біршама қолға алынып жатқаны байқалады. Бұл енді мектептердің маңайына, әсіресе медициналық мекемелерде бала қауіпсіздігі, адам қауіпсіздігі, қоғам қауіпсіздігіне байланысты мәселе ғой. Осы көшелерде соңғы кездері электр шамдары бір емес екеулеп қойылып, шамал жұмыстардың нәтижесін көріп жатырмыз. Осылар жөнінде не айтасыз?
0: Олар жөнінде айта келетін болсақ, бүгінгі таңға Шымкент қаласы бойынша 1275 көше орналасқан, ол біздің 5 ауданымызда орналасқан. Сол 5 аудандағы бүкіл осы жаңа шамдардың бәрін, жол светтерді қарау үшін бізде АБМ деген мекемемен ГЧП арқылы орналасып келісімшарт жасалған. Бүгінгі таңға солар обслуживание толығымен жасап отыр. Аудан әкімдіктері қай жерде қай көшеде өшкені болса, бірден сол кісілерге хабардама береді. Ол кісілер өздерінің рабочий бригадаларымен кеп қалпына келтіру бойынша тез-тез жылдам жұмыстар жүргізеді. Стандартқа сәйкес қойылып отыр қазір бүгінгі таңға бүкіл көшеге.
1: Шымкентте кәсіпкерлік саласын дамытуға да индустриялық экономикалық аймақтар бар ғой, қолайлы жағдай. Осылардың инфрақұрылым мәселесіне де жұмыстар атқарылып жатыр ғой. Тартып бересіздер кәсіпкерлерге. Осы индустриалдық инновациялық жаңа ошақтар бар ғой, солар жөнінде айтсаңыз.
0: Енді индустриалды аймақтардың бәріне бүгінгі таңға бағаны өзіңізге айтып кеткенде светін, газын, инфрақұрылым болмы басқарма тарапынан тартылып беріліп жатыр. Ол жерде бүгінгі таңға бұрынғы осы уақытқа дейін тартылған объемдардың бәрін біз тартып бергенбіз. Ендігі алдағы уақытта үлкен осындай кәсіпкерлер келген жағдай жетіспеу қаупі бар дегенде, бағана алдында айтып кеткендей агрестердің қуаттылығын арттыру, подстанциялардың қуаттылығын арттырып, соларға толығымен электр, газмен, сумен қамтамасыз ету үшін жұмыстар жүргізіліп жатыр толығымен алдағы уақытта.
1: Мемлекет басшысы қойып отырған тапсырмалар, еститін үкімет дейді, халық үніне құлақ асу дейді. Осы бағытта Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбек тұрғындармен 90 сайын жиі кездесіп, әл-ауқат мәселесі, жалпы түрлі сұрақтармен кездесулер өтіп жатыр. Енді осы Шымкент қаласының әкімімен халықпен кездесу бағытында сіздер де басқармалар кездесіп бірге боласыздар. Халық тарапынан қандай сұрақтар қойылып жатыр, қандай сұрақтар шешіліп жатыр?
0: Бүгінгі таңда халық тарапынан қойылатын көбінесе сұрақтар электр қуаты мен осы газ саласы бойынша. Бүгінгі таңға электр қуаты мен де газ саласы жөнінде көтерілген сұрақтар өзіңіз білесіз, мынау оңтүстік жарық, Қазтрансгаз аймақ мекемелеріне толық мәлімет бармаған, толығымен жеткізе алмағандықтан сол жерде көтерілген кезде біз бірінші кезекте сол көтерілген сұрақты өз мерзімінде уақытында тығыз аяқтап түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, орнату қажет болса орнатып реттеп беріп кетіп отырмыз.
1: Даму тұжырымдамалары бар ғой, енді осы алдағы қанша жылға жоспарланған тұжырымдама бар, жаңа көгілдіротын қай жылдары толықтай Шымкентті 100% қамтамасыз етіледі? Осы сұрақты, алдағы жоспарлардың елді қуантатын қандай жақсы жаңалықтармен бөлсеңіз?
0: Біз осы алдағы іс-шара жоспарымызға сәйкес 2030 жылға дейін көгілдіротын Шымкент қаласын толығымен 100% дамыту жеткізу жоспарланып отыр. Бүгінгі таңға бекітілген іс-шараларға сәйкес 2030-ға дейін толығымен 100%-ға жетеді.
1: Жақсы, көп-көп рахмет. Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер бүгін Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Шымкент қаласы энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысының орынбасары Өмірәлиев Қуаныш Есімұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек. Аман сау болыңыздар.
2: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тұңғыш тараған қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

ішіме қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.